Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Ето и акцентите в днешното издание. Европа става един от лидерите в роботиката. В Канада обмислят забрана на социалната мрежа за малолетни. Американска общност съди два от компаниите на Илон Маск заради щети, които им нанася тяхно съоръжение. Самият Илон Маск не е ответник по делото. Музиката днес избира Рад Юруков, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Канада става поредната държава след Австралия, която ще се опита да държи тинейджерите далеч от социалната мрежа. Стига забраната, която предлага там да бъде въведена в действие. За сега е само предложение, което засяга деца под 16 годишна възраст. За разлика от Австралия обаче, технологичните компании могат и да заобикалят евентуалната забрана, ако покаже, че имат политика, която намалява вредите за малолетните, информират BBC. Проектозаконът включва и мерки да се регулират чат-ботовете и да се намали вредното съдържание онлайн. Документът е резултат от призивите на родители и правозащитници да се подсили детската онлайн безопасност. Законопроектът беше огласен седмица преди да започне срещата на G7, когато се очаква световните лидери да обсъдят и проблемите с изкуствения интелект. Предложението е на китайския министър на културата Марк Милър, който заяви, че за правителството това е приоритет. Достатъчно е да кажа, че ще вземем всички разумни мерки да осигурим безопасността на децата в тази страна, каза той пред журналисти. Защитата от изкуствен интелект е в челото на обществена дискусия, след като през февруари 18-годишен стреля по ученици в Британска Колумбия,

А после се разбра, че е дискутирал с ChatGPT оръжие и стрелба преди да предприема атаката. В нея загинах 8 души, сред които 6 малки деца. OpenAI бяха обвинени, че не са докладвали акаунта на младежа в полицията. Сам Олтман, изпълнителният директор на OpenAI, е изпратил писмено извинение на семействата на жертвите. Няколко общности, които защитават свободата на словото, оспорват наложителността от нов документ. От правителството казват, че законът ще предизвика създаването на нов независим регулатор. Това е Комисия по дигитална безопасност Канада, като членовете ще се назначават от кабинета. В Гърция подобна забрана за деца под 15 годишна възраст влиза в сила през януари и във Великобритания се обмисля подобна. Законът възпрепятства малолетните да създават свои профили в Instagram, Facebook и TikTok, като освен това деактивира и съществуващите. Въпреки това, скорошно проучване сред австралийски родители показа, че 70% от децата все още са в социалната мрежа.

Радиопловдив и мрежите. Европа става лидер в роботиката. Европейски стартъп за хуманоидни роботи получи най-значителната за бранша сесия финансиране, позната до сега. Компанията се казва Neura Robotics и информира за общо 1 милиард и 400 милиона долара, събрани от технологични гиганти като Amazon и Nvidia, участвали са Tether, Qualcomm, Bosch, Schaeffler и Европейската инвестиционна банка. Седалището на фирмата в Мецинген, Германия, пише Кристо Ломия. Финансирането ще бъде използвано за увеличаване мащаба на производство от хуманоидни роботи до 7 милиона броя в едните 4 години. Освен това ще послужи за разширяване на софтуерната платформа Neuraverse за изграждане на световна мрежа от обучителна среда за роботите, казват от компанията. По данни на Bloomberg, по този начин пазарната капитализация на германската фирма се изчислява на приблизително 7 милиарда долара, но Neura не са потвърдили тази стойност. CNBC добавят, че пълната сума зависи от това дали фирмата ще успее да изпълни определени изисквания. Tether, които стоят за стейблкоин, са лидер в инвестирането. Освен парите, криптокомпанията гарантира да интегрира две от технологиите си в платформите на Neura. Едната от тях дава възможност на модели изкуствен интелект да работят локално на устройство, вместо да разчитат на облачна инфраструктура. Автономните машини се нуждаят от възможността да обработват информацията на място и да вземат решения, без да разчитат на централизирани посредници, казва изпълнителният директор на Tether, Paolo Arduino. Участието на Amazon разширява съществуващо партньорство с германската фирма. Основателят на Neura и нейният изпълнителен директор Давид Регер казва, че европейската компания има за цел да се конкурира с лидери в роботиката от Съединените щати и Китай. Мнозина считат, че световни компании в тази инфраструктура могат да се плъват само от Силициевата долина, казва той и добавя, че с това финансиране Neura е твърдо сред световните лидери. Данни от Dealroom сочат, че инвестициите в компании, които произвеждат хуманоидни машини, е достигнало 55 милиарда и 800 милиона долара в средата на тази година, което е, грубо казано, два пъти повече от това, което секторът е привлякал през миналата година.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Трима жители на щата Мисисипи заведоха колективно дело срещу компаниите на Илон Маск, XAI и SpaceX. От името на 10 000 души причината е в шума, който произвежда фабриката им, която захранва центрове за данни с енергия. В тяхната жалба пише, че шумът, който се носи от съоръжението, е вездесъщ и неизбежен, както се носи от предприятието в Саутхейвън. Той влошава здравето им и е свалил цената на жилищата им. Делото е заведено в Федералния съд в Оксфорд, Мисисипи и обвинява компаниите, че създават, цитирам, обществено безредие и не хаят за контрол, като по този начин нарушаването на реда продължава. Хората търсят компенсации за влошеното си здраве, загубената стойност на имотите си и свързани с това щети. Имат и искане компанията да ги обезщети с част от приходите си. От XAI и SpaceX не са отговорили на молбата за коментар, пишат QZ. Според документите по делото, XAI са налели повече от 20 милиарда в изграждане на съоръжението, а този проект има и обществената защита на губернатора Тейт Ривс. Газовите турбини на фабриката снабдяват с енергия всички центрове за данни в областта. Жалбата се изтъква, че цената за бързото разгръщане на инфраструктурите за изкуствен интелект се плаща от обикновените хора, които живеят в съседство и понасят несекващ шум и вибрации. Съпротивата на общностите срещу центровете за данни става все по-съществена, като за сега са замразени десетки проекти на обща стойност 156 милиарда долара. Сред основните притеснения на хората са високите цени за електричество и въздействието на центровете върху околната среда. Според ново допитване на Галъп, 70% от американците казват, че биха се противопоставили на това център за данни да се изгражда в непосредствена близост с домовете им.

сестра Любов и в мрежите. Компанията майка на Facebook и Instagram Meta направиха предварително представяне на предстоящи добавки към набора си за редактиране на видеосъдържание. Те показаха нови свойства, сред които има асистент с изкуствен интелект и десктоп версия на предишното приложение, което беше само мобилно. Дават подробности от изданието TechCrunch. Компанията също така обяви и други инструменти, които ще пусне с приложението. Това са бета-тап, например, служи за експерименти и поглед в дълбочина към акаунтите на потребителите. Редакторският набор пристигна миналата година като директен конкурент на CapCut на ByteDance. С допълнението от нови инструменти, Meta се стремят едновременно да задържат стари потребители и да привлекат нови. Асистентът ще помогне на създателите на съдържание да анализират и натрупат идеи. Асистентът ще използва данните от профила в Instagram, за да им помага да разберат кой метод работи и защо. Той ще предлага на авторите идеи за видео и как да направят аудиосъдържание, което да е актуално. Изключването му директно в редакциите, Meta се стремят да задържат създателите в Instagram, тъй като платформата продължава да се състезава с TikTok и YouTube за вниманието на авторите. Компанията поощрява честите публикации, които биха могли на свой ред да усилят взаимодействието с другите потребители. Усилени взаимодействия с късмета да ви съпъстват през идната седмица, ви пожелаваме с Рати Юруков, който избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Планинско спасяване в Пазарджик стартира лятна програма за развиване на знания и умения сред децата за справяне с предизвикателствата в планината. В инициативата «Къмпинг под звездите» се включват и родителите, съобщава кореспондента ни Невена Петрова.
1: Освен практически умения, програмата има за цел и възпитаване на отговорност към природата, каза Деница Велова.
2: Идеята на нашето сдружение от планинско спасяване на област Пазарджик да запознаваме децата с мероприятия, свързани с водата, гората, въздуха, огъня и всичко това, което може да се случи, превенция, предпазване и най-вече как да бъдат ефективни в случай на така по-остра криза.
1: Обучението на децата включва и оказване на първа помощ.
3: Първа помощ, как да направим, ако някой си щупи ръката или си нарани.
4: Много ми харесва. Аз като дете съм била на такива места и затова искам и децата ми да бъдат.
2: Първо място показваме на децата как сами да се справят в случай на някакъв вид порязване, травма в ежедневие, в гора, без значение къде, как да бъдат ефективни.
1: Образователната програма ще продължи през целия летен сезон. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: С заповед на директора на регионалната агенция по горите Кюстендил се забранява движението на моторни превозни средства до подстъпите към Седемте рилски езера за 90 дни през летния сезон, казаха от общината в Сапарева баня. Това стана след експертна среща с представители на регионалната дирекция на горите, областната дирекция на полицията, ДАИ, НАП на Националния парк Рил. Заповедта е качена на сайта на участващите ведомства за обсъждане и евентуално обжалване и влиза в сила от 6 юли. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Проблемът с нелегален превоз на туристи по единствения горски път към Рилските езера, по-конкретно до 17-ти стълб на Седалковия лифт с джипове и АТВ-та, продължи с години. Местни превозвачи изкарваха добри приходи през цялото лято, като караха туристи и багажи към 7-те езера срещу 30 лева на курс. Пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. Това наложи по-строг контрол от страна на ангажираните звена и служби. Нарушенията намаляха, но все пак има нарушители. Кметът на Сапарева баня Калин Гелев каза.
6: Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше преди.
5: А и контрол си има от страна на полицията там.
6: И контрол, разбира се, тя за това е с оръжените министерства на вътрешни работи, изпълнителна агенция, автомобилна администрация, национален парк Рила. Ще си има контрол и ще бъде засилен.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца, а строителните дейности на участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Министър Иван Шишков отбеляза още един проблем, който съществува в общините, развиващи туризъм.
7: Голяма част от общините, които са свързани с туризъм, в основната си част морските общини, нямат актуални общи устройствени планове. И това се прави умишлено. За да имаме качествен туризъм, аз като архитект ще ви кажа, че очевидно е, че трябва да имаме добро планиране и да не правим така, че местни кметове да си позволяват личните интереси да нарушават интересите на държавата. Тоест, това е един много голям проблем. Няма туристически курорт, няма туризъм изобщо без нормално планиране.
0: Каза министър Иван Шишков. И една новина от света на спорта. Отборите на Гана и Панама не успяха да отбележат голф матч от групата L на световното първенство по футбол. В другия матч от същата група по-рано Англия надигра Хърватия с 4-2. От 5 часа сутринта предстои още една среща от първенството между Узбекистан и Колумбия. Времето с Христо Христов.
8: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб вятър от юго-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ранобудни петли. Вие сте на вълните на Българското национално радио с екипа на Радио Стара Загора. Добра среща ви пожелават звукотехника Мария Кадиева, звукорежисьора Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Направете си първата за деня тонизираща напитка и удобно се настанете в мекото легло, за да чуете някои от темите и събеседниците, които ви очакват преди началото на днешния 18 юни, ако останете с нашето предаване. С археоложката от Регионалния исторически музей в Стара Загора Мария Камишева ще надникнем в непознатата Августа Траяна, скрита под днешната Стара Загора. С помощта на Христо Христов ще прилетим 15 века във времето към наши дни, за да запалим огъня на бригадирското движение 80 години след първата му искра, дала началото на изграждането на градът на младостта, в който се пресичат хиляди съдби. Ученици от средно училище Йордан Йовков Сливен създадоха 3D модел и макет на своя патрон по подобие на паметника от родната му къща в Жеравна. След седмица в ямбурското село Черган ще бъде дадено началото на жътвената кампания със специален ритуал по зажънването. 74-годишната Пенка Илиева ще ни разкаже как е започвала жътвата, когато житото се е прибирало на ръка в този край. Покана за участие в петия фестивал на лавандулата в община Черпан с международно участие ще отправи към вас Таня Георгиева от отдел култура в общината. Телефонът за връзка с предаването ви е добре познат 616-454 с код 042, скъпи слушатели. Позвонете ни!

0: много пъти по първи петли, когато съм ви разказвала за миналото на Стара Загора, моите събеседници са казвали с гордост, че днес ние ходим, стъпваме върху история на повече от 8000 години. Не се стряскайте, че с археоложката от Регионалния исторически музей Мария Камишева ще се опитаме да разберем кой е казвал «Отиващите на смърт те поздравяват». Отговорът на този въпрос се съдържа в разказите и беседите на историчката под надслов «Невидимата Августа Траяна» по време на летните турове, които се провеждат с историци по идея на Регионалния исторически музей и Туристическия информационен център в града на Липите вече пета година през лятото за любителите на историята.
1: Невидимата Августа Траяна, така е наречен първи.

0: Срещата е пред регионалния исторически музей. Тогава вече всички невидими истории, които можем да разкажем, ще бъдат представени.
1: Част от тази антична Стара Загора е тук на повърхността. Кой период от съществуването на поселището в рамките на днешна Стара Загора обхваща всъщност невидимата Августа Траяна?
0: Невидимата Августа Траяна обхваща периода на античността, най-общо казано, като се засяга създаването на самия град, както и неговото развитие до 7 век, когато града е разрушен от варварските набези.
1: Освен това, което ние знаем и познаваме всички, които сме родени, живели и живеят в този град, открихнете малко завесата, ако се върнем 15-16 века назад, до 6-7 век, когато са първите набези на тези варварски племена по нашите земи.
0: Хората тогава, може би, са били по-щастливи от нас, или поне са имали доста по-различни проблеми от нас. Със сигурност не са мислили как ще си платят тока, но пък може би са мислили как ще си платят водата, защото водата тогава се е доставяла с специални тръби, които колкото платиш, толкова ползваш. Имала е специална служба, която се е занимавала с водоснабдяването на града и се е грижила съответно водопроводните съоръжения да бъдат в изрядно състояние, за да могат да се ползват.
1: Тоест една част от невидимата Августа Траяна, това е невероятната водоснабдителна мрежа, която е имала още антична Стара Загора, Августа Траяна.
0: Да, разбира се, както водоснабдяването, така и канализацията са много интересен аспект от живота на всеки един античен град. Вече съответно тези неща през средновековието леко замират, защото не се е отдавало толкова голямо значение. Но през античността хората са се грижили за своята хигиена и са искали да бъдат благоустроени.
1: Ще има ли от подземията, които крият тайните на невидимата Августа Траяна и Терми, това, което много са обичали римляните като удоволствие извън ежедневните си задължения?
0: Ще има разказ и за термите, ще има разказ и за крепостните съоръжения и маркираните трасета на крепостните стени, които са почти навсякъде по тротуарите на Стара Загора. Това е свързано единствено с невидимата Августа Траяна. Една тема, която ще бъде засегната, но тя ще бъде през юли месец. Нарекли сме я «Отиващите на смърт те поздравяват».
1: Кой се крие за това обобщение «Отиващите на смърт»?
0: Това е възгласа на гладиаторите, които поздравяват императора преди да започнат битка на арените. Августа Траяна е един от градовете, които е с много богата история в гладиаторството. Имаме включително и надгробен паметник на човек, който е бил гладиатор. Много паметници, които са с елементи, характерни за гладиаторството.
1: А имаме ли и гладиаторска арена? Открита ли или предполага ли се къде може да е тя?
0: Изследователите предполагат, че всъщност това е площада, който е до югозападната порта на града, който се е използвал както за театрални представления, така и за гладиаторските битки. Има податки, че той е бил преграждан допълнително. Достатъчно са високи седалките, така че при използването на животни в битките, те да не застрашат зрителите. Ама пък, пак казвам, няма да откривам всичко, каквото искам да кажа, но този тур го правя от трета година, всъщност ще, и най-много го харесват децата, защото е свързан с някакви такива интересни неща, които са и гледали като филмчета и неща, които срещат в енциклопедиите. Така че предполагам, че ще им бъде отново интересно.
1: Това ли е най-интересната, най-емоционалната част от вашите легенди, които разказвате, от и исторически факти, които вплитате в разказа си за публиката? Точно тези, които са поздравявали императора с този възглас. Отиващите на смърт те поздравяват.
0: Това е по-интересно за хората, които не се занимават конкретно с археология, не се занимават конкретно с история и като цяло им представям факти, които са лесно смилаеми и те могат да си представят какво е било.
1: Какви животни са били тук използвани за битка с гладиаторите, когато човешкото същество се изправя срещу

0: представителите на природата.
1: Трудно е да се каже, защото ние нямаме конкретни данни за тези животни. Имаме обаче един релеф с битка с пантера, така че вероятно нещо, което е свързано с котките, сега не мога да кажа със сигурност, но пантери може би наистина е имало. Другото оставяме на фантазията на хората.

0: по първи петли, радиоефирът ни пренася 15-16 века в историческото съществуване на страната ни до наши дни. С репортажа си Христо Христов ще ни върне преди 80 години, когато е бил запален огъня на бригадирското движение, съградило цял един град, градът на младостта, Димитровград, във време и място, в което се преплитат хиляди съдби на цяло едно поколение българи.
1: 80 години по-късно бригадирският огън отново пламна в бригадирския град и в дъжда плама като зари историческата сграда, където от 1947 до 1950 година е бил щабът на Националната младежка строителна бригада Млада гвардия в Димитровград. Ръководителят на щаба Кънчо Митев разказа.
2: Това е единствената оцеляла сграда от бригадирското движение. В нея са приемани всички млади хора, които са пристигали от цяла България и са разпределени по обектите в града, за да работят. Даже когато идват гости от чужбина тук, като им кажем за това нещо, те се чудят как може безвъзмездно. Може. Димитровград е построен на много хубаво место с идеята да стане единствения промишлен център на България. И наистина по това време всички млади хора, бригадири, които са били тук и са работили, са останали и са започнали да работят по фабриките, по заводите и са създали семейства в града ни. Това нещо е прецедент просто в световната история. Такова нещо няма да видим никъде и няма да го чуем даже.
1: Вече няма останали живи бригадири. Николина Владова е приятелка на Мария Тотева, която вече е покойник, но тя е била една от последните бригадирки. Владова се върна в спомените и разказа какво е чула от своята приятелка.
3: Винаги като пътувахме до София, до Хасково обратно, тя през цялото време разправяше. И от тук само да започна, като те попитам, мимо кажи нещо, и тя вика, ама аз бях на големите 17 години, когато се записах за фронта, доброволец, заминава за фронта, връща се след една година и тогава започва живота от войнишката униформа, вика, преминах в синя блузия костюм. Най-напред, без да мисля, се записах, не знаех какво е, записах се и заминах за Перник-Полуяк, първата бригада. След това идва в Димитровград и много интересно разказва как пристига в Димитровград. Пристигнахме пред прага на един град, който нямаше, не съществуваше. Казаха ни, че три села ще направят тези събъдещите квартали на Димитровград и така започва. Първата работа, викам, добре, какво, къде отидахте най-напред, нали? Аз се любопитствах и тя много пъти разказваше за това. Ами вика, най-напред сформирахме строителна бригада. Трябваше да строим, а ние бяхме 16, 17, 18 годишни. По професии различни, по образование различни. Обаче всички бяхме с такава готовност, с ентусиазъм. И организирали се тогава първия строителен курс за зидари, мазачи, електротехници, строители, каменоделци. И тя, тук беше много интересна, аз, вика, се избрах, понеже се работило с чукче. И станах, вика, каменоделец. Не съм пипала чук, не съм такива големи блокчета. И започнахме да работим. Тези блокчета сега са на час. Много съм развълнувана, защото връщахме се един ден от Хасково и вика, Николина, хайде да слезем тук. И слезнахме, тук наблизо до клуба и хванаме се ръката и отидахме до един блок. И тя започна да гали павета, те големи павета, такива блокови камени, тя започна да ги гали и да им говори, аз мълча. Може би едно 7-8 минути тя говори с тях. И накрая се обърна към мен, видях, че тя плаче, аз също и сега, като се спомни, понеже я няма. Тя обаче в този курс намира и първата си любов с родната душа, Стайко Тотев съпруга, който е ръководител на каменоделската група. И правят сватба. Сватбата им също е била много интересна, защото изненада с рубашките, с костюмите, поставят кирките, влизат на обяд в стола и правят сватбата. И другото, което някога се експонира с това, че на сила идвали бригадирите, тя казваше, че никой не ги е насилвал. Този, който не иска, се връщаше.

0: си, който се уморяваше да работи, се отиваше по средата на бригадата. Обаче това вдъхновение, тази радост, този ентусиазъм може да го изпита само бригадирската душа.
1: Ганка Георгиева е от Димитровград, но от дълги години живее в Австралия. Облечена в автентична бригадирска униформа, тя принесе присъстващите назад във времето, откривайки емоционална историческа ретроспекция на младежкото бригадирско движение. И обясни, че за бригадирското движение разказва и в Австралия.
2: Всеки говори за своята родина и аз по някой път говоря, че в България е съществувало бригадирско движение от 1946 година до 1950 година. И казвам, те са участват в строителството на много строителни, големи строителни обекти и са давали своя труд безплатно за изграждането на нашата родина, особено след Втората световна война. Те не могат да повярват, че има хора, които ще работят безплатно за обновяването на тяхната родина.
1: Приветствие към събралите се отправи кметът на община Димитровград Иво Димов, който напомни колко важно е да се съхранява историческата памет и да се поддържа жива искрата на младежкия ентусиазъм и обществена отговорност.
3: Благодаря ви, че пазите жив спомена за онези години, които трудно се разказват, защото, както обичам да казвам, много е трудно да обясниш на нашето съвремие за онзи непонятен безвъзмезден бригадирски труд на хиляди младежи и девойки, дошли от над 963 населени места от цяла България, тук в Димитровград. А и не само тук, на всички места, където бригадирите са работили безвъзмездно. То няма нищо по-ценно от това човек да живее, да мечтае, да твори с една едничка мисъл. Да бъде в полза на обществото и да гради важни за обществото ни неща. И ако трябва да перефразирам великия поет Пеньо Пенев, който е казал: едва ли вие ще знаете, когато се наливаха основите, какъв живот живяхме ние. Трябва да кажа, че ние трябва да направим така, че всички ние и тези, които идват след нас, да знаят, когато се наливаха основите, какъв живот живяха те.
1: Празненството завърши с българско хоро от Димитровград Христо Христов.

0: След посещение в родната къща на писателя Йордан Йовков в Жеравна, ученици от средното училище в Сливен, чийто патрон е писателя, създадоха 3D модел и макет с височина 20 см, широчина 10 и дълбочина 14 см. Така децата приложили на практика новите възможности, които им предоставя открития наскоро STEM кабинет, разказаха учениците Венцислав Колев, Габриела Стефанова и техния учител Димитър Желев.
1: Организираха ни екскурзия до къщата музей на Йордан Йовков и тъй като от тази година с новия STEM център разполагаме и с нова техника, се сетих, че можем да сканираме паметника и да го направим в по-мален вариант.
0: Колко време ви отне работата над създаването на 3 модела на паметника на вашия патрон?
2: Самото сканиране ни отне около 2 часа. След това имахме известно време обработване на самия сканиран паметник. Принтирането на 3D принтиране отне около 10 часа. Като мислим да направим още по-голям макет.
0: За нашите слушатели, как да си представят, Венциславе, какво представлява 3D макета на този паметник? Опишете го с няколко думи.
2: Могат да се го представят като едно към едно умален размер с оригинала. С всички фини детайли.
0: За първи път ли работите над такава идея?
1: Да, като преди това естествено тествахме с един наш ученик да сканираме и неговото лице, да го принтираме на 3D принтер, за да видим как ще изглежда и да сме сигурни, когато отидем на място да сканираме и паметника на Йордан Йовков.
0: Къде е тук интригуващото в този тип работа за работа над исторически обекти, паметници, лица на хора, да сканирате и да създавате 3D варианти, 3D модели на личности и предмети?
1: Накратко казано, това е пречупване на историята през модерните технологии.
0: Каква бе ролята и участието на вашия преподавател по информатика, господин Димитър Желев?
1: Благодарение на него разучихме как да работим с новата техника, така че да получим много добър резултат накрая.
0: А сега да чуем господин Желев как оценява работата на своите възпитаници.
3: Здравейте! Те се справиха повече от добре, предвид, че това е първият им подобен проект. Аз се опитах да се включвам само в първоначалното настройване на техниката. След това получаваха по-скоро само съвети, така и насоки, как да се каже.
0: Господин Желев, по какъв начин могат да въздействат тези 3D варианти и 3D модели на обекти и лица, за да се възприеме по някакъв по-близък до реалността образ, това, което ние, които не сме на място, можем да видим? Да си го представим.
3: Много често минаваме покрай подобни обекти, без да им обръщаме сериозно внимание. И тъй като нали, нашите ученици са от компютърна паралелка, която много сериозно е заложено в компютърното обучение, търсихме от доста време начин, по който да имплементираме история по някакъв начин вътре в технологичния свят. И това беше една идея, която се роди съвсем спонтанно в час. Решихме да проучим възможностите на техниката, с която разполагаме. И така се получи самия проект. Даже планираме заснемане на подобни паметници, само че не с цел да е 3D, ами по-скоро като 3D видео и заснемане на материали на други паметници от Сливен, тъй като на ученици

0: ще доста им допадна тази идея и иска да пробват още неща.
1: Къде може да бъде видян 3D модела на паметника на Йордан Йовков от Жеравна? Как може да бъде открит в интернет пространството?
0: Към днешна дата паметника може да бъде видян в нашето училище, тъй като прототипът все още е при нас. Планираме с учениците да изготвим още едно копие, което да изпратим в къщата музей в Жеравна. В знак на благодарност на това, че те ни позволиха да си разположим нашата техника и оборудване и да направим самото сканиране. Самия файл имаме идея да го качим в интернет, така че ако някое друго училище с подобно име или някой друг, който проявява интерес, да може да го достъпи и да може да го изтегли. Но към момента имаме само в нашето училище оригиналния файл.
1: Деца, ако ви попитам, трябва ли да познавате добре творчеството на своя патрон, за да направите по-сполучлив и по-достъпен, по-лесно разбираем 3D модела, както си го представяме ние, хората от предходната ера, когато дигиталните технологии не бяха толкова напреднали, за да усетиш и да разбереш обекта на твоето изследване, на твоето изучаване? Или това вече няма никакво значение?
2: Да, смятам, че трябва да познаваме добре творчеството на Йордан Йовков.
1: Имате ли с Венцеслав любимо негово произведение или някои от неговите герои, които така доста силно са се запечатали в паметта ви, макар и да са живели преди повече от 120-130 години, много далеч от вашето модерно време на технологиите?
2: Да. Моят един герой е Шебил, тъй като той избира любовта пред името на смъртта.
3: За мен лично е Серафим, защото аз участвам в театрални постановки в нашето училище и много скоро ми се наложи да се подкрава в неговия характер, в неговия образ и да го изиграя.
1: Какво от това, което е напипал като характерна душевна черта на българина Йордан Йовков, мислите, че сме успели да запазим за този повече от век разстояние от неговия начин на живот и от това, което той е видял у нас, българите, като душевност, като нация? Задавали ли сте си този въпрос?
2: Да, това е добротата.
3: Търсят всеки доброто.
1: Имате ли някаква друга идея, която така ви се върти в главата? Някой друг велик българин, известен, свързан с историята, изкуството, с фолклора на нашия народ, на който бихте искали да направите 3D модел?
2: Лично аз се възхищавам на Хаджи Димитър.
3: И аз се възхищавам лично на Хаджи Димитър, защото все пак имаме достъп до неговия паметник.
2: Сливен са много личностите и паметниците, които можем да сканираме и да покажем. Можем да изброим Панайот Литов, Добри Желязков, Абрикаджията, Старият Брест, също символ на града, и е намерил място в нашия герб. И съвсем наскоро разбрахме, че дървото все още не е загинало, има още два родени клона, което означава, че ще продължава да живее.
1: След разговора с учениците Венцеслав Колев, Габриела Стефанова и техния учител Димитър Желев от Средно училище Йордан Йовков в Сливен, ви припомням и телефона, на който можете да се свържете с предаването 042 616 454.

0: по първи петли в следващите минути ще насочим вниманието ви към концерта на петото издание на националната инициатива за даряване на училищни химни «Светилник». Тя е поредното доказателство, че музиката създава общност, пази паметта и предава светлината от поколение на поколение. Празничният концерт под мотото «Че какво без песен е светът» ще се състои на 20 юни в Народния театър Иван Вазов. Да чуем какво сподели Иван Димитров, един от вдъхновителите на инициативата и събитието пред Мила Маринова.
1: Наричаме този концерт «Розобер», защото цяла година се трудим да се случи нещо, което от логистична гледна точка не е лесно, но когато виждаме резултата, деца, учители, партньори, щастливи и вдъхновени от нещо, което са работили, накрая се получава красиво и спонтанно, винаги сме много щастливи, така че знаем, че накрая емоцията ще бъде много-много силна.
2: Кои са участниците в този музикален «Розобер»?
1: Участниците са от няколко населени места, в Бургас, от София, от Благоевград, от община Разлог, това е село Горно Драглище, Копривщица, специален гост тази година от първата българска гимназия в българската история, е с

издадена на територията на Болград, който днес се намира на територията на Украина. Деца от това българско училище, от което има двама министър-председатели на България, които са завършили там, първия ректор на Софийския университет и още един, и няколко генерала с така огромна роля в българската история и в войните, които България е водила, също ще присъстват на това събитие. Това е инициативата, вече наричаме национална, тъй като за тези 5 години 40 химна има създадени, които са от 20 населени места, едно, което е извън територията на България. Историята е, това са три нишки, които се преплетаха във времето. Имах възможност да работя преди години в Виетнам, където се включих в един социален проект. Децата изучаваха английски, те бяха много притеснени. И търсейки форма как да ги помнят, да се изразяват на един език, който не им е познат, стигнах близо до, че най-лесният начин е да учим песни, текстове на песни, които те пееха върху оригиналната песен. И това беше първата нишка. Втората е така съвсем прозична. Аз съм родител. Като съм ходил на първи учебен ден на дъщеря ми, най-така обикновени наблюдения върху това, което се случва. Има огромна енергия, която е винаги така разпиляна. И винаги съм си казал, няма ли нещо, което да обедини поне за няколко минути всички тези хора, които присъстват на тази церемония по откриването. И третата, нашият член Хегашота Гасян, скъп приятел, веднъж дойде в офиса. И на така позвичен въпрос, как си, той отговаря, спасявам душата. Той казва, работя в една детска градина и създаваме хим за нея. И така за секунда изкристализира тази възможност, че ние можем през нашия културен фонд, 5% от приходите реално, които се събират от авторски възнаграждения, се заделят в него и ние финансираме много инициативи. И си казах, ние можем да създадем форма, през която да насърчаваме от една страна творчеството на български език, от друга страна да интегрираме учители, ученици в нещо, което е творческо и което дългосрочен план формира ценности, на базата на които ние искаме нашето общество да се развива. Следващата стъпка беше да се намерят партньори,

0: гостите. Към днешна дата е Българското национално радио, разключва партньор, много важен в инициативата. Българска телеграфна агенция, с които започнахме. Националната телевизия вече през последните три сезона заснема и излъчва финалния концерт на Светилник, който за нас е голямо признание, включително миналата година и на 1 ноември, Деня на будителите. Освен създаването на аудиозаписи на химните, нещо, което правят членовете на музикалто, студентите от НАТВИ си изработват допълнително и видеоклипове, те ги режисират, продуцират и реално и с тях се дипломират студентите от екранни изкуства. В НАТВИ Народният театър Иван Вазов всяка година дава възможност този концерт да се състои там. Имаме патронажи от Министерство на образованието, Министерство на културата.
1: И тъй като господин Димитров, този проект Светилник съчетава в себе си и култура, и образование, и съзидание, и подкрепа, хората, които участват в него, имат ли усещане, че са съвременните будители на България?
0: Знам, че всички дават най-доброто от себе си, за да се случи. Ако върна лентата отзад напред, студентите от НАТО всяка година, това са над 200 студенти, които през последните 5 години са участвали в създаването на тези видеоклипове. Изключителен принос, творчески нюх и желание да създадат и да отличат едно видео, което остава в историята на всяко едно училище. Авторите в същия начин, всеки един хим реално представлява един мини-конкурс, защото училищата дават техните изисквания, как иска да звучи химна. Ние го изпращаме на нашите членове и те създават вариант, който училището оценява и накрая избира един, върху който ние вече правим всички технически неща, свързани с аудиозаписа. Така че всеки го е приел като мисия, включително хората, които участват в организацията на концерта. Борис Радев е режисьор на този концерт от 5 години насам. Хвърляме огромна енергия да направим всяко едно събитие по-добро от предходните, да може в по-голяма степен да дадем възможност децата да бъдат видими, защото това остава.

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат днес в Брюксел, днес и утре. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
1: По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстър, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопоставя на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси, лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика, заедно с основните си икономически партньори. Кипърското предложение по следващия бюджет на Европейския съюз също ще бъде обект на дебати. Целта е да се дадат допълнителни насоки на предстоящото ирландско председателство, за да може то да предостави следващия пакет за преговори през октомври. Важна задача ще бъде постигането на напредък по финансовата формула, по-специално за новите собствени ресурси, за да се гарантира наличието на средства, съответстващи на амбициите. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справката в новосъздадената система Sigma. Системата беше пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства. Добромир Виде с подробностите.
2: За 6-те години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора. 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%. А останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество. Общата статистика показва, че Министерството на отбраната предпочита да договаря обществените си поръчки с покана, почти 49%. След това, чрез открита процедура, после чрез пряко договаряне. Най-малко предпочитане метода на състезанието и събирането на оферти. Статистиката отчита липса на европейско финансиране на поръчките от бюджета са всичките похарчени за периода 2020-2026 година 653 милиона евро. За двойно по-малко, около 321 милиона евро, бяха отчетените от служебния финансов министър около Великден суми за обществени поръчки за същия период в този сектор. Но това е обройката без класифицираните поръчки. От данните на служебното финансово управление стана ясно, че в Министерството на отбраната има обществени поръчки на стойност 8 милиарда евро и че ведомството е на първо място от всичките министерства с общо 1191 обществени поръчки. За новините Добромир Видев.
0: Национално издателство за образование и наука Азбуки ще представи новия портал на своите научни списания. Събитието е част от усилията на Министерството на образованието и науката и на издателството за разширяване на достъпа до българската научна продукция и за утвърждаване на принципите на отворената наука. Виктория Тодорова допълва.
3: Новият портал предоставя модерна среда за достъп до научното съдържание на списанията, издавани от Националното издателство за образование и наука Азбуки. Порталът създава възможности за по-голяма видимост, цитируемост и международно присъствие на българските научни изследвания. След представянето е предвидена кратка дискусия на тема «Предимствата на отворената наука за българската научна общност». В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени възможностите за по-широко разпространение на научните резултати, повишаването на тяхното въздействие и интегриране на българската наука в международното научно пространство. Сред другите теми в дискусията са ролята на държавните политики за повишаване на видимостта на научните изследвания, добрите европейски практики в областта на отворения достъп, както и възможностите за по-широко международно присъствие на българската наука. Новият портал е важна стъпка към по-доброто интегриране на българските научни изследвания в международното научно пространство и към насърчаването на обмена на знания и научното сътрудничество. За новините Виктория Тодорова.
0: Времето с Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгре в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната ще изгре в 9 часа и 23 минути и ще залезе 9 минути след полунощ, а фазата е 3 дни след новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: По първи петли, почти 8 минути след 5. Здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас, ранобудни приятели, във втория час на нашето любимо предаване остава екипа на радио Стара Загора. Мария Кадиева, Димитър Димитров и Кристина Русева. Можете да ни позвоните на телефон 042 616 454.

0: следващите минути. Може би ще трябва да перифразираме една известна песен от вечно зелените хитове. Ще поемем към лилавите поля на моя роден дом, защото Таня Георгиева от отдел култура на община Чирпан ще ни покани да гостуваме в града на Яворов, село Средно Градище и в село Рубките, за да се потопим в дъхавата лилава магия на лавандулата в дните от 19 до 21 юни, когато трите селища са домакини на петото издание на фестивала на лавандулата с международно участие.
1: В община Чирпан посрещаме гости от страната и от чужбина. Фестивалът е в рамките на 3 дни, петък, събота и неделя, 19 до 21 юни. И от сутрин до вечер в програмата сме включили много разнообразни събития и дейности на 4 места тази година. Чирпан и на полето Трандафилов също и традиционно в село Средно Градище. Посрещаме обикновено групи туристи там, както и тази година имаме много интересна програма и в село Рубките.
0: Госпожо Георгиева, гости от колко държави ще се включат в тази годишното пето издание на фестивала на лавандулата?
1: Очакваме специално в програмата участници, които да представят фолклора и културите на 6 страни. Най-интересни така са, имаме група от Еквадор, която ще представи фолклор от Еквадор, ще има и представене и на Перу. Представене на културите на Индия, Китай, Виетнам и Армения. Част са българи, които ще представят танци. Гости от различни страни, които ще посетят фестивала. Имаме заявки от Молдова, от Виетнам.
0: С какво ще се опитате да изненадате гостите от България и чужбина в това пето издание?
1: Традиционно представяме български фолклор. Този път в село Средно Градище, освен на това, ще направим представяне и на български занаяти, посещенията в дестилерията и винени дегустации. Това ще бъде по-различно тази година в съботния ден. Друго по-различно е програмата в село Рубките, за което споменах. Ще имаме Хамак парк за разхлаждане с специално направена за фестивала лавандулова бира. За дечицата ще има работилница за рисуване на стъкло, както и за възрастни. Друго много интересно в село Рубките е сутринта рано и вечерта по изгрев и по залез ще има полет с мото Делта планер и възможност за заснемане от птичи поглед на нашите лавандулови и житни поля, което ще започва също от село Рубките. Това е нещо много интересно и ново, което имаме. Вече в Чирпан, след обед от 15 часа в събота започва и международния фолклорен концерт на поле Трендафилов. И трите дни хората могат да минават, да се снимат по всяко време. Ще имаме пак различни арт-инсталации. Съботния ден пак ще имаме ритуално зажънване. Лавандулов бар с леванада, нашата лавандулова лимонада, видео за снимане, имаме професионални фотосесии през дните на фестивала на полето. В неделя традиционно

0: си направим Боливуд, първо работилничка за танци, след това обличане, рисуване с кана. За дечиците ще има пак специални занимания сутринта в неделя и ще завършим този път малко по-раничко в неделния ден с специален концерт филмова музика на наша гостинка от Армения до 13 часа. Пълната програма всеки може да види на официалния уебсайт на фестивала lavenderforum.bg.
1: Бихте ли споменали някои от участниците, които ще направят удоволствието от това да се потопят в лилавото море на дъхалата лавандула още по-голямо, като преживяване и емоции?
0: След официалното откриване на фестивала в петък вечер ще се представят от симфонията Видин с специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и ще има и група от децата на Черпан. На площада в Черпан в събота вечерта концерта ще започне пак с черпански деца от вокална група Петолини и школата по барабани към Народно читалище Димитър Данайлов 2013. След което традиционно Пламен Бонев, пак наша звезда черпанска, се подгрее Диабитон Проджект, които са големите ни звезди в съботната вечер, след което ще продължим с диджей Диан Соло, който ще направи и нашето електронно лавандулово парти в неделя. Закриването ще бъде с концерт филмова музика на Лилит Даниелян от Армения. Това ще е в неделя от 13 часа.
1: И сега да поканим нашите слушатели.
0: Петък, събота и неделя. Каним всички наши гости просто да дойдат, да погледнат предварително програмата, да си изберат какво им харесва и да заповядат, за да покажем нашата сърдечна гостоприемност и да се полюбуваме на красивите лавандулови насаждения и да празнуваме живота с изкуство, с занаячи, с фермери, таланти и много, много аромат на лавандула. Очакваме ви!
1: След поканата да се включим в петия фестивал на лавандулата в Черпан, от утре до неделя от Таня Георгиева от отдел култура в общината, ви припомням, че може да се свържете с предаването на телефон 042 616 454, скъпи приятели.

0: Дойде ред в предаването ни да чуем и първите поздрави. Песента на Мария Колева, която избра нашият музикален редактор тази сутрин, Димитър Димитров, „Да са ми живи и здрави“, ще звучи за едни от най-редовните ни слушатели – Генка Димитрова и Станка Михалева от Дума на доброто в село Конево, Стоян Георгиев от село Могилово и Христо Христов и Тонка Йорданова от село Калояновец, Делчо и Желка Костадинови от село Навъсен, община Симеоновград. Да слушат в този час поздрава, който ще звучи специално и за семейство Радка и Нуньо Еневи от село Загоре и дългогодишния приятел на предаването ни от град Шипка Николай Добрев, както и първите слушатели, които се свързаха с предаването ни тази сутрин.
1: Добро утро, радио Стара Загора, града на Липите. Не съм била в този град, но вчера бяхме в град Бяла Русенско с моя съпруг, където също има много липи и са цъфнали, което ми напомни за Стара Загора. Целият град ухая на липа. Нашето село Копривец е на 15 км от Бяла, но цъфтят малко по-късно, дори жътвата вече е почнала там. Аз искам да направя една покана. В събота, 20 юни, в нашето хубаво село ще се открие манастира Света Петка, който беше основно реставриран, и новопостроената черква в двора на манастира. Подарете си един хубав почивен ден на семейството, на децата, на бабите и дядовците, който ден ще запомните за цял живот. Заповядайте, има такова село. Тодорка Юданова, село Копривец, Русенско.
2: Госпожо Русева, желая ви приятен ден и слънчево настроение. Обажда ви се един щастлив дядо, село Горно Здравище, община Разлог, Бойчо Механджиев. Искам да поздравя моят любим внук майка, по случай на юбилея, остава на 5 години и му пожелавам да бъде все така жизнен, радостно и щастливо момченце.
3: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да ви поздравя за хубавите предавания, които правите, за това, че да помните за историята на град Стара Загора, един прекрасен град, градът на липите. Радвам се, че всеки четвъртък имаме възможност да слушаме тези хубави предавания. Искам да напомня, че традиционният фолклорен събор в село Лозен Хлебарен Гроз ще се проведе на 27 и 28 юни. Радвам се на организаторите община Любимец към местното село Лозен, който има възможност нека да посети това прекрасно село в Хасковска област. Там ще бъдат показани традиционни истия, традиционни занаяти и ще участват певчески групи от цялата страна. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.

0: тази част на годината започва най-усилната работа на полето. Вероятно по това време, незнайно кога народът ни е родил и поговорката «Никой не е по-голям от хляба». На 23 юни в ямболското село Чарган ще бъде дадено началото на жътвената кампания с ритуал по зажънването. 74-годишната Пенка Илиева ще ни разкаже как са прибирали житото някога в родния й край.
1: По-богатите са наемали аргати, а по-бедните сами са прибирали богатата житна реколта. Цялото семейство са ставали много рано. Преди изгрев слънце, прегнати каруците с волска тяга или конски, качвали са цялото семейство. И децата, и по-малки, които са били с люлката завързана на едно дърво, и малките деца са ги носили на гърба на майката, но са били заедно при жатварите. По-големите деца са били при тях, давали са водичка, пазали са ги от насекоми, от слънцевите лъчи. И по-големите деца са помагали и на родителите, като са носили студената вода с бъкели, дървени или с малки стомнички.
0: Кой е давал началото на жътвата?
1: Стопаните са събирали работниците и са ги водили на нивата, която ще се зажънва. Най-възрастният от семейството зажънвал и е казвал Бог напред, ние след него, и така са започвали. Стопанина си е бил там, той си ги е посрещал сутринта с пожелание да бъдат здрави, да им върви жътвата по-набързо, да е леко зажънени, да е на берекет най-вече. Мъжете са били облечени с потурите, с кърпи на главите и пояса, жените с по-нови дрешки. За уважение се почват към стопаните, за най-важното, за зърното и хляба, което е за изхранване на семейството през цялата година. Запявали са песни «Карай, карай ти, малка моми, карай да върви жътвата бързо», че накрая има орехова сянка и вода кладенчова. Така пеят жените, нареждат се, вземат няколко стръкчета клас, хвърлят нагоре и казват «Докато мръкне, нивата да хвръкне». Това са думичките, които са започвали, като са навлезли вече в нивата.
0: С какво са женали едно време вашите предци?
1: Мъжете

0: Журналистът в Каврама, а жените са сърпови и паламарки. Първите възрастни започват да събират ръкойките, въжета правят предварително, да завържат здраво, да нанесе разпиле и после класа, изправят ги с класа нагоре. Първият сноп, който пожънват с класа нагоре, поднасят към стопанина, той слага кърпа отгоре, благославя Бог да помага, да няма градушка, да няма ветрове, да бъде богата годината и така благодари на хората, които започват тази жътва. Около първия сноп събират се вече и мъжете, жените, запяват песни пак и заиграват хоро, да са пълни хамбарите с жито, да е богата годината, да е весела и Бог да пази всички здрави и хамбарите пълни. Върху кърпата им дава желязна паричка, също с пожелание. Хайде Боже, помагай на всички, да напълним хамбарите, да има жито и храна за всички. На обяд си почиват, те си носили разхладителна храна, оцетен таратор. Това е било на обяда, което са се приготвили, оцетен таратор. А когато вече са свършили вечер жътвата, работниците, които са оставали вечер, стопанинът им предлагал домашна ювка за вечеря. Това са гозбите, с които са ги гощавали. Жътвата е най-големият трудов празник в бита на нашите прадеди. Никой не е по-голям от хляба. Затова Бог да е с нас, Бог да ни пази всички. Сега вече жътвата е съвсем с друга техника, по-елека жътвата, но винаги е била трудна и отговорна. Отговорна, защото това е хляба за един народ.
1: А как се обработвало зърното до неговото прибиране в хамбарите, щом е ужаното?
0: След като свършат жътвата, редат сноповите в нивата на клани. Снопите на клани. Нещо като триъгълниче отгоре постепенно, на височина като покривчи, за да се стичала водата по тях, за да не мокри другите снопове. След като всичко се прибере от нивите, започва вършитбата. Вършитбата се е извършвала на място определено от стопаните.

Чесноповите класовети и започват вършибата с декани, които отдолу са с ремъците, докато свършат, събират житото и почват привяването. Пак избирали място, което е да е на течение, за да може да остане житото чисто и така да се прибере и до празниците вече, до Симеонов ден, когато подготвят нивите отново пак да ги засеят. Трудно, но весело е било при тях. Доволни всички.

0: всички на обяд на почетка.
1: Чухме 74-годишната Пенка Илиева от тунжанското село Черган, която ни припомни как са прибирали дедите ни най-важното в нашия живот – зърното, житото, от което се ражда хляба.

По първи петли продължаваме с поздравите. Песента на ангелогласното славейче от Асеноград Лилия Линова «Ах, да знаеш, майчо» ще звучи специално за 71-я рожден ден на една истинска родопчанка и голяма българка с щедро сърце, пълно с обич, топлина и признателност към родния край, Родопа планина, майка България и нейните чада. Зоя Сотирова от село Хвойна. Сърдечните поздрави, мили думи и горещи прегръдки и целувки са от дъщерите и Майя и Велика, от гордостта на семейството внука Кристиян,

и от нейната първа и единствена изгора. Неизменна опора и най-добър приятел съпруга и Христо Сотиров. Да е жива и здрава и на много елета и пожелавам и аз. Хубав и споделен да е празника и на 20 юни, когато много хора ще я поздравят, както всяка година. Да чуем изпълнението на 8-годишната Лилия Линова от Асеновград специално за 71-я рожден ден на Зоя Сотирова от Хвойна.

0: Известният историк, поет, публицист и журналист Петър Стоянович ще представи от 17.30 часа книгата си «Несвършено време. Спомени» в Регионалния исторически музей в Стара Загора днес. Разговор с него за старозагорските му корени на Станислава Раянова и смисъла да знаем родовата си история, да я съхраняваме и предаваме като мост между поколенията.
1: Имаме нужда от това да утешим мъките си, болките си от нещо, което не ни се получава в днешния ден, създавайки легенда в миналото. И сега се отиваме към заралийския ми род. До момента, в който започнах да пиша голямата монография биографична за моя прадядо Иван Стоянович Аджелето, самия той и неговите предци видни зарали, участник съединението, и нямах никаква конкретна представа за това, което той е, за това какво той е извършил, къде са плюсовете и минуси на неговата дейност и какво е обективното състояние на моя род, включително и заралийски, а преди това в 18 век началото и в село Енина, Казанлъшко. Едва когато посегнах към архивите, към някои така спомени,

0: Дани и прочее, успях от всичките тези легенди, променяйки ужасно много неща в тях, семейни легенди говоря, да направя едни 800 страници, по които мисля си тези след мен, да могат да изучат историята такава, каквато тя е била обективна за прадядото и за рода от Стара Загора. Не знам обаче и днешния и утрешния човек от какво има повече нужда. Дали от обективната история, от обективния прочит на база на документи, или от легендата, която винаги е по-красива и някакси по-оптимистична, защото е простичка, ясничка.
1: Спомените, разказани с човешка душа и хумор, дори понякога и ирония, това ли е спасителният пояс, за който може да се хване историята?
0: О, да, вие споменахте хумора. Задължително трябва да се върна към този ключ, към всеки разказ, независимо дали той е на хартия, устен. Без хумора и на първо място без самоиронията, човек е загубен на този свят. Той иначе се превръща в едно публично или идеологическо кречетало, което се самооблажава и кара другите, освен да умрат от скука, ги кара да си задават ефтини въпроси и да получават все по-ефтини отговори.
1: Знаете ли, аз живея на улица Доктор Тодор Стоянович, но се оказа, че много от моите съседи не знаят съвсем кой е той. За разлика от това, много добре знаят кой сте вие. Колко е къса паметта ни и изпитвате ли морален дълг към предците си?
0: Започнем от моралния дълг. Естествено. Но веднага казвам, паралелно с моралния дълг към проучването, към обективния разказ за близкия човек, смятам, че е задължително да имаме моралния дълг към историята. И тогава, когато е необходимо, личния разказ винаги може да падне частично жертва на обективния исторически разказ. Защото всеки един мит, всяка иконообразност в историята е не само противопоказна, тя е престъпна и се превръща в пропаганда и в конюнктура. Колкото до късия фитил на нашата памет. За жалост, трябва да призная, и това в особена степен важи за България, ние като българи имаме ужасно къса памет. Каквато и свинщина да направиш в България, извинете за този малко директен израз, ти просто трябва да изчакаш да мине уикенда и в понеделника твоя имидж, даже да си свършил нещо изключително отблъскващо в публичната сфера, то вече е 50 до 70% изпрано. А какво ми казвате вие? Кой да помни, че преди 150 години и повече един човек, завършил във Франция, е направил една частна болница с парите си, е лекувал цялото население на общината и случайно се е казвал Тодор Стоянович. След това неговата, правена не с други пари, неговата болница, изведнъж, когато дойде време и малко се постопли политическия пейзаж, обаче се оказа, че няма как тази болница да бъде върната под негово име обратно, а тя взе името на друг лекар. Не по-малко заслужил, по никакъв начин не мога да кажа, но ето ви и това нещо се оказа част от по-късата политическа памет. Слава на Бога, имаше поне до някъде някаква обективност, за да може поне улицата на болницата да се казва Тодор Стоянович. И вече поради факта, че когато едно създание се появи на телевизионния екран, то се превръща в публична маймунка, аз без да имам никаква заслуга за техните изключителни постижения на другите Стоянович, изведнъж се оказах по-известен от самите тях, без да съм лекувал в пряк или преносен смисъл нито един човек.
1: Кое е това несвършващо време, което искате да завещаете на вашите деца, на внуци, на поколенията напред?
0: Трябва да ви кажа, че със всяка изминалата година ми става безпощадно ясно, че всеки един от тези млади индивиди, край на краищата, колкото и ние да се опитваме да ги насочим на някъде, ще поемат в някакви бързи и вирове, за които даже не сме сънували. Единството, което в край на краищата можем да им завещаем директно или индиректно, това е да бъдат добри, почтенни, да не се правят на това, което

0: И отново е ред за вашите поздрави, приятели на предаването По първи петли, с песента на народната певица от Ямболския край Елена Граматикова «Какво се хоровиеше». Ще поздравим нашата гостинка тази сутрин, 74-годишната Пенка Илиева и съпруга и Димитър от село Черган, Ямболска област, община Тунджа, с пожеланията да са живи и здрави и дълги години да са подкрепа и утеха един за друг. Песента е поздрав и за неуморната, усмихната, отзивчива и винаги готова да помогне митица на село Ловец в община Стара Загора, Недялка Янкова. Винаги ведри и усмихната, милееща и работеща за благото и хората на малкото селце, винаги готова да се притече на помощ не само като кмет, но и като човек и съсед. Поздравите и благопожеланията за нея и нейното семейство са от местните хора, които и пожелават да успее да доведе до успешен край дългогодишната борба да ремонтират над 100-годишната красива и достолепна църква, изградена с доброволния труд, пари и дарения на жителите на селото през 1912 година. Дай Боже, скоро храмът Свето Рождество Богородично да отвори своите врати за християните от това село и близките околни села. Да слушат и семейство Боян, Галя и Жени Биневи от село Недялско, Хрисула Дучева от Ямбулското село Голям Манастир, Величка Саботинова и сестра и Мария Ангелова от Котел и Иванка Минкова от Гълъбово. Всичките големи приятели на предаването По първи петли, както и вие, приятели, които позвонихте на нашия добре познат телефон тази сутрин.
1: Добро утро, казва Младен Димов от София, на радиото от града, наследник на няколко хилядолетната Аугуста Траяна. Добро утро, казва и на прекрасната водеща Кристина Русева. Моля вашия тим на предаването тази сутрин да поздрави по повод рождените им дни вашата колежка Тошка Събева, както и пчеларят, който се занимава с висш пилотаж в тази област, Димитър Костадинов от Орлене, Ловешко. Нека да бъдат живи и здрави, да ги похожда късмета, полуката, благоденствието и щастието. Приятен празник! Благодаря!
2: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село. Искам да поздравя един мой стар приятел от село Копиловци, който живота му преминал в сферата на животновътството.

0: Димитър Борисов убит. Мите, бъди бако жив, здрав и много щастлив. А ти гледаш овце, правиш хубаво балканско сирене. Благодаря ти за хубавото сирене, което предлагаш. Бъдете живи и здрави, радио Старата Гора.
1: Добро утро, уважаема госпожо Русева. Добро утро и на целия екип, и на всички ранобудни петли и ярки, и поздрави за прекрасната народна музика и прекрасните теми от дядо Вошко, глобалиста от Добричко. В скоби за Стефан Николаев от Варна и госпожа Вера Кръчкова от Марикостиново ще се оставя след малко телефона. А сега по памет ще ви припомня, ще изрецитирам последните стихове на великия ни борец за демокрация и комунизъм Пеньо Пенев, който се самоуби в тази борба дори. И по памет ще изрецитирам, казах. Ще отлетят през обедния кръстопът годините. Ще има пак звезди и кучета ще има виещи към тях, като преди. Но нека вярата не оскъднява. Ес не е, той е мирен ден отвъд. На път, човекът е човек тогава, когато е на път.

драги приятели, време е да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с приятелство, усмивка и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който работи и тази сутрин с удоволствие, бе на телефона звукотехникът Мария Кадиева. За хубавата народна музика благодарим на режисьора Димитър Димитров. Пред микрофона Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 90.

86,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 18 юни, четвъртък. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната между тях. Ситуацията в Украина и в Близкия изток ще обсъждат на заседанието си лидерите на страните от Европейския съюз. Парламентът се очаква да разгледа искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Общините и правителството ще обсъдят проблемите пред местната власт. Шестима творци бяха отличени в кампанията на Българското национално радио «Българските посланици на културата». Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентите на Съединените щати и на Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Като първа стъпка, Иран веднага ще отвори Ормуския проток, а Съединените щати незабавно ще премахнат морската блокада. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Американският президент Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7, на фона на аплодисменти от френския президент Еммануел Макрон и другите гости. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, резюмира Франс Прес. И Иран и Съединените щати представиха договореностите като своя победа. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чието посредничество беше сключено споразумението, написа в Екс, че то влиза в сила незабавно. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормуски проток, тъй като блокирането му тежи на световната икономика. Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възобновяване и икономическо развитие на Иран. Фондът ще бъде подкрепен от страните от региона. Договореностите трябва да сложат край на започналата на 28 февруари война от Съединените щати и Израел. Тя предизвика отговор от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион. За новините Савина Спасова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс ще пътува за Швейцария, където утре ще се състои и официална церемония по сключване на споразумението. От администрацията във Вашингтон определят ангажимента на Иран за унищожаване на запасите му от обогатен уран като голяма победа за Съединените щати. Още за споразумението от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: NBC News цитира текста на 14-точковия меморандум, съгласно който се очаква Съединените щати да отменят санкциите срещу Иран и да размразят средства и активи на режима в Техеран. Временното споразумение трасира пътя за незабавно и окончателно прекратяване на военните операции. И двете страни се ангажират с по-нататъчни преговори за по-съществено окончателно споразумение в рамките на 60 дни, като този срок може да бъде удължен по взаимно съгласие. Меморандумът за разбирателство предвижда Ормуския проток да бъде отворен отново, като Иран се съгласява да позволи

0: или безопасно преминаване на търговски кораби, безплатно само за 60 дни, последвано от преговори с Оман за определяне на бъдещото управление на жизнено важния търговски път, през който преди конфликта преминаваха над 20% от световния петрол. Съгласно споразумението, Съединените щати ще прекратят всички видове санкции, ще предоставят изцяло за ползване замразените или ограничени средства и активи и ще започнат премахването на морската си блокада на иранските пристанища. Американските медии отбелязват, че потенциална точка, която може да предизвика критики, е ангажиментът Съединените щати да работят с регионалните си партньори за разработване на план за разпределяне на поне 300 милиарда долара на Иран за възстановяване и икономическо развитие. Проекта на меморандума се отбелязва, че механизмът за разпределение на тези средства ще бъде уточнен по време на 60-дневния период на преговори. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина съобщи за руски ракетни атаки срещу Киев през нощта. Жителите на столицата бяха призовани да отидат в укритията. Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от територията на страната. Властите в североизточния град Суми съобщиха за жертва при нападение с дронове. В украинския град Енергодар назначеният от Москва кмет Максим Пухов написа в Телеграм, че един човек е бил убит, а четирима са били ранени при украински удари. В руската погранична Белгородска област местните власти съобщиха за загинал човек в автомобила си при украинска атака. Съобщава се и за жертва на украински дрон в Ростовска област. Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери в Брюксел ще обсъждат днес и утре. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстър, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопоставя на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси, лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика, заедно с основните си икономически партньори. Кипърското предложение по следващия бюджет на Европейския съюз също ще бъде обект на дебати. Целта е да се дадат допълнителни насоки на предстоящото ирландско председателство, за да може то да предостави следващия пакет за преговори през октомври. Важна задача ще бъде постигането на напредък по финансовата формула, по-специално за новите собствени ресурси, за да се гарантира наличието на средства, съответстващи на амбициите. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Очаква се парламентът да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера Даниел Инков.
3: Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Асен Василев.
4: До момента не сме получили нито един от двата разчета.
3: Отговорът дойде от Министерството на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Людмила Петкова, заместник-министър на финансите.
5: Дефицит очакван 2,5 милиарда, като съответно се очаква и неговото повишаване предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.
3: Опозицията обаче отново не остана доволна. Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
6: Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова колкото ни трябва. Само че не работи така системата. Като управляващи в момента в лицето на финансите криете тази информация.
3: От ГЕРБ също са притеснени. Владислав Горанов.
7: Лимита, който си предлага, не е достатъчен.
3: От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс бюджет 2026. Константин Бродов, председателят на Комисията по бюджет и финанси.
7: Тоест, вие искате бюджет 2026 година да бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народно събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа.
3: А депутатите започват работа с приемането на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор от Народното събрание за членове на Комисията за противодействие на корупцията. За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната комисия по правни

0: въпроси се очаква да приеме промените в закона за съдебната власт, след като след 8-часово заседание вчера бе решено гласуването на второ четене да се отложи за днес. Информира репортерът Мария Филева.
1: До тук беше прието, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните 2 години, без значение дали имало прекъсване в мандата им. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членство в тайни организации и неформални общества. Министъра на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегите във Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата спира изпълнението. Приетите до момента промени предвиждат главният прокурор да има до 3 заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба, както беше досега. На призивите за по-мащабни промени министъра на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и инспектората към него.
2: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството я схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспекторат.
1: За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Първа национална среща на местните власти с новото правителство, разговорът по текущите проблеми и за търсене на дългосрочни решения, организира Националното сдружение на общините в Република България. Пред форума в София ще говори министър-председателят Румен Радев, вице-премиери и министри от кабинета. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
3: Националната среща е първия широк формат за диалог след изборите между изпълнителната власт и общините, чиято цел е търсенето на решение на актуалните проблеми и очертаване на дългосрочна визия за развитието на страната, както и за реформи в отношенията между централната и местните власти. Сред темите са приоритетите на общините и политиките на правителството до края на мандата. Ще бъдат обсъдени възможностите за инвестиции, местното икономическо и инфраструктурно развитие, политиките за децата, уязвимите групи и здравния достъп. Проучване на агенция Тренд сред кметовете на общините ще представи значимите за тях проблеми и очакванията на местната власт от съвместната работа с редовното правителство. Освен премиера Румен Радев, в дискусиите ще се включат вице-премиерите Атанас Пеканов и Александър Пулев, както и министрите Иван Шишков, Росица Карамфилова, Георги Вълчев, Наталия Фремова и Катя Ивкова. Събитието е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. За новините, Наталия Ганчовска.
0: 53 милиона евро е стойността на договорите по обществени поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справка в новосъздадената система Сигма. Тя беше пусната от Министерството на дигиталната трансформация с мотив за прозрачност при харченето на публичните средства. Още информация от репортера Добромир Видев.
4: За 6-те години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора. 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%. А останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество. Общата статистика показва, че Министерството на отбраната предпочита да договаря обществените си поръчки с покана, почти 49%. След това, чрез открита процедура, после чрез пряко договаряне. Най-малко предпочитан е метода на състезанието и събирането на оферти. Статистиката отчита липса на европейско финансиране на поръчките от бюджета са всичките похарчени за периода 2020-2026 година 653 милиона евро. За двойно по-малко, около 321 милиона евро, бяха отчетените от служебния финансов министър около Великден суми за обществени поръчки за същия период в този сектор. Но това е обройката без класифицираните поръчки. От данните на служебното финансово управление стана ясно, че в Министерството на отбраната има обществени поръчки на стойност 8 милиарда евро и че ведомството е на първо място от всичките министерства с общо 1191 обществени поръчки. За новините, Добромир Видев.
0: На официална церемония снощи

0: бяха връчени наградите българските посланици на културата. Кампания на Българското национално радио, открояваща творците, които правят страната ни разпознаваема в световното културно пространство. Отличени бяха шестима творци, връчена беше и специална награда по време на събитието в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, предава репортерът Светослава Кузманова.
1: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на Гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
2: В националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
3: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
1: Председателят на съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
4: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Ретен на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в 11-та група: Португалия, Демократична република Конго 1-1 и Узбекистан, Колумбия 1-3. В 12-та Англия, Хърватия 4-2 и Гана, Панама 1-0. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус, или Университетия Крайова, Румъния, в Шампионската лига, ако преди това преодолее борец Баня Лука, а ако отпадне от босненците, ще срещне загубили от двойката Петрокуп, Молдова, Егнатия, Албания в турнира Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победители от двубоя Карабах, Азербайджан, 2-3 Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир удогорци стегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутрален терен в Мишколц, Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да бъде домакин. Мачовете във втори кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни, с реванши седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Футболистите на ЦСКА 1948 откриха лагер в Банско след успех с 3-2 над албанския евроучастник Егнатия в контролна среща. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на

0: и почти без промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските купеста и купестодъждовна. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. По крайбрежието на морето 21-25, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на област Стара Загора. Временно трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград, уточняват от Агенция пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ситуацията в Украина и в Близкия изток ще обсъждат на заседанието си лидерите на страните от Европейския съюз. Парламентът се очаква да разгледа искането на кабинета за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Общините и правителството ще обсъдят проблемите пред местната власт. Шестима творци бяха отличени в кампанията на Българското национално радио «Българските посланици на културата». Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Зорница Близнашка и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте от екипа ни. Музиката ще бъде по избор на Дателина Петрова. Новините до обяд следи Стоян Терзиев. Аз съм Живка Танчева. Накратко акцентите в това издание на програма точно днес. Преди лятото да влезе във владенията си, градските теми все още преобладават в обществения диалог за проблеми и срещи. Липсата на бюджет забавя важни проекти в район Централен на Пловдив. За амбициите и за реалността ще чуем интервюто на Антония Попова с кмета Георги Стаменов и още. Има значение. Тази инициатива представяме с Мартин Киряков. Той е инициатора за обществения разговор, който ще се случи тази вечер в Пловдив. Темите на тази младежка дискусия ще са отчетането до читалищата и защо обществения и политическия живот.

имат значение за младите. Художествена галерия Станислав Доспевски в Пазарджик ще бъде открита изложбата Април 1876. Експозицията е посветена на 150 годишнината от Априлското въстание и представя 76 произведения, живопис, графика и рисунки от колекцията на галерията. Повече ще ни разкаже директорът Леон Бабачев. Писателката Здравка Евтимова представя новата ѝ книга «Каварненски разкази в зона култура след 9». Тя ще опише и фестивалната култура на срещите от Пловдив чете, които продължават, и ще издаде над какво работи през месец юни. С Тодор Батков-син ще анализираме новите случаи на агресия по пътищата, продължаващата война на пътя и нарастващите жертви от катастрофите у нас. Той следи и темата с водите на България, защото според него, ако Гърция иска българска вода, трябва да плаща на пазарни цени. Добро утро ден, излъчваме след 7 минути. Бъдете с нас!

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден!
1: Преди няколко дни в центъра на Пловдив можехме да видим хора облечени с исторически костюми, костюми, които ни връщат назад в миналото по тези земи. Бяхме свидетели на 8-то издание на фестивала Пловдив Дравен и вечер. Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия се включиха в Пловдив Дравен и вечер, история, етнология, култура и изкуство. Зад този фестивал, който се провежда в Пловдив, стои инженер Красимир Джамбазов, председател на Сдружението за исторически възстановки Филипопол. Какво ни разказа той в Добро утро, ден? Здравейте, господин Джамбазов.
2: Здравейте. Казвам се Красимир Джамбазов. Може би важно за мен е, че съм възпитаник на математическата гимназия Пловдив. След това завърших техническия университет София, филиала в Пловдив. Отбелязвам тези две неща, защото много приятелства и до ден днешен паза и от математическата гимназия, и от техническия
1: университет. Каква е специалност в техническия университет?
2: Компютърни системи.
1: И след това пътя на къде поведе?
2: Професионален път веднага от университетската скамейка в частния бизнес и така.
1: Междувременно обаче имате много интереси, които неведнъж сме разказвали в нашия ефир. Най-често нашите слушатели на Радио Пловдив ви познават с фестивала Пловдив Дравен и Вечен. През годините вие успяхте да го

0: пъднете. Така ще бъде и през тази година. Да върнем малко лентата назад и да ни разкажете за него.
1: Да, фестивал Пловдив древен и вечен, история, етнология, култура и изкуство започва през 2019 година, когато Пловдив беше културно-историческа столица на Европа. Всъщност ние имахме идеята да направим сдружение и да организираме такъв фестивал, защото Пловдив е един от 10 най-стари града живи в света и не можехме да си обясним как така той няма да има културно-исторически фестивал, а пък много по-малки градчета и в България, и в чужбина имат. И ние имахме голяма мечта това нещо да го направим. Просто 2019 година беше точния момент да стартираме. Много събития имаше тогава. Културния календар успяхме да...
0: Всъщност това са хора, които се интересувате не само от история. Да кажем, че не сте хора свързани по някакъв начин професионално, по-скоро с интереси.
1: Значи организатор се води Сдружение за исторически възстановки Филипопол. И в него, както и на фестивалите, участват хора, които професионално се занимават с история и много, които не се занимават професионално.
0: Ето вие сте инженер, например.
1: Инженер, но за някои хора това е станало начин на живот. Има и такива, които дори за да могат да се занимават с възстановки, са извън системата, не ходят така всеки ден в офиса на работа, занимават се с стари занаяти, четат книги, живеят малко странно по общите разбирания, но пък са много интересни личности и предават колорит на подобни събития.
0: Тази година за седми път ще има такъв фестивал. Тази година как ще се казва фестивала?
1: Фестивала си е Пловдив древен и вечен, история, етнология и изкуство.
0: Какво замислите?
1: На 12, 13 и 14 юни ще бъде тази годишното издание, което под формата на фестивал Пловдив древен и вечен, в петък на 12 ще има шествие по главната улица с официално откриване на Римски стадион. Там има културна програма, има и исторически малко възстановки, често правим и гладиаторски или рицарски битки. Идеята е по този начин гражданите на Пловдив да разберат, че фестивала започва. Много важно да се знае, че всичко при нас е безплатно. Не взимаме билети, никога не сме си поставяли за цел.
0: А финансирането идва от общината ли? Или?
1: Да, по проект е културния календар на Пловдив, 60% от финансирането е от общината и 40% е лично финансово участие от спонсори.
0: Междувременно вие през годините имате много сериозна благотворителна дейност. Казвам вие, тези, които са ваши приятели, всъщност благотворителната дейност е чрез УПИА.
1: Да, командирът УПИА е част от OSMTH, Велик Приорат България. Това е международна организация, има клонове в цял свят. Повечето хора я познават като рицарите тамплиери. Това няма нищо общо с фестивала. Това е изцяло благотворителна дейност. Преди няколко години направихме ремонт на детската онкохематология. 2025-та направихме много голямо събитие, с което събраните средства ще отидат за ремонт на инфекциозна болница в Пловдив. Много често даряваме щадящи игли, такива по-тънки, за да може децата по-малко да страдат, тези, които редовно имат процедури с игли. В нашия фокус са също деца със специални образователни потребности и талантливи деца, които нямат родителите им възможност да развиват таланта. Опитваме се да помогнем колкото можем.
0: Къде бихте искали да живеете, господин Джамбазов?
1: Ми Пловдив е много интересно място за живот. Тук са ми приятелите, тук ми е клуба, тук съм свързан с фестивали, история. Много хубаво място за живеене. Може би за правене на бизнес има и други градове, които са по-подходящи.
0: Изкушаващи и по-благодатна почва. Но
1: за живеене си е добре.
0: Една критика към Пловдив, към управниците и едно добро, което смятате, че са направили.
1: Да,
0: човек, който е ангажиран.
1: Аз мога да кажа, че се работи. Ние по някой път не го оценяваме, но моите приятели, голяма част от хората, с които съм израснал като дете, живеят в чужбина и в Америка, и когато си дойдат, те виждат промяната и казват, че Пловдив се развива. Тоест нещо сме направили, като похвала към управниците, забелязва се промяна. Това обаче, което аз като живеещ в Пловдив не ми достига и във връзка с тези културно-исторически фестивали, искаме се представенето на културно-историческите забележителности да е малко по- впечатляващо. Тоест искам туристите, като идват, да има къде да се направят селфи в Пловдив, да си го качат в Фейсбук и това да кани следващите тяхни приятели да посещават Пловдив и Пловдив наистина да бъде културно-историческа столица на Европа. И в този ред на мисли знам основното притеснение, когато се възстановяват забележителности, да не се избяга от оригинала.
0: Точно да не се
1: да не се възстанови повече, но според мен има достатъчно специалисти в Западна Европа. Те знаят от кой период е датирано, знаят къде има аналогични постройки, има си начин за маркировка до къде е оригиналната конструкция и кое е направено в съвремето. Например, аз съвсем скоро се върнах от Рим. Там дори в момента този грандиозен колизеум продължават реставрации. Отвънка има страшно много блокове, които ще бъде облицована една част от колизеума. Това продължава с години и никой не се притеснява, че това по някакъв начин ще избяга от оригинала или нещо друго, ще подобрат повече отколкото е било. Всичко е въпрос на проучване. Идеята ми е примерно крепостната стена горе на небето и други. Така да се направи, че туристите, минавайки отдолу, дори никога да не са чували, че отгоре има крепост, да могат да разбират, да се качат горе, да посетят така, докато в момента според мен дори има и пловдивчани, които не са запознати, че това е отбранителната стена на Филипопол по някое време.

0: Учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: значение тази инициатива представяме с Мартин Киряков. Той е инициатор за обществения разговор, който ще се случи тази вечер в Пловдив. Мястото, идеите и всичко като тенденции, което искат да бъде обсъдено младите хора, ще ни разкаже сега Мартин Киряков. Слушаме ви, здравейте!
1: Здравейте, казвам се Мартин Киряков и организирам събитието Има значение, което в бъдеще ще продължи като граждански и социален проект.
0: Къде ще се съберете?
1: Тази вечер се събираме в Гребна маза до Младежкия център в 18.30 часа.
0: Кой ще вземе участие в тази инициатива? Кого сте поканили?
1: За сега говорителите сме аз, Стоян Петров, който е активен гражданин на Пловдив, Павел Начев също, който организира доста интересни инициативи пак за социалния живот в града, и Петя Грозданова, която е един от редакторите също на друга пловдивска медия.
0: Тя се казва Таня Грозданова.
1: Таня Грозданова, да.
0: Да. Всъщност целта на тази среща е да дискутирате и да имате обобщено мнение по определени въпроси на Пловдив. Примерно вас какво ви дразни, какво ви харесва, какво искате тази вечер да влезе в центъра на тази дискусия, Мартин?
1: Искам просто да накараме първото, което е таргетираме тук най-вече младата част от обществото, но също и всички други, които са заинтересовани. Искаме те да разберат, че имат

0: обучение, това да четем, да мислим критично, да участваме в обществото и по този начин, нали, да чрез тези разговори да видим защо има среда и бъдеще, в която тук да живеем. Нещото, което мен ме накара също е, че много често чувам хора да казват фразата, която е доста клиширана, нищо няма да се промени. Но наистина, ако всички мислим по този начин, нищо няма да се промени. Всяка промяна, според мен, започва от разговор, от среща между хора, точно както това събитие, споделяне на идеи. И точно за това сме избрали темите на събитието, които са свързани с четене, ролята на културата и читалищата, ролята на това да се социално и политически активен, както и пътя на България.
1: Да, имате много хубав въпрос в дискусията. Например, какво може да накара младите да останат в България? Те остават така или иначе. Една малка част все пак избират Европа.
0: Но... Да,
1: защо да, точно този въпрос сега?
0: Много просто често чувам този въпрос пак да се обсъжда. Обикновено винаги първият отговор, за съжаление или не за съжаление, който чуваме, парите е финансово. Нали, аз разбирам, че доходите са важни, но според мен тук проблема пак е по-дълбок. Хората не търсят само по-висока заплата, искат по-добра перспектива, искат справедливост, това е ключова дума тук. Търсят възможност да се развиват и среда, просто в която труда и усилията им са по-добре оценени и имат значение. Но пък също много хора остават тук, създават семейства, виждат смисъл, че има да постигнат нещо. Просто това е чрез тяхната инициативност, може би отговорност и усилена работа. Обществото има нужда от такива хора, за да продължава напред, и за това тук се мъчим да направим дискусия с тях и да покажем, че всъщност с усилия и отговорност те могат да успеят и тук и да бъдат оценени.
1: Да. Вие самия какво сте завършил? Какво работите?
0: Моето образование е политическо, също аз работих и завърших в чужбина, но иначе в момента се занимавам с нещо доста по-различно, с изработка на дигитални продукти.
1: Да, накрая може би да си позволите да поканите младите хора, да говорите и за четенето, защото първа точка от вашата дискусия, защо четенето има значение, Пловдив чете. Примерно, вие посетихте ли някои от събитията на Пловдив чете?
0: Да, успях да посетя само от едно от събитията тази седмица, защото в момента съм заед с организацията просто на събитието и това ми отне доста време, но ще се опитам пак сега, след като вече е минало събитието, да продължа. За четенето специално нещото, което така още знам, че има, нали, сериозен проблем с това в момента в България, но нещо, което ме накара най-много да се замисля, видях статистика на Евростат, че сме на последно място в Европейския съюз по четене на книги. И това просто ми даде да се правя равносметка. В същото време виждам, че всички се оплакваме, мрънкваме на тези, които са над нас, че те са виновни за всичко, но ние не четем, ние не сме достатъчно отговорни самите нас. И аз мисля, че проблема тръгва от всеки един индивидуално. Не може винаги да чакаме някой да ни спаси или да ни оправи, някой друг вместо нас самите.
1: То, тази дискусия е първа, така ли? Има значение първата дискусия?
0: Да, тя е първата. Мисля, че ако има добър отзив и се развие добре, сега след като минат, нали, тия летните почивни месеци, ще продължим пак с други такива дискусии.
1: Да. А само да кажа, мястото на открито до младежкия център на гребната база, а ние разговаряхме за първата дискусия «Има значение, бъдещето започва с нас», с Мартин Киряков, който инициира тази среща-разговор тази вечер от 18:30 часа.

8 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Добро утро! Очаква се Народното събрание да обсъди искането за нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Местна и централна власт се събират на национална среща в София. Гражданската инициатива Има значение събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Очаква се парламента да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Национална среща на местната и централната изпълнителна власт ще се проведе днес в Националния дворец на културата в София. Форумът е организиран от Националното сдружение на общините в България и е част от инициативите по повод 30-та годишнина на организацията. Срещата ще събере кметове на българските общини, представители на правителството и ръководители на ключови държавни институции, които ще обсъдят основните предизвикателства и приоритети. Сред водещите теми в дневния ред са финансовата децентрализация, насърчаването на общинските инвестиции и местното икономическо развитие. Във форума ще участват председателят на управителния съвет на Съюза на общините в България и кмет на Велико Търново Даниел Панов, премиера Румен Радев, както и министри от кабинета. Днес държавният глава Илияна Йотова ще открие 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психоздравните услуги. Форумът тази година е посветен на темата за преосмислене на психичното здраве във време на промяна и ще събере над 250 експерти, учени и практици от Европа и света. Гражданската инициатива Има значение събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Тази вечер от 18.30 на открито до Младежкия център на Гребната база ще се проведе обществена дискусия, насочена към активния диалог по теми, свързани с бъдещето на младите хора, културата, образованието и мястото на България в Европа. В дискусията ще се включат Павел Начев, Стоян Петров, Мартин Киряков, Таня Грозданова и други обществени активни личности и професионалисти от различни сфери. Тази вечер в художествената галерия Станислав Доспевски в Пазарджик ще бъде открита изложбата Април 1876, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание. Експозицията представя 76 произведения, живопис, графика и рисунка от фонда на галерията. Фестивалът Пловдив чете продължава със среща с журналистката Роси Михова и нейния сборник Трима насаме за дошни разговори с Макс Фриш. Книгата събира поредица от интервюта с известни българи, вдъхновени от прочутите въпросници на швейцарския писател Макс Фриш, провокативни въпроси за живота, смисъла, любовта, страха и личния избор. Временно спира движението по западното платно на булевард Коприщица в Пловдив в участъка между прелезите на булевардите Свобода и Пещерско шосе заради полагането на износващ слой асфалт. В часовете от 8.30 до 17 часа превозните средства няма да се движат в участъка. Променя се и маршрута на автобус номер 37, който ще заобикаля ремонтната зона. Днес официално ще бъде открита новоизградената отсечка, свързваща главния път Пловдив-Асеновград с Асеновградския квартал Запад. Тя се намира на първото кръгово на входа на Асеновград от към Пловдив. Участъка съкращава пътуването на жителите и гостите, които живеят или посещават един от най-големите квартали на Асеновград и така се избягват задръстванията по натоварена пътна отсечка, която включва и голямо кръстовище с светофар.

0: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските купеста и купесто дъждовна. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максимални температури предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, след новините на Радио Пловдив, програма точно днес продължава. Два акцента. Градско развитие, район централен. Само след пасен време ще чувам кмета Георги Стаменов. А до 9 предстои разговори за една изложба в Пазарджик с директора на художествена галерия Станислав Доспевски, Леон Бабачев. Слушайте ни, работим заедно. Детелина Петрова и Живка Танчева.

0: липсата на държавен бюджет, респективно на общински, реално блокира ремонтните работи в Пловдив. В най-големия район в града Централен това лято не се осъществяват ремонтни дейности заради липсата на бюджет. Именно липсата на финанси прави невъзможно и довършването на важни за района обекти, включително и приключването на дейностите в детска ясла номер 18, където беше построена допълнителна пристройка за две нови яслени групи. За амбициите и за реалността ще чуем интервюто на Антония Попова с кмета на район Централен Георги Стаменов.
1: Господин Стаменов, лятото е време за ремонти. Какви ремонтни дейности предприемате в район Централен това лято? Или факта, че все още няма държавен бюджет, респективно и общински, на практика блокира възможността за летни ремонти?
2: Абсолютно е така. В случая довършваме ремонти, стартирани още през миналата година, когато имаше бюджет и респективно бяха включени в него. В момента основното, което правим, е текуща поддръжка на района, слягания и други проблеми. Надявам се, час по-скоро националния бюджет да бъде прият, респективно да се види какви средства държавата ще били за нашия град, за да може да се определи и рамката финансовата на Пловдив, която ще разпредели вече възможностите в община Пловдив и в самите райони, какво може да се изгражда и колко средства реално погледнато ще има за публични инвестиции. Тъй като знаете, че всеки един проект, който бъде финансиран от страна на държавата, дава възможност този ресурс да се освободи от местния бюджет и да бъде пренасочен за други такъв тип дейности, ремонт финалното казвам.
1: Можем ли да кажем колко важни проекта в район Централен към момента са блокирани заради липсата на държавен бюджет?
2: Всеки един обект в района е важен. Като се започне от това да се сминат 20 квадратни метра тротуари до това да се построи пристрой към детска градина или училище. Нали, за всеки проект се дадат желания и нужди на пловдивчани. Но бих акцентирал, че да речем проекти, които трябва да бъдат довършени като детска ясла номер 18, в която изграждаме пристройка за две нови групи. През миналата година направихме грубия строеж, сега следва да се довършат всички дейности по довършителните работи и обзавеждането на градината, но докато няма национален бюджет, съответно и прият след това местен бюджет, не може да се продължи. Силно се надявам, че държавата ще продължи с тази си политика по модернизация на образователната инфраструктура, за да може съответно да подкрепи пловдивчани, и то би казал най-малките пловдивчани, за да създадат още две нови групи, за да могат спокойно да ходят на ясла. Пак казвам, множество са проектите, които биха могли да бъдат финансирани от страна на държавата, което автоматично освобождава финансов ресурс за ремонти във всеки един от районите.
1: На каква стойност са тези проекти, които така или иначе към момента не могат да се случат поради липса?
2: Примерно детска ясла 18 беше около 730 000, за да се довърши, да се въведе в експлоатация. В тази сума, разбира се, и обзавеждането, което е необходимо, за да може да започне да функционира.
1: А освен детска ясла номер 18, има ли други големи обекти, които към момента не могат да бъдат започнати или съответно довършени?
2: Големи обекти, като примерно пазара на младежка, като реконструкцията на зоната, която е около граф Игнатиев и съпътстващи улички, стоят на дневен ред. Обекти като реставрацията на сградата на Христо Гиданов 40.

0: Т1, както знаете, тя е част от първата община в Пловдив след освобождението. Всички те стоят и чакат, поради факта, че все още няма приети бюджети.
1: Ще иска ли район на централен по-голям бюджет, като се стигне до гласуване на Пловдивския?
0: Това е задължително. Това е задължително. Район централен обслужва над 90% от туризма в нашия град, респективно административното обслужване на града и областта, респективно, са ситуирани в район централен. Образователната инфраструктура също е наситена в район централен, чисто исторически, което само по себе си дава една огромна натовареност на този район и респективно изисква своите разходи за поддръжка.
1: Сигурно вече сте калкулирали някои ваши идеи за 2026 година. Точно сега в този момент, когато предстои да бъде прият държавния бюджет, съответно и общинския, имате ли някакво изчисление на каква стойност са тези проекти, за които ще настоявате община Пловдив да ги финансира през тази година, след като бъде прият местния бюджет?
0: Факт е, че сме средата на юни месец и възможността в останалите около 5 до 6 месеца да се работи по инфраструктурата. Това, което ще изискаме за финансиране, основно в сферата на тротоарните настилки и средства за напоителни системи в паркове. Тук съответно имаме желанието на парка, който сега си изгражда, се довършва на булевард Христо Ботев и Куприщица, да му направим една хубава напоителна система пред обединяване, за да може наистина да бъде изменена после. Надяваме се, че ще бъдат отделени средства, за да може да се направи напоителна система на парка на улица Родопи, да се направи напоителна система на Бунаджика в ниската паркова зона, както и в зелените площи около улица Загоре. Ако бъдат осигурени, ще може във всички тези зони наистина говорим за едни зелени пространства, тъй като настъпвайки юли и август големите жеги, на всички ни е ясно, че без ежедневно качествено напояване няма как тези зелени зони да останат такива.
1: За какъв бюджет ще настоява район централен?
0: Смятам, че в рамките на около 2 милиона, 2 милиона и половина е един реалистичен бюджет, който съответно, ако бъде предоставен, ще може в рамките на тази година обектите, които сме набелязали, да бъдат реализирани.
1: Мислите ли, че това

0: да е готов, респективно да вървим на съгласуване на този проект, издаваме строително разрешение. От него ще видим каква ще бъде стойността на ремонта и за следващата година да се търсят възможности да се избере изпълнител и да се подсигури финансиране, за да може това съоръжение да бъде ремонтирано, тъй като то не е ремонтирано от самото му създаване началото на 80-те, ако не се
1: това върши. Нека само да припомним за нашите слушатели, че става въпрос за тази част, която е общинска, нали така? Не става въпрос за ремонта, който направи Национална компания Железопътна инфраструктура.
0: Да, значи Национална компания Железопътна инфраструктура повдигнаха моста, за да може да достигнат минималния габарит, който изискуем за преминаване на влаковете. Но рампата, която е от страната на район Централен, основно не е ремонтирана от нейното създаване. Единствено, което бе направено през миналата година, е да се преасфалтира, за да може съоръжението да бъде в едно експлоатационното и комфортно състояние за използване от всички хиори, но се надявам, че за напред ще може да бъде и основно ремонтирано, има и един нормален исторически вид, а и съответно да се подсигури достъпната среда.
1: Каква е стойността на средствата, които са необходими за този ремонт? Имате ли яснота?
0: Стойността ще излезе след като имаме проект. В него ще има сега все ясно разписано всички дейности, които са необходими да се извършат и тогава вече ще имаме конкретна стойност. Към днешна дата стойността на проектирането е около 46-7 хиляди.
2: Беше разговора на Антония Попова с кмета на район Централен Георги Стаменов. На този етап градските проекти са стопирани. Чакаме бюджета.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Точно днес, на 18 юни, и за една изключително важна тема, свързана с движението по пътищата и жертвите, които даваме през различните сезони, са различни. Последните данни, които оповестиха от Института за пътна безопасност, са последните 10 дни са загинали 16 души, с близо 170 повече от същия период за 2025 година. Сега към тази тема с погледа на Тодор Батков син. Здравейте, господин Батков.
2: Здравейте!
1: Да кажем вашата експертиза. Вие с Диана Русинова изследвате в Европейския център по транспортни политики, движението по пътищата и това, което може да се направи като превенция. До какъв извод стигате?
2: Аз съм заместник-председател на Европейския център по транспортни политики и така с колегите, прямо нашите наблюдения и изследвания, стигаме до извода, че основните причини за високия травматизъм по пътищата всъщност са комплексни. Не е едно нещо, което може да се посочи и да се реши лесно. Става дума за комбинация между така недобре обучени млади шофьори, нетърпеливи опитни шофьори, нетолерантни и лоша пътна инфраструктура. И особено сега в летния сезон, когато са по-активни отпуските, като добавиме и активното движение на тежкотоварни камиони, което за съжаление все още не се спира в петък от обяд до вечерта и в неделя от обяд до вечерта, както е в много други европейски държави с излаз на море, с цел улесняване на трафика. Резултатът е видим. Голям брой катастрофи, много на брой тежки катастрофи и много ранени, изключително много жертви, което е нещо, за което ние говорим от много време. Темата се дъвчи, но за съжаление резултат няма.
1: Да, очакваме сега новата власт да се задейства и в тази посока, както за всичко останало, да видим докъде ще се пребори. А сега за агресивните шофьори и последния случай с тиктокъра Стоян Колев. Там какво имате да ни кажете за този тип държане на пътя?
2: Вижте, Стоян Колев и други хора като него звезди в социалните мрежи търсят внимание, търсят известност, явно имате някакви приходи от тази си дейност. И тук е въпроса ние като общество до кога ще толерираме такъв тип поведение и дори ще му се радваме, защото ако тези хора нямат публика, няма да ги правят тези неща.
1: Така е. МВР сменя спорните полеви тестове за дрога, които продължават да се сипват нервите на шофьорите на пътя заради честите грешки. Там вие бил ли сте свидетел на грешки, що се касае за този вид разчитане на резултати?
2: Получавали сме многократно сигнали от хора, които са били така санкционирани след полеви тест и след няколко месеца, като излезне кръвната проба, резултата се оказва, че всъщност всичко е окей, на хората им се възстановяват правата да шофират, но ако човек работи работа свързана с шофиране, с редовен транспорт, това е, разбира се, огромен проблем и аз приветствам действията на МВР, че сменят тестовете с по-добри на пазара, по-актуални и по-широко използвани.
1: И сега към района на Родопите, как вървят ремонтните дейности? Наблюдавате ли какво става с обходния път, с основния път към Пампорово?
2: Наблюдавам, да. Редовно по няколко пъти на ден се чувам с хора, които движат нещата. В момента напредва проектирането на мостовото съоръжение, което трябва да премине над свачището на Пампорово. Надяваме се в рамките на 1-2 седмици вече проектът да е готов и да се пристъпи към начало на изпълнението. Целта на всички, включително и на Агенция Пътна инфраструктура, е до началото на зимния сезон мостовото съоръжение да е готово. Като тук искам да подчертая, че обходният път на Пампорово, т.е. пътя, който минава над свлачището, е предвиден изцяло за ползване от служителите в курорта, които са от Смолен, за да не заобикалят през стойките и през Рожен. Той не е предвиден за транзитен трафик, нито между Смолен и Чепелара и обратно.

0: приятно, нито за посетители на района, за туристи, тъй като това е един горски път, който е чекалиран с много остри завои, почти невъзможно е разминаването и аз не можах да разбера защо общината излязаха с така публични изявления, как едва ли не бил направен обходен път, с едно са отворили четирилентова магистрала. Там е буквално невъзможно за преминаване, но подчертавам, че община Смолян, всички населени места на територията на общината приемат туристи, сезона летния започна активно, на 20 вече или сезона на Пампорово ще е открит официално с страхотни мероприятия. Имайте предвид, че и вие и вашите слушатели, че всъщност основният път от Чепеларе за Смолян е 286, който минава през Роженски поляни. Панорамният път през Пампорово винаги е била алтернатива. Основният път 286 е с 1 км по-дълъг в момента от преминаването през Пампорово. Алтернативата, пътувайки за Пампорово, до центъра на Пампорово да се заобиколи през стойките, е с 5 км по-дълга. Т.е. пътуването буквално не се удължава.
1: Господин Батков, какво става с обходния път на Родозем?
0: Обходният път на Родозем е завършен, тежкото строителство е завършено, чака се единствено износващ слой да се наложи на асфалта, маркировка и да се пуска. Главният изпълнител, по моя информация от миналата седмица, обеща до края на месеца всичко да е готово. Буквално няколко дни работа има. И се надяваме вече най-после да отвори обходът, да може пътуващите през Беломорския проход да не минават през центъра на Родозем. Като подчертавам, че има в момента изключително много пътуващи. Мога да ви кажа, че огромна част от жителите на Смолян в петък заминават за море.
1: Това са ГКПП-тата, за които и вие лобирахте, гражданското общество на Смолян. Там казвате, трафика е усилен, така ли?
0: Да, даже малко бях и задържан покрай един от протестите.
1: Да, така беше. Отразихме ви. А сега към другата ваша тема, свързана с водите на България. Тази година, слава Богу, имаме дъжд, имаме и вода, но...
0: Какво имаме можете... дъжд, имаме и вода, но...
1: Какво
0: за
1: можете
0: съжаление...
1: да ни кажете за водите, които отиват в Гръцко?
0: Ами, вижте, аз както няколко пъти съм повдигал темата, миналата година, април месец, 25-та година, тогавашният външен министър в кабинета Желязков, Георги Георгиев, подписа една декларация, с която гарантира на Гърция старите количества вода, минимум 188 милиона кубика от изовири Ваовград, т.е. вода от река Арда, които да предоставяме за 5 години още на Гърция, буквално безвъзмезно, срещу някакви части от цента на кубик. Като тази декларация е абсолютно противозаконна, нито е ратифицирана от парламента, нито е на външния министър му е бил даден мандат за това нещо. Важно е да се подчертая, че министрите могат да се разпореждат със собственото си имущество по своя воля. Може да си продаде апартамента, автомобила, но не може да продава национално богатство без да мине през парламента. И аз призовавам новото правителство на генерал Румен Радев да скъса декларацията и да седнат с Гърция на преговори, защото за миналата година за близо половин милиард кубически метра вода, които сме събрали, съхранили и изпуснали контролирано от Ивайлоград за Гърция, Гърция е платила 2 милиона 136 хиляди евро. Това е под половин евроцент за кубически метър. А в същото време...
1: Пак е платила нещо. Вода, можеш и нищо да не плати. Нали
0: по принцип
1: така?
0: Сте права, да, за съжаление сте права, но за същата вода, буквално, българските земеделци плащат в пъти повече. И тук аргумента, че европейския регламент не позволява фактуриране за водни и за естествени ресурси между съседни държави, не важи, защото ние предоставяме на Гърция услуга, събиране, съхраняване и контролирано изпускане. Фактически в момента язовир Ивайловград се е даден на концесия на Гърция. Той изпуска вода не когато на нас ни трябва електричество от веца, а когато на Гърция им трябва вода, което е срамно, разбирате ли?
1: И вашите препоръки в този насока каква е? Външният министър Велислава Петрова да преговаря или какво?
0: Да се обяви публично, че не признаваме декларацията, подписана от лицето Георг Георгиев и че искаме да се седне на преговори, като междувременно ние да си изпускаме вода от язовир Ивайловград, когато на нас не е изгодно. В крайна сметка в анекса от Парижското споразумение от 64-та година, според който ние 60 години плащахме репарации за Втората световна война, водата от Арда, в самия анекс пише, че Гърция поема ангажимент да си построи язовир. Ами айде, моля ви,

0: са 62 години минаха. Кога ще го построят този язовир? Нали, най-лесно е, като имаш политически слаби съседи, да се възползваш от тяхната наивност и само да имаш изгодата.
1: Да, в заключение, ще имате ли някаква активност лятото по тази тема вие от Родопите и вашето сдружение, или беше, как точно се казва, господин Батков, вашата...
0: Свободни Родопи, да. Сдружението.
1: Да.
0: Ами до няколко дни ще стартира платформата,
1: така?
0: Публична, в уебсайта на Свободни Родопи, в която всеки ще може да влезе, да се регистрира, да подаде жалба, сигнал, оплакване, запитване за информация, похвала дори. И с помощта на изкуствен интелект и така доброволци, които сме събрали, всички сигнали ще бъдат насочени към

0: съответната компетентна институция, и ако институцията не отстрани така пропуска или нарушението, ще завеждаме съдебни дела. Идеята на платформата е, че за съжаление в област Смолян хората в голямата си част са зависими, страхливи, притесняват се да се оплакват, притесняват се да си търсят правата, и по този начин те ще могат да се оплакват на свободни родопи, и ние от името на свободни родопи да защитаваме техния интерес, без те да имат каквито идеи страхове. Защото последният пресен пример, който обществото видя, преди няколко седмици сигнализирах Българска агенция за безопасност на храните, оказа се, че детската млечна кухня в община Смолен, която се стопанисва от общината, подчертавам, не външна фирма, 8 години е работила абсолютно на черно, без регистрация в агенция по храните. Това е нормално ли според вас?
1: Какво се предприе там? Санкционираха ли ги?
0: Санкционираха ги, да. Кухнята се премести на друго място, което отговаря на изискванията. Мина проверки, получиха документ. Вече майките могат да взимат храна. Аз въпреки това получавам редовни оплаквания от качеството на храната всеки ден. И заради това миналата седмица си позволих, ето това първо го казвам в асира на БНР, позволих си да помоля една от майките да вземе две бурканчета с храна, които съм предоставил в независима лаборатория за изследване, за да видим какви са показателите, защото майките имат съмнения за разни бактерии, тъй като дечицата боледуват редовно.
1: Ще чакаме да ни информирате как са се развили събитията. Благодаря ви за това включване. Тодор Батков-Син пред Радио Пловдив.

И едно съобщение сега за внимание по пътищата в Пловдив. Временно се спира движението по част от булевард Копривщица. Днес и променят маршрута на автобус 37. Това информират от общинското предприятие Организация и контрол на транспорта в община Пловдив. Движението на превозни средства по западното платно на булевард Копривщица в участъка от булевард Свобода до кръстовището с булевард Пещерско шосе се спира за времето днес между 8:30 и 17 часа заради полагането на износващ слой асфалт. Промяната за автобус линия номер 37 ще бъде в сила само за днес, а от утре е по обичайното разписание.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Точно днес.
5: Към темата за историята и изкуството, покана да посетим художествена галерия Станислав Доспевски в Пазарджик. Тази вечер ще бъде открита там изложбата април 1876. Тя е посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази изложба представя 76 произведения, живопис, графика и рисунка от фонда на галерията. Част от тези творби са придобити чрез проведените през 1976 и 1986 година общи художествени изложби, благодарение на които Пазарджик днес съхранява една от най-значимите колекции, посветени на събитията от 1876 година. Как ще ни представи изложбата, питаме директора на галерията Станислав Доспевски, Леон Бабачев. Здравейте!
6: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
5: Да, разкажем за идеята за тази изложба. Знаем всички, 150 години отбелязва България от Априлското въстание. Това са картини, които излагате, които са от фонда на вашата галерия, или?
6: Да, това са изцяло собственост на художествена галерия Станислав Доспевски. Ние притежаваме над 300 творби, посветени на Априлското въстание. Смея да кажа, галерията с най-много творби. И тъй като минаха общо взето националните чествени, официални и всички останали музеите, които се включиха с реликвите, които имат от тази априлска епопея, ние решихме лятото да предоставим на публиката възможността да се запознае и с погледа на художника към събитието април 1876 година. Казвам, че имаме най-голямата колекция, тъй като в годините назад от 1976 и 1986 са направени две големи мащабни национални изложби тук при нас. И постъпленията от тези две изложби всъщност са създали тази голяма част от тази колекция, която притежаваме. И наистина ние включваме само 76 творби в момента, но те са толкова внушително стоящи в пространството, че наистина си заслужава да се видят, показвайки това, което художниците са видяли в Априлското въстание, защото в тази година включваме само фигурални композиции и реално започваме от клетвата, нещо, което е преди да станат тези събития. И приключваме до там, където майката изпраща на гроба сина си. И защото целият процес е обхванат от тази епопея в творчеството на художниците, които представяме.
5: Колко художници, споменете някои от известните автори, които могат да се видят? Примерно Светлин Русев, Атанасий Аранов.
6: Да, Дечко Зунов, Александър Поплилов, Теофан Сокеров, Георги Трифонов, Свилен Блажев, Ангел Васев, Пламен Вълчев, Калина Тасева, Пламен Вълчев, Георги Веселин Стайков и много други. Това са все знакови имена, но говоря, че наистина творбите, които излагаме от тях, всяка една, те не са просто така, едни преразкази по Априлското въстание. Всеки един от тях си запазил стила на работа, въпреки че темата е Април. Просто всеки един с неговия си начин на работа е пресъздал в случая Априлското въстание. Тази година, пак казвам, ние не включваме портрети, свързани с личности в Априлското въстание, а наистина фигурални композиции, живопис, графика и рисунка. Скулптурата също не е включена, тъй като мястото ни, което бе взел от залите на галерията, също ще бъде изложбата, не позволява, нали, просто и включването и на скулптура, но наистина изложбата се заслужава и е много въздействаща.
4: Това е живопис, графика и рисунки.
6: И рисунка, да.
4: Да. Моля, кажете сега, казахте, споменахте знаковите години, 100 годишнината от априлското въстание 1976 и 1986. Има ли по-нови творби?
6: Не, значи, реално, общо взето в този
4: диапазон, да.
6: Да, значи, реално, 100 годишната е била много така емблематично подготвена за честване в архивите, това, което намираме. Там ще ви дам пример, за да си представите какво излагаме. Финансовата помощ от държавата тогава, 76-та година, е възлизала на над 200 000 лева на тези пари. Така че може да си представите за какви творби, нали, за откупката на тези творби и за постъплението в нашия фонд. Така че това е, нали, едно много сериозно честване, което все още не може да стигне в нещи времена, нали, да намери такива средства и да организираме такъв тип форум. Но пък ние имаме тежката задача да ги съхраняваме тези неща и удоволствието да го показваме във времето.
4: Всъщност това са творби, които тогава са били на общи художествени изложби, които след това са във фонда на художествената галерия.
6: Да, с тежки комисии над 15 човека. Това всичко го казвам, защото ние към самата изложба съм приготвили едно филмче, което ще си върви. Там са вече документални извадки от архивите, Държавен архив, по повод случките, случващите се тези изложби, които там дават тази информация, как са се случвали, кои хора са били в журитата, какво е било участието изобщо на автори като мащаб. Така че има и документална част, но наистина, пак казвам, тази колекция се формира в тези години и я съхраняваме и с така голямо желание показваме.
4: Да, вие изброихте много от знаковите имена на българското изобразително изкуство. Кажете ни, коя е най-монументалната, най-мащабната творба, която е представена? Видях една голяма от снимките, които сте ни изпратили.
6: Иван Б. Иванов, най-вероятно сте видяли, която прилича на Герника.
4: Да.
6: Тя е около 6 на 3 метра. Светлина Русев, мисля, че беше около 5 клетвата, която също е много емблематична беше за него работата, винаги включваше в негови големи чествания. Тя пак е към 3 на 5 метра. Нали? Общо взето говорим за картини, които направо са стенописи. Свилен Блажев, неговата работа също е един много голям тежък триптих. Но нека да не разказваме изложбата, нека публиката да дойде да я види и да я преживее, защото наистина внушението, когато влезеш в залата и видиш тези огромни платна и в същото време изяществото на графиката и рисунъка в по-малките графиките и рисунките, нали, монументалното и минималистичното, но всички те говорят за тази съдбовна дата в българската история и наистина всеки от авторите е пресъздал след своя си почерк, а не просто да направи една иллюстрация на темата. И наистина това е интересно. Защото ако видите един Атанасий Аврамов, не в ситуацията, да видите по художник, познат с много други неща и много трудно го различите в априлската епопея, но ще го видите и него в залата, нали, с една прекрасна творба. Просто да не обясняваме всяка една картина, наистина каня всички, които имат възможност. Все пак изложбата я откриваме днес, но тя ще бъде до края на септември месец експонирана в художествена галерия Станислав Успенски. Така че наистина е хубаво, което ми е интересно да заповядам и да я видя.
5: Леон Бабачев, директор на художествената галерия Станислав Доспевски в Пазарджик, където се открива мащабната изложба, посветена на априлската епопея.

9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Министър Абровски ще провери вноса през граничния пункт Капитан Андреево. Арменисти от три континента се събират на конференция в Софийския университет. 5 деца пострадаха при катастрофа с 15-годишен шофьор в Горна Оряховица. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети граничния пункт Капитан Андреево, където ще провери организацията и осъществяването на официалния контрол върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи в Европейския съюз. Капитан Андреево е най-големият сухопътен граничен контролно-пропускателен пункт на България и е един от най-натоварените входове към Европейския съюз от Азия. Пунктът се намира на границата с Турция и има ключова роля за контрола на вноса на храни, селскостопански продукти и други стоки, предназначени за европейския пазар. В рамките на посещението си министърът ще инспектира дейностите по граничния контрол и работата на компетентните органи на пункта. 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това сочи справката в новосъздадената система Сигма. Тя беше пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публични средства. За 6-те години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора, 153 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%, а останалите са предимно за отбранително оборудване, горива и електричество. Днес Софийския университет Свети Климент Охридски ще е домакин на започващата в София международна научна конференция под наслов «Армения – кръстопът на векове и светове». Форума ще продължи 2 дни. В конференцията ще участват над 100 учени от Армения, Франция, Унгария, Италия, САЩ, Германия, Австрия и България, които ще изнесат общо 90 научни доклада. Извън Република Армения в света има само 2 академични средища, в които функционират специалности арменистика с пълна бакалавърска програма. Едното е Женевски университет в Швейцария, а другото е Софийски университет в България. И една информация за тежка катастрофа с няколко пострадали непълнолетни. 5 непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ в Горна Оряховица. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се ударил в стълб. Пострадал е шофьора, 2 14-годишни и 2 12-годишни негови спътници. Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. Софийския градски съд ще проведе днес разпоредително заседание по делото за катастрофата на улица Гурко в столицата от 2023 година, при която загина 14-годишния Филип Арсов. Процесът започва отначало след отвод на досегашния съдия-докладчик. До рестарта на съдебното производство се стигна след искане за отвод от страна на близките на загиналото момче, които обвиниха в пристрастност предходния съдебен състав. До този момент по делото бяха проведени 23 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта.

0: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските купеста и купестодъждовна. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, какво ще чувате в този час от програмата на Радио Пловдив? Само след пасен време ще говорим с известната българска писателка Здравка Евтимова. Тя е гост на Пловдив чете, а след 9:30 Антена Спорт. Слушайте ни.

0: точно днес.
1: Ако животът е тояга, която те налага, стани електрически трион. Нарежи дните на парчета. Подреди ги, както ти е угодно. Майка й беше продиктувала тази сентенция, още когато Вирджиния беше във втори клас, за да не забрави как да

0: дъщерята следва да се държи в обществото, майката беше окатила това основно правило в сребърна рамка над леглото в детската стая. Част от книгата «Каварненски разкази» на Здравка Евтимова. Тя е при нас, за да ни разказва и за фестивалната култура на срещите от Пловдивчета и ще издаде над какво работи през месец юни.
1: Премиери, изложби, артисти, дебат. В зона култура.
0: Радвам се да приветстваме Здравка Евтимова в студиото на Радио Пловдив. Здравейте, госпожо Евтимова.
2: Здравейте, радвам се да бъда тук при вас.
0: И ние така. Благодарим, че приехте тази покана. Имаме прекрасен повод да говорим за вашата нова книга, но преди книгата да ни разкажете за фестивали. Фестивала Пловдив чете. Какво са за вас този род формати, в който се срещаме? Ние четящите и вие пишещите.
2: Това е ежегодно възраждане на духа, израстване на наши духовни очи, на погледа ни към света. Това прави Пловдивчете. Толкова много пишещи хора, хора обичащи думите, литературата на едно място, без никакво съмнение за мен, създават не само един златен духовен ореол на града, но и красива посока за България. Откриване на млади таланти, откриване на нови книги. Нови метафори. В крайна сметка, всяка талантлива книга е нова посока към доброто, а Пловдив го прави. Дава ни тия посоки.
0: Следите ли българската литература и как?
2: Следя я много внимателно. Следя я и най-младата. Вече трета година поред журирам този огромен литературен конкурс за българите по света, вълшебното перо в Париж. Тази година от 27 страни българчета от 6 до 21 години са взели участие. Оттам започва красивото следене. То не се казва следене, то се казва едно златно пътешествие в златното море на българския млад талант. Независимо под чие небе е. След това аз чета не само наградените книги. Много често имам пътувания в най-големи и малки градове на България и мисля, че в малките градове живеят големи българи и в големите градове живеят големи българи. Така че най-голямата ми радост е, те ми подаряват книги хората. Мога да ги прочета веднага, но винаги ги прочитам. И една красиво намерена метафора е не само подадена ръка. Тя за мен е вникване в духовния свят на човека, написал книгата. Защото когато разговаряш с някого, винаги може да бъдеш излъган. Но когато пише, кръвта на човек, нервната му система, всичко влиза в думите, които е подредил в талантливата книга. Аз често получавам такива книги. Искам да кажа за една последна книга. Последна, как казвам?
0: Сега получена, да?
2: Сега, скоро, която прочетах, Аврамовия мост на Вивиана Аса. Това е една книга, която носи гордост за България. Където и да е написана такава книга, тя е блестящо литературно качество. Препоръчам я горещо на всички четящи и на тези, които не четат. Прочетете тази книга, за да станете любител на литературата на думите.
0: Какво ви казват хората за вашите разкази? Имате контакти с българи, които живеят в чужбина. Кой отзив цените? Как избирате да чуете хората, които идват на вашите премиери? Кое ви е ценното?
2: Ценното е, когато се усмихнат и казват, аз съм ти чела книгите. Когато ми говорят на ти. Друг път, когато може някой човек да се дразни от това ти, но той си мисли, аз я познавам тази жена. Тя е ли моя съученичка, може да е моя майка, може да е моя баба, ако е някой по-младо. За мен това ти е много красиво. Знам, че много хора се дразнят, но когато съм на такива събития за книги и ми говорят на ти, за мен е голямо признание.
0: Вот сега за новата книга, за името кажете, защо Каварненски разкази, как се появиха при вас те?
2: Имаме едно много малко място в село Божурец до Каварна и това са разкази, които в по-голямата си част, да кажем 99% са правени там. Съзнателно използвам глагола правя, защото разказа е правиш го, както правиш смес, за да се роди цвете или да се роди някое дърво, което не иска да се ражда, пък се ражда. Точно за това го казвам правя. Разказът е като човек, който или идва при тебе, или те заобикаля, а ти трябва да си такъв, че да дойде. И аз пък нямам толкова време. Имам толкова малко време. Затова ми искам това време, което ми е свободното, а то е нощен. 1-2 часа. Тогава да бъда

0: гостоприемна. И разказ е да не искат да си тръгват. В крайна сметка трябва да ги изгоним, защото трябва да се спи. Точно това е, за мен разказа е като човек. Човек не знае какво ще дойде утре. Разказа подсказва на къде ще тръгне човека, който живее в разказа. Но не разкрива изцяло. Оставя човека като чете да си каже, какво ще прави тази, нали, в разказа.
1: А имат ли разказите често продължение?
0: Не. Не искам, защото аз не обичам никакви предсказания, никакви предопределения, предварително решени неща. И когато има такива предварително решени, предварително отзнаменувани неща, аз съм най-големият човек, който бяга от... Не обичам такова нещо. Не обичам да зная отговора, как ще се развие разказа, защото ми е безинтересно. А когато го правиш, той те взима. И ти го взимаш.
1: В предварителния разговор казахте, че обичате Северното Черноморие. Каварна е точно там, нали?
0: Точно
1: така?
0: Там, да. И смятам, че там е мястото, където разказите, дори да не ги искаш, те идват и много идват и не те оставят. Затова препоръчам на всеки пишещ човек да отиде там. Много е диво, много е хубаво. Има и змии, което е опасно, но пък от друга страна всяка опасност е нов разказ.
1: Аз съм си харесала три разказа, с които искам да ви питам. Вие ще ми отговорите за някой от тях как е дошъл. Имаш хубава усмивка, 2:30 след полунощ, в петък летя за Париж. Аз ги намирам за разкази за компромисите, за новите деца с черните качулки, за това кое изпуснахме при тези деца. Или пък за кой разказ искате да ми кажете, госпожо Евтимова?
0: Всички разкази са писани след много уморителен, наистина уморителен 10-часов ден работа.
1: Вие сте и преводач.
0: Сега
1: и преподавател.
0: В момента съм написала, когато имам свободно време, казах, че Северното Черноморие, Североизточното Черноморие, това е мястото, където разказа се ражда. Хич да не искаш да се ражда, той се ражда. Както като хвърлиш семена на латинки, щеш не щеш те порасна. Така разказа. Направих разкази на английски. Защото когато човек е щастлив, пише на български, когато е тъжен или нерешителен, или смазан, пише на английски.

0: Не, не ме остава да ми е трудно. Това са ми едни... Дори на тия, които ги правя на английски, те почнаха да ми стават полека-лека приятели. Мислих си, че ги правя само за да, как да кажа, да отдалеча момента на тежкия художествен превод след това.
1: А кога ще ги преведете на български? Така?
0: Никога. Нямам време. По-добре да тия, които идват при мене, новите да дойдат. А тези, които са така...
1: Къде ще бъдат издадени? В САЩ или?
0: В САЩ едното издателство се казва Fomite. Там са излизали всички книги, които са на български, са ми излезли и там. Такава мъка беше превода. Не ме питайте, просто ослабнах с по 2 кила, което е добре от една страна, обаче по-добре да ослабне, защото тичаш или плуваш, а не защото превеждаш нещо, което е ужасно тежко. Значи Fomite Books при професор Дона Бистър. Другите ми разкази, които се казват The Strange Stories, най-странните истории, буквално. Те са много... Не знам защо съм ги правила такива, но в мажора с такива стават. Странни неща. Странни неща. Те са в издателство Starship Publishing на Джастин Слоун, където излезе моят научно-фантастичен роман. Той ме покани, имаш ли разкази?
1: Той е само за Америка този роман, нали така
0: беше? Той е на английски, да, отново да. Е правен на английски. Да. Не беше приятно, докато го правя. Там ми беше, както казахте, трудно, защото отначало внимавах за граматиката, за пунктуацията и после казах, бе, какво внимава за тази граматика? Тя няма да избяга, няма да се срути. Пиши каквото ти иска, каквото искаш. Но после какво редактиране падна, боже май. Но с разказа е по-лесно, защото той е първо като малко дете, разказа за мен, ти го държиш след така за якичката, както дете знаете както се учи да ходи, ти го държи за якичката и то си мисли, че го държи някой. После го пускаш и то тръгва. Разказа е точно това, той тръгва. И някак си по му се радваш. Докато романа, той като един човек, нали, на средна възраст, знае, че го лъжат, знае, че го мамят, прави се, че вярва, пък не вярва, а като не вярваш и се преструваш, се натруфа огромна горчевина.
1: Идва ли нов роман и така да завършим към Здравка Евтим на български?
0: Не мога да кажа. Не мога да кажа. Работя върху нещо на английски, но не знам докъде ще го докарам. Което е много, много странно. Просто и аз си казвам, какво правиш ти? А пък на български ми се върти в главата нещо, но не мога нищо да кажа на този етап.
1: Кажете накрая нещо за вашите издатели Женет 45, конкретно за тази книга, на кой да благодарим, ако има на някой.
0: Така, на първо място на редактора Красимир Лозанов, с когото работя, почти всичките ми книги са излезли под негово редакторство. Това е човек с изварено чувство за езика. Искам да благодаря също така на Манол Пайков, който е и двигател, и гориво, и цел, и начало на това издателство. Той продължава делото на Божана Апостолова, която аз обичах. Спомням си, че...
1: За това ви попитах.
0: Много я обичам. Това е единственият човек в издателския бизнес, който не се отнасяше с мен като с автора, като с приятел, като с една осиновена дъщеря просто. Когато беше вече така зле, тя ми вика, Здравке, отивам си. Аз си казвам, Божана, какви глупости говориш? Виж каква си яка. И тя сега едно нищо не е било. Говорим за книги. И като си тръгвам, вика, аз стой да ти кажа нещо. И аз останах. И тя ми вика, и отгоре ще те обичам. Как ще отидеш в друго издателство при такъв човек? Никога. Може да е била остра, с мене не е била. Може да е бързорека, но мене се е държала с мене толкова човешки, толкова добре, че никога не мога да я изменя на нея.
1: И последно към аудиторията четящата, да. Как да се обърнем?
0: Да се обърнем, на първо място бъдете здрави. Бъдете много здрави. Ако имате някакви медицински изследвания, те да бъдат добри и вашите, и на близките ви хора. И нека това добро здраве да бъде основата на вашата любов, на успеха ви, на вашите нови начинания, които, дай Боже, Господ да ви даде бързо и щастливо да завършат вашите проекти.

0: Здравка Евтимова, гост в студиото на Радио Пловдив. С нея говорихме за последната й книга «Каварненски разкази». До тук бе това издание на програма точно днес. Благодаря, че избрахте Радио Пловдив и да започнете четвъртък. Да бъде щастлив! Това ви пожелаваме от екип утро, Детелина Петрова и Живка Танчева.
1: Започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
4: Преге! Синьото цвете.
3: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: 9.30 водещите новини. Очаква се Народното събрание да обсъди искането за нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Местна и централна власт се събира на национална среща в София, в която участва и премиера Радев. Министър Абровски ще провери вноса през граничния пункт Капитан Андреево. Президента Йотова открива в столицата конференция, посветена на психичното здраве. Гражданската инициатива Има значение събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Израелски войник загина в Южен Ливан ден след подписването на меморандума между САЩ и Иран. Москва съобщи за най-мащабната украинска атака с дронове от 2 години насам.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Добро утро, госпожи и господа, с минутките за спорт в утренната програма на Радио Пловдив точно днес. Детелина Петрова е на тон режисьорския пул, тя избира и музиката и предполагам сте разбрали, че много актуално, тъй като Шакира винаги ще я свързваме не само с световното първенство, а с футбола, защото дълги години така бяха заедно семейство с Жерар Пике. След здравка и стимула, да ви кажа честно, ми е много трудно да говоря за световното първенство, но тъй като тази сутрин завърши първата седмица от това много различно 23-то световно първенство, в което за първи път участват 48 държави. Пак между другото, знаете ли колко са държавите по света? 193 са членките, тези, които са под шапката на Организацията на Обединените нации. Ако прибавяме Ватикан, стават 194. Финалистите тази година на този експериментален вариант на световното първенство са 48, което означава, че точно една четвърт от страните, държавите, които съществуват по света, които са към, пак да кажа, към ООН, участват на това световно първенство. Владо, мисля, колегата в началото сравни. Аз ще си кажа мнението, тъй като за първи път водя предаване от началото на световното първенство. Не ангажирам никого, може би няма да го кажа и повече нататък, но държа да кажа, че за мен това е много далеч от световно първенство. По-скоро прилича на една футболна универсиада или, ако трябва да бъда още по-точен, на една лятна спартакиада. Едно време имаше такива в от сам желязната завеса в източната част, към която принадлежим и ние. Те бяха много силни състезания, разбира се, с много участници, там всички държави, да няма обидени, да няма накърнени и така нататък. Това световно първенство много ми прилича точно на една такава лятна спартакиада, защото според моите разбирания световното първенство трябва да бъде наистина апогеят, света, най-добрите отбори и те по някакъв критерий не да угодим. Отдавна съм на мнението и защитавам тази теза, че спортът, не само футбола, но и футбола в частност, вече са огромна политика. Много далеч са вече от чисто спортните характеристики на това, което спорта има като идея. Футбола в частност и световните първенства и олимпиадите и изобщо всички тези големи форуми от първенство на първенство, от олимпиада на олимпиада все по-малко губят от своя чисто спортен характер, от своя спортен елемент, от магията, от спецификата, от същността на спорта като цяло. Те отдавна вече според мен губят функцията на бял гълъб, който трябва да обединява хората, да носи мир, да носи чувството за справедливост. И в този ред на мисли веднага така се сещам колко обиден остана настоящия американски президент, че миналата година не му дадоха Нобеловата награда, та се наложи дамата, на която бяха връчили, тя отстъпи, той заслужавал повече, станаха едни такива циркови и FIFA, така великата FIFA с своето огромно влияние в края на миналата година на жребия, мисля, че беше за това световно първенство. Джани Инфантино връчи така нещо, някакъв специален приз, който измислиха, нали, специално за настоящия президент на Съединените щати. А пък той, ако позволи един малък съвет от далечна България, от нашото студио, ако има такива големи амбиции, мераци, щения за Нобелова награда, това, което трябваше да направи, може би мисля, че още не е късно да направи, не

спират най-добрия съдия на Африка за миналата година, Омар Артан, мисля, че си казва, от летището. Той идва и с дипломатически паспорт, идва определен в групата на съдиите, които трябва да реферират на това световно първенство, и го върнаха в Сомалия, където, разбира се, беше посрещнат като герой от своите сънародници. И пак, между другото, едно голямо браво на УЕФА, защото веднага определи този съдия за главен рефер на матча за Суперкупата на Европа, мисля, че след месец или два, по-скоро след края на световното първенство, началото на новата футболна кампания в Европа, го определи за главен съдия на матча за Суперкупата между Пари Сен-Жермен и Астън Вилата. Така че, ако господин президента наистина така, как да кажа, има и правото и иска да получи тази нова награда, да събира екипа начало с видеооператори, начало с тайните служби, начало с прес-директори на Air Force 1, отиват в Сомалия, се извиняват на този човек и го връщат с този самолет в Америка, където да реферира на това световно първенство. Разбира се, тези неща няма да се случат никога и няма как да стане, защото FIFA не застана най-напред зад този рефер и каза, че ще го компенсира. За огромно съжаление, големите, т.е. колко големи са, е друг въпрос, но тези, които дърпат конците, нека така да го кажа, мислят, че с пари могат да купят всеки всичко и да решат и да замажат всеки проблем. Толкова по темата 23-то световно първенство по футбол. Така да вълнуваме още от началото, още когато спряха този сомалийски съдия на летището в Майами, го върнаха в Сомалия, там, защото еди какво си, нали, по някакви серии, какви си критерии и така нататък, и така нататък. Сега отиваме в чисто спортната част на шампионата. Казах ви, тази сутрин завърши според мен първата фаза, огромна първа фаза. До вечера, като гледам програмата, започват. Обърквам се и аз, уважаеми слушатели, обърквам се, защото толкова много мачове, толкова много държави, толкова много информация, толкова много той играе с тук, там, онзи, сонзи, другия, фери, колко си часа, както и да е мачовете. От вчера Португалия не можа да победи Демократична република Конго 1-1, а пък Роналдо каза след мача, не започваме по най-добрия начин, но трябва да продължим. Англия на Томас Тухел 4-2 срещу Хърватия, много интересен развой, 1-0, дуспа Хари Кейн, пребита дуспа, защото Вара доказа, че единия крак на вратаря на Хърватия не е бил на гол линията, макар че от това, което дадоха за нас телевизионните зрители, се виждаше, че единия крак стои на гол линията, но както и да е, там има специалисти, които получават една камара, една шапка пари, както обичаме да казваме, те трябва да са видели по-добре. 1-0, 1-1, 2-1 за Англия, 2-2 в края на полувремето, но през втората част англичаните успяха да доведат нещата до 4-2. 1-1 Батурина изравни 36-та, Хари Кейн 42-та, 2-1, Муса 45-та, по-скоро 45-та плюс 5, значи в края на първото полувреме, а Белингам след пас на Перишич в началото на второто полувреме и Рашфорд, Маркъс Рашфорд в 85-та минута след пас на Сака оформи крайното 4-2. Томас Тухел каза, че онова, което е споделил на футболистите на полувремето, е било да се успокоят, за да играят. Аз не си променям мнението за вас. Продължавайте да играете онова, което сме тренирали, онова, което знаем и онова, което трябва да направим. Вярвам във вас. Явно добри думи, силни думи, думи на място. И англичаните през второто полувреме стигнаха до успеха. Рано тази сутрин Гана Панама 1-0, гол за Гана в също така добавеното време. В деветата минута на продължението Харви, всъщност гол е в 95-та и Ренкил прави резултата 1-0, а матчът продължи още 10 минути. В крайна сметка Гана победи с 1-0 за огромна тъга на футболистите от Панама. И Узбекистан, дебютантите на световно първенство, Колумбия 1-3. Имаше и първи гол за Узбекистан в този матч, Фабио Канаваро, който ги води. Мунюс 40-0-1, Файзулаев 60-1-1, Диас 1-2, 65-та минута и 99-та минута Кампа след пас на Фернандес прави крайния резултат 1-3 за отбора от Южна Америка. Днес, както ви казах, започват

тележката на вторите матчове, ако първите са малко така за разузнаване на съперника, във вторите нещата вече отиват към това. Търсиш конкретен резултат срещу конкретния съперник. В група А, 19 часа, Чехия, Южна Африка. В група Б, в 22 часа, Швейцария срещу Босна и Херцеговина. А утре, сутринта, европейско време, в група Б от 1 часа, Канада, Катар. И от 4 часа, българско време, Мексико срещу Южна Корея.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Няколко новини в края на предаването в телеграфен стил. Владимир Мендеш е третото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. Това съобщиха от клуба. Роден е на 15 юни 2005 година. Играе на позицията ляв крайен защитник. Футболистът притежава португалски паспорт и през последните 5 години е неизменна част от юношеските и младежките формации на Бенфика. Преди това бранителят е бил част от отбора на Беленензеж. В жълто-черния клуб той ще носи фланелката с номер 82. Това уточниха още от Ботев, а до момента през лятото канарчетата се подсилиха още с Богдан Костов и Асен Чандъров. Черноморе подписа с договори с двама нови футболисти, Александър Тодоров и Петър Андреев, и се раздели с централния защитник Росен Стефанов. Тодоров се присъедини още в първия ден на лятната подготовка. Официално с Черноморе подписа и Петър Андреев. Той е роден на 2 юли 2004 година. Висок е 190 см, играе като халф и крило. Юноша е на Пловдивския Локомотив, където между 2023 и 2025 година записа 54 мача и 6 гола в първа лига. В края на 2025 той се раздели с родния клуб и премина в Монтана, за който игра 4 срещи през пролетния полусезон. Андреев има и 6 мача за младежкия национален отбор на България. Варненският тим се раздели с бранителя Росен Стефанов, след като двете страни постигнаха договорка за прекратяване на контракта по взаимно съгласие. Защитникът е част от Черноморе 2015,

когато пристигнал до Ростолс и Листра. През годините той мина през всички нива в школата на клуба и стигна до първи отбор, където записа 47 двубоя в официални срещи. Стефанов е и младежки национал на България до 21 години, където има записани 5 матча. Общо 27 медала спечелиха българските състезатели в трите състезателни дни на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. В първия ден националите завоюваха 7 отличия, във втория 13, а във вчерашния последен трети ден нови 7. Равносметката от вчера е 4 златни, 3 бронзови медала. В турнира по лека атлетика Александър Асенов стана шампион в спринта на 200 метра, а Светослав Богданов трети на 3000 метра спортно ходене. Михайла Рангелова взе 2 златни отличия в финалите на бухалки и на лента при девойките на турнира по художествена гимнастика. В спортната гимнастика родните спортисти вчера завоюха 1 титла и 2 бронзови медала. Пламен Павло завърши на 4-то място в надпреварата по тенис. А в тениса на маса Виктор Иванов не успя да продължи в фазата на елиминациите. За днес е предвидена социална програма в Софийския зоопарк и церемония по закриването на световното първенство за спортисти с синдром на Даун от 19 часа. Завършваме с информация за джудо, където в Улан-Батор, Монголия, тази седмица ще се проведе турнир от големия шлем на тъмито. Ще излязат за нашата страна Боян Йотов 66 кг, Марк Христов и Виктор Скерлев 73, Георги Граматиков и Христо Вълков 81, както и Борис Георгиев до 100 кг. При жените ще стартират Габриела Димитрова 52 кг и Йоана Манова до 63. Заявени са общо 454 състезатели от 58 държави. Първите български състезатели ще излязат на татамито утре. Боян Йотов и Габриела Димитрова. В събота е ред на Виктор Скерлев, Георги Граматиков и Христо Вълков, както и Йоана Манова. А в неделя ще имаме един участник, Борис Георгиев. Това е последната информация в сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Следим турнирите в Куинс, в Хале тенис, турнирите подгряващите за Уимбълдън, където да припомним, организаторите така направиха голям жест към Григор Димитров, който получи wild card и ще играе на турнира на Трева. Единственият турнир от големия шлем на Трева. От водещия Диан Никифоров и екипа на Антена Спорт ви пожелаваме хубав и приятен ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Криминално проявен направи опит да открадне лек автомобил с дете в него. Парламентът обсъжда процедурни правила за реда за предлагане на кандидати и за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията. Москва съобщи за най-мащабната украинска атака с дронове от 2 години насам. Криминално проявен мъж направи опит да открадне лек автомобил с дете в него. Инцидентът е станал вчера след обед в центъра на София. Мъжът е задържан от собственика на колата, който е полицай. Детето не е пострадало. От столичната дирекция на вътрешните работи разказаха пред БНР, че целият случай започва с опит за кражба от атракцион в района на Борисовата градина. Криминално проявеният мъж е бил с маска. След неуспешния опит за кражба той е бил подгонен от собственика на атракциона. В опита си да избяга, криминално проявеният млад мъж вижда лек автомобил, който е спрял в района и се качва в него. Заповядва на жената, която е била зад вулана, да потегли, но тя отказва заради силния уплах от ситуацията. След това мъжът излиза от колата и влиза във втори автомобил, в който се намира служител на полицията заедно с детето си. След кратък спор, беглецът се опитва да седне на шофьорската седалка и да потегли. В крайна сметка обаче е бил спрян и задържан от служителя на столичната дирекция. Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет. Това заяви президента Йотова при откриването в София на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психичното здраве. Истинското лидерство и зрялост на една нация се измерват с грижите за тези, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими, каза държавния глава. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един на всеки 6 души живее с някакво психично заболяване. Парламентът обсъжда процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията. Това е първа точка в програмата на днешното пленарно заседание. В дневния ред е и второто четене на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, свързани с поемането на нов държавен дълг. В началото на заседанието бяха прочетени 3 декларации от парламентарните групи на ГЕРБ, СДС, от Възраждане и от Прогресивна България. И една вест от чужбина. Мащабна украинска атака с дронове беше извършена през нощта срещу Москва, като няколко безпилотни апарата са поразили петролна рафинерия, съобщи кмета на руската столица Собянин. Силите за противовъздушна отбрана продължават да отблъскват мащабна атака, написа Собянин в Телеграм, визирайка една от най-големите руски петролни рафинерии, разположена в Москва. По-късно кмета уточни, че руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили общо 43 дрона. Повече от 4 години след началото на войната, Русия продължава почти ежедневно да нанася удари по Украина. Конфликтът остава най-смъртоносния в Европа след Втората световна война и за сега не се очертава дипломатическо решение. Украина от своя страна засили атаките си на руска територия, включително на големи разстояния от границата. Информация за времето от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от северна България, а в следобедните часове над източните

0: източните и планинските купесто-дъщовна. На места там ще има валежи и гърмотевици. Ще има условия и за градушки. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

0: Bass Tiny. Bass Tiny.
1: След огромния успех и еуфорията около концертите и в Париж, Селин Диан отново е в центъра на вниманието. Според американско издание, в момента се подготвя телевизионен сериал Growing Up Dion, който ще проследи нейното детство и това на многобройното и семейство, включващо 13 братя и сестри. Амбициозният проект е инициатива на семейство Дион, според информацията на американските медии. Идеята е резултат от сътрудничество между Жак Диан, който ще участва в продукцията, и сценаристката Зое Грин. Джими Дион, Пременникът на певицата, също ще се включи в проекта като консултант. Сериалът, разработван в момента, се представя на различни потенциални телевизионни и стриминг платформи. След огромния интерес около завръщането на сестра му на сцена, Жак Дион е убеден, че сериалът ще стане реалност. 2026 се очертава като годината на Селин Дион. След няколко години далечо сцената, с изключение на редки появи като тази на церемонията по откриването на Summer Olympics от 2024 година, звездата от Квебек се готви отново да се срещне със своята публика. На 30 март тази година, по повод своя 58-и рожден ден, певицата обяви серия концерти в Париж, планирани за есента на тази година. Това едномесечно участие е истинска изненада, особено след като тя продължава борбата с рядко и нелечимо неврологично заболяване. По Радио Пловдив слушаме Селин Дион.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

The Band Camino се завръщат с новия сингъл Holy, нов албум Never Always Volume 2. Проектът, съпътстващ Never Always от 2020 бета, излиза само седмица преди базираното Нешвил трио да тръгне на турне това лято, като сапорт на 5 Seconds of Summer в северноамериканския етап от световното им турне Everyone's a Star. Never Always Volume 2 приключва един проект, разработван в продължение на 2 години. Написахме тези 22 песни през есента на 2024 и бързо стана очевидно, че правим двоен албум. Думи на Джефри Джордан. Групата, която включва още Спенсър Стюарт и Гарисън Бърджис, са събрали близо 1 милиард стримвания през кариерата си, имат разпродадени глобални турнета и са получили признания от издания като Rolling Stone и Billboard. Сега слушаме The Band Camino с песни от новия албум Never Always Volume 2.

10.30 водещите новини. Очаква се Народното събрание да обсъди искането за нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Местната и централната власт провежда национална среща в София, в която участва и премиера Радев. Министър Абровски проверява вноса през граничния пункт Капитан Андреево. Президента Йотова откри в столицата конференция, посветена на психичното здраве. Гражданската инициатива Има значение събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Петролът поевтиня с над 3% на световния пазар след споразумението за отваряне на Ормузкия проток. Москва съобщи за най-мащабната украинска атака с дронове от две години насам.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

0: Пол Маккартни представя новия си студиен албум The Boys of Dungeon Lane, топъл и дълбоко автобиографичен проект, в който една от най-значимите фигури в историята на популярната музика насочва поглед не към легендата, а към човека преди нея. Албумът излезе на 29 май и носи заглавие взето от песента Days We Left Behind, интимен акустичен първи сингъл, в който Пол Маккартни се връща към спомените от Ливърпул, от младостта, приятелствата и времето преди животът му да се превърне в част от музикалната история. The Boys of Dungeon Lane е албум за паметта, но не като носталгия по миналото, а като жива територия, в която се раждат нови песни. В него Пол Маккартни събира лични истории, образи от детството, любовни песни и фрагменти от свят, съществуващ преди Beatles да променят завинаги поп-културата. Създаден заедно с продуцента Andrew Watt, албумът показва цялата широта на Пол Маккартни като автор и музикант. В трак-листа влиза 14 песни, сред които As You Lie There, Lost Horizon, Days We Left Behind, Mountain Top, Down South, Home to Us, First Star of the Night и Salesman Saint. Всяка от тях добавя нов детайл към един по-интимен портрет на артиста, който повече от 6 десетилетия продължава да пише и да търси смисъл в музиката. По Радио Пловдив слушаме песни от Пол Маккартни от новият албум The Boys of Dungeon Lane.
1: Past your house, every night I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind.

0: takeaway from this get together.
1: Freghe. Prege, един час в света на книгите. Прege, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Златните хитове. По радио Пловдив.
1: Петкратната носителка на награда Грами Джанет Джексън ще пее на 19 август в кралското имение в Сандрингъм, Норфолк, като част от фестивала Heritage Live. Събитието включва участие на Рики Мартин, Лайнъл Ричи и Ерик Клептън в различни дни. Последно тя, Джанет Джексън, е изнасила концерт в Обединеното кралство през 2024, като част от турнето си Together Again, което включваше участие в Бирмингъм, Лондон и Манчестър. В минали години на фестивала са участвали Роби Уилямс, Марая Кери и Майкъл Бубле. Джанет Джексън е изпълнителка с най-много сингли, 17 в топ 10 на Великобритания, без обаче да е достигала до номер 1 в класацията. В рубриката Златните хитове слушаме Scream, Майкъл Джексън, фьючеринг Джанет Джексън.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Не търси мъст, а бързо правораздаване, заяви майката на приказания Филип Арсов преди рестарта на делото за катастрофата. Възраждане внесе декларация за палежа на българските автомобили в Скопие. С фолклорен концерт Смолен отбелязва 66 години от обявяването си за град. Не искаме мъст, а единствено бърз и адекватен процес. Това заяви Николина Петкова, майка на 14-годишния Филип Арсов, който загина през септември 2023 година, след като беше пометен от пиян шофьор на столичната улица Гурко. Десетки граждани се събраха пред съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето преди разпоредителното заседание по делото, което започва отначало след отвод на предишния съдебен състав. Всички тези хора са тук за подкрепа на едно семейство, което преди почти 3 години загуби сина си, убит от пиян джигит в центъра на София. Ние демонстрации не правим, искаме мъст, не искаме мъст, а единствено бърз и адекватен процес, каза Петкова. Процесът срещу обвиняемия Петър Тодоров стартира отново, след като близките на Филип поискаха отвод на съдията по делото. До този момент бяха проведени 23 съдебни заседания в рамките на повече от 2 години. Очакванията ни са този съдебен състав да не протака така, както протакаше предишния. След 23 заседания съдията си позволи в съдебната зала да квалифицира деянието като непредпазливо, въпреки че обвинението на прокуратурата е различно. Тя нямаше право да прави това на този етап от процеса. В резултат се стигна до отвод и днес отново сме на изходна позиция, заяви майката на загиналото момче. Според нея поредицата от тежки катастрофи в страната показва, че държавата продължава да изостава в борбата срещу войната по пътищата.

0: Възраждане са внесли проект на декларация в Народното събрание във връзка с палежа на два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие и продължаващата антибългарска кампания в Северна Македония. В нея се осъждат палежът и всички форми на насилие, омраза и враждебност, насочени към българските граждани, институции и дипломатически мисии. Настоява се властите в Северна Македония да предприемат незабавни действия за ефективно изправяне пред правосъдната система на извършителите и евентуалните подбудители, както и за институционален отпор на българските власти срещу антибългарската риторика и атмосферата на нетърпимост. В декларацията си иска още парламента на Северна Македония, президента и министър-председателя на страната недвусмислено да осъдят този акт на омраза, а европейските институции са призовани да отчитат системните нарушения на при тези инциденти при оценката за напредъка на Северна Македония към членството и в Евросъюза. Днес се навършват 66 години от обявяването на Смолян за обединен град. Кулминацията на празника ще е тази вечер с големия фолклорен концерт «Корените говорят» на новия център в областния град. С още информация слушаме Радостина Колчева.
1: В продължение на векове трите селища Смолян, Райково и Устово се развиват самостоятелно, всяко със своя облик, поминък и култура. Райково е известно със своите будни занаятчии и търговци, Устово с предприемчивия дух на своите жители и развитото производство, а старият Смолян със своето стратегическо разположение и връзката си с богатото историческо наследство на родопите. Преди 66 години на днешния ден трите самостоятелни селища Смолян, Райково и Устово обединяват своите традиции, история и бъдеще и така поставят началото на съвременния град Смолян. Празничната програма е богата, като част от събитията на Орфеевия фестивал са посветени на обединения град. Регионалният исторически музей Стою Шишков организира инициативата «Игри на родолюбието». След това регионалната библиотека Николай Вранчев ще проведе викторината «Смолян в миналото», «Орфей и Родопа планина», посветена на историята на региона и легендите, свързани с митичния певец Орфей. В библиотеката ще се проведе и детски конкурс за рисунка «Образът на Орфей в изкуството». Кулминацията на празника е тази вечер с голям фолклорен концерт «Корените говорят в планината на Орфей». На сцената ще излязат емблематични родопски изпълнители и състави. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските купеста и купестодъждовна. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максимални температури предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Дженифър Пейдж и песента и Кръж. Една песен от 1998 година. Тя е част от нейния дебютен албум. Песен, която успя да достигне до номер едно в класациите на Австралия, на Канада и на Нова Зеландия и до трета позиция в сингъл класацията на Билборд. В годишната класация обаче за сингли на Билборд тази песен се класира на 21-во място. Ако погледнем класацията, второто място в тази сингъл класация годишна за 1998 година е за дуета на Бранди и Моника и парчето The Boy Is Mine. То става част от албума и на двете изпълнителки, но всъщност е вдъхновено от един дует от 82-та година. Това е страхотният дует на Майкъл Джексън и Пол Маккартни, песента The Girl Is Mine. Тя пък е част от албума Thriller от 82-та на Майкъл Джексън, продуциран от Куинси Джонс. Ние сега в предаването първо ще чуем Бранди и Моника с The Boy Is Mine, веднага след това слушаме и Майкъл Джексън и Пол Маккартни с The Girl Is Mine.

0: Правда.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус.

11.30, водещите новини. Очаква се Народното събрание да обсъди искането за нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Местна и централна власт се събира на национална среща в София, в която ще участва и премиерът Радев. Президента Йотова открива в столицата конференция, посветена на психичното здраве. 5 непълнолетни момчета са ранени при тежка катастрофа в Горна Оряховица. Гражданската инициатива има значение, събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Откриха пътната отсечка, която свързва Пловдивското трасе с Асеновградския квартал Запад. С голям фолклорен концерт Смолян отбелязва 66 години от обявяването си за град. Петролът поевтиня с над 3% на световния пазар след споразумението за отваряне на Ормунския проток. Москва съобщи за най-мащабната украинска атака с дронове от 2 години насам. Новините до този час седеше Стоян Терзиев. Приятен ден!

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозадни. Чухме големия хит на Foreigner от техния албум 4. Песента е записана заедно с саксофониста Junior Walker. Тъй като двама от музикантите на групата ги напускат малко преди да започне звукозаписната сесия за Foreigner 4, това са Ян Макдоналд и Ал Гринвуд, и тъй като те са свирили на саксофон и клавишни инструменти, точно за записа на тази песен Foreigner е трябвало да поканят студийни музиканти, а солото е на Junior Walker. А самия албум излиза на музикалния пазар през 1981 година, издаден от Atlantic Records. Waiting for a Girl Like You и Jukebox Hero са другите два големи хита от албума. Ние ще чуваме обаче две други песни. Започваме с Nightlife, песента, която открива албума. Веднага след това ще чуем Foreigner с Girl on the Moon. Ще чуем, разбира се, и страхотната Waiting for a Girl Like You. При това само да напомня, че всъщност оригинал е трябвало да излезе като под името Silent Partners. Но тъй като остават четирима души в групата, както пък и този албум се пада четвърти пореден в дискографията, продуцентите и музикантите решават да излезе под името 4. Слушаме сега Foreigner.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

стари назлатни. Оставаме с музика от 2001 година. Ще чуем песни от 12-я студиен албум на R.E.M. Reveal, албум, който излиза след като барбанист Бил Бери напуска групата и след доста противоречивите отзиви за албума Up. В Reveal те работят заедно с съпродуцента Пат Маккартни. Ние ще чуем пилотния сингъл от албума Imitation of Life. Веднага след това слушаме

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за край на войната в Близкия изток. 5 деца пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица с автомобил, управляван от 15-годишно момче. 2 от децата са с опасност за живота. Народното събрание обсъжда днес искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Парламента прие окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентите на Съединените щати и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандум за разбирателство между двете страни. Като първа стъпка от споразумението, което вече е в сила, Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще вдигнат морската блокада. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Доналд Тръмп подписа сделката с Иран на вечеря след форума на G7 в Версайския дворец, аплодиран от френския президент Макрон и другите гости. Обясни, че е предотвратил голяма заплаха. От икономическа катастрофа, до която би довело продължаването на войната. Тръмп благодари на Китай и Русия за неутралната им позиция по конфликта с Иран, чието ядрени амбиции се опитва да ограничи. И двете страни представиха договореностите в 14 точки като своя победа. Те трасират пътя към незабавно и окончателно прекратяване на военните операции, включително в Ливан. Съединените щати ще прекратят санкциите и ще предоставят замразените ирански средства и активи.

0: Утре в Швейцария ще има официална церемония, в която ще участват председателят на иранския меджлис Мухамад Багер Глипав и вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. Договореностите трябва да сложат край на започналата на 28 февруари война от Съединените щати и Израел. Тя предизвика отговор от страна на Иран с обстрел с ракети и дронове в целия регион. За новините Савина Спасова.
1: Пет деца пострадаха при катастрофа с нощи в Горна Оряховица. В болница са 4 от тях, сред които е 15-годишното момче, което е шофирало автомобила. Медицински хеликоптер вече взе от Великотърновската болница едно от тежко пострадалите момчета. Чака се втората въздушна линейка за другото дете, което също е с опасност за живота. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Едно от момчетата е взело ключа за автомобила на баща си без разрешение. Петте деца от 12 до 15 годишни са е качили на колата и катастрофирали в уличен стълб в квартал Гарата в Горна Оряховица. Съсед на катастрофата разказа, че през нощта около 1.30 часа се чул силен тътен и се видяла светкавица.
3: Ще са минимални, ама ти, които видях, момчето заклещено шофьора в кръв, от задна задната създаха един безсъзнание в кръв.
2: Две от пострадалите момчета са с опасност за живота, две от децата са в тежко състояние в неврохирургията. Едно е изписано за домашно лечение. По малките улички често се кара с висока скорост през нощта, но не може да има полицейско присъствие навсякъде, коментира съседка на инцидента.
4: Това си майчеста практика, да се съвозят по нощите на вашите колите. По малките улички няма полиция, проблема е там, в родителите. Дано да им е за урок и на другите след този случай.
2: Образувано е досъдебно производство. Вероятно няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото момчето е откраднало от вкъщи ключа на колата. Чакат се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици на 15-годишния, който е шофирал при катастрофата. Районът е без ток, предстои да бъде сменен удареният електрически стълб. За новините Здравка Маслянкова.
1: Делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов, който през септември 2023 година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици Шишман и Гурко, започва отначало. Пред съдебната палата днес се събраха родителите на момчето и представители на сдружение Ангели на пътя. Те поискаха по-бърз и адекватен съдебен процес. Николина Петкова, майката на Филип, заяви.
5: Очаквам бързо преминаване на всичките заседания. Надявам се, разбира се, те да са по-малко. Очаквам да не се пълтака така, както направи предишния състав. Знаете, 23 заседания, 2 години и ние се връщаме в изходна позиция. Тук не говорим за справедливост, тук говорим за една отговорност, която трябва да се понесе от извършителя. Тук говорим за адекватна присъда на един пътен убиец и за ясно послание към всички нарушители, които си позволяват такова поведение на пътя.
1: Каза Николина Петкова. Криминално проявен се опита да открадне лек автомобил с дете на задната седалка в центъра на София. Младият мъж е задържан от водача на колата, който се оказало, че е полицай. Репортаж на Николай Христов.
6: В късния следобед вчера младият мъж се опитва да извърши кражба от склад с атракциони в Борисовата градина. След кратко преследване извършителят бяга и влиза в лек автомобил спрян наблизо. Заповядва на жената зад волана да тръгне, но тя не успява заради силния стрес. Стефан Попов, заместник началник на Първо районно полицейско управление в София, разказва.
7: И се насочва към колата, която се намира зад колата на жената. Там също влиза на пасажирското място и дава разпореждане на шофьора каре. Оказва се обаче, че водачът е наш служител, който през това време взима детенцето си, което е на около 5 години от детска градина. Предприема действия да задържи лицето, излиза от шофьорското место, докато я заобикаля, младежа успява да отиде на неговото место и подкарва автомобила. Детето отзад реве на задна седалка, а младежа явно в този момент осъзнава какво прави, спира.
6: Извършителят е добре познат на органите на реда, т.е. различни регистрации за престъпления.
7: Многократно е регистриран, над 20 регистрации има в полицията.
6: Мъжът е в ареста, разследването по случая продължава. За новините Николай Христов.
1: Народното събрание обсъжда в момента искането на правителството за изтегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, с който до приемането на бюджета за тази година ще се извършат плащания по проекта и по плана за възстановяване и устойчивост и по други текущи разходи на държавата. Без дебати депутатите приеха по окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс, чието гласуване започна още вчера. Подробностите от репортера Мария Филева.
8: С измененията в българското законодателство се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържани в наказателно производство, а именно право на устен и писмен превод на информация.

0: информация и медицинска помощ, на достъп до адвокат, включително в производството по Европейска заповед за арест, както и процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми. В закона е записано, че задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения, отделно от пълнолетните, като изключение може да се направи, ако съответният орган прецени, че това не е в интерес на непълнолетния или при изключителни обстоятелства, когато това е практически невъзможно. Когато съмненията относно възрастта на лицето не могат да бъдат отстранени, то се счита за ненавършило 18 годишна възраст. Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. Вчера депутатите приеха въвеждане на съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. Преди това Народното събрание прие и процедурните правила за предлагане и избор на член на възстановената комисия за противодействие на корупцията от парламентарната квота. Народните представители имат 7 дни, за да направят номинации. Кандидатите трябва да имат висше юридическо образование с придобита степен магистър и най-малко 10 годишен юридически стаж, а възрастта им трябва да позволява да завършат 5 годишния си мандат преди да излязат в пенсия. Парламентът възстанови антикорупционната комисия през май тази година, за да изпълни едно от условията за получаване на част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Мария Филева.
1: На първата си среща с редовното правителство, Националното сдружение на общините поиска до края на годината да бъде изготвена и договорена подробна рамка за финансова децентрализация, която да започне да се прилага поетапно от началото на следващата година и да приключи до края на мандата. Председателят на сдружението Даниел Панов.
2: Реална поетапна финансова децентрализация, при която ресурсът е по-близо до хората, до проблемите и до решенията. Нужни са ни ясни ангажименти за реални промени. Част от данъците, които нашите граждани плащат, трябва да остават и да се инвестират там, където хората живеят. Говоря за подоходното облагане. Да започнем съвместна подготовка за преотстъпване на една пета от данъка върху доходите на физическите лица. С ясен модел, обективен изравнителен механизъм за малките общини и поетапно въвеждане в рамките на 4 годишният мандат.
1: Заяви председателя на сдружението и кмет на Велико Търново Даниел Панов. От сдружението на общините настояха още за актуализация на формулите за данъчна оценка на имотите, така че да отговарят на реалната пазарна стойност. Бъдещето на България зависи от това как централната власт ще работи с местната власт, заяви премиерът Румен Радев на срещата. Той обяви, че моделът на финансова децентрализация централизация изчерпана относно нов модел за децентрализация, кабинета ще разчита и на експертизата на кметовете. От думите на Радев стана ясно, че правителството планира да работи за подобряване на свързаността на регионите в България, с довършване на магистралите Хемус и Струма и нови пътища по оста Юг-Север. Румен Радев обаче не пое ангажимент как ще бъдат финансирани общинските проекти през бюджета на държавата.
3: Едно мога да ви кажа, хубаво е някой отгоре да ви казва, давайте проекти, започвайте, разкопавайте, обещавайте. Но следващия път, когато някой щедро почне да ви дава, особено преди избори, питайте, има ли финансова осигуреност. Защото тези, които ви стимулирах да работите по приложение 3, не са оставили абсолютно никаква финансова осигуреност по това приложение.
1: Подчерта премиерът Румен Радев. Русия и Украина отново си размениха удари през изминалата нощ. Летищата в Москва бяха временно затворени заради масирано украинско нападение с дронове. Противовъздушната отбрана е свалила над 190 безпилотни устройства, насочени към руската столица. Няколко дрона са ударили московския нефтопреработвателен завод. Местните власти в Белгородска и Ростовска област съобщиха за загинали при украински атаки. По информация от украинската страна са свалени 4 балистични ракети и над 200 дрона, с които Русия е атакувала. Двама души са загинали при нападенията в Сумска област. Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от Украина, включително в столицата Киев. Военният министър на Съединените щати Пит Хексет настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да сдържа и да има водеща роля за европейската отбрана. Хексет говори пред медиите преди началото на днешната среща на министрите на отбраната от Алианса в Брюксел. Много държави от НАТО полагат усилия за изпълнение на целите за военни разходи, други трябва да

0: положат повече усилия и Съединените щати ще разговарят с тях, каза още Хексет и допълни, че Вашингтон също увеличава разходите за отбрана. Намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влезе в сила незабавно, заяви днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте, като добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините.
1: Вчера възникна въпросът дали това влиза в сила незабавно. Отговорът е да, незабавно. Въпреки това съм до някъде предпазлив в оценката си, защото става дума за инструмент за планиране. Какво би се случило в действителност, ако избухне война? Всички съюзници, включително и Съединените щати, ще мобилизират максимално възможностите си, за да сме сигурни, че можем да водим войната.
0: Заяви Марк Рюте. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще се присъедини днес към срещата на контактната група за отбрана на Украина в централата на НАТО в Брюксел. Ситуацията в Украина и в Близкия изток са сред темите, които лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъждат на заседание в Брюксел. По повод започващия двудневен Европейски съвет, изданието Политико пише, че българският премиер Румен Радев е сред четиримата нови ръководители на страни членки, които могат да повлияят на европейските баланси. В момент, в който се пренарежда политическата динамика около ключови теми като Украина, европейския бюджет и външната политика. В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Нова оферта в размер на 7 милиона и половина евро за правата на Петър Станич от Лудогорец е отправило ръководството на гръцкия футболен клуб Олимпиакос, твърдят медиите в южната ни съседка. Първото предложение е било за 6 милиона евро, докато от Лудогорец настояват за 10 милиона. 24-годишният Станич има 55 мача за Лудогорец през миналия сезон с 16 гола и 13 асистенции и стана голмайстор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Димитър Костадинов, Марк Емилио Папазов, Калоян Костов, синът на старши треньор Любослав Пенев, Николас Пенев и Цветан Цветков подписаха договори с Локомотив София. От клуба си тръгват Джордан Айп и Иван Лугандич, чието договори бяха прекратени по взаимно съгласие. 38-годишният Галин Иванов продължи договора си с футболния Септември с още един сезон. Бившият национал на България и капитан на тима има над 400 мача в елита на родния ни футбол. Нови два мача от световното първенство по футбол ще бъдат изиграни в днешния ден. От 19 часа е срещата от първа група между отборите на Чехия и Южна Африка, а от 22 часа във втора група е двубоят между съставите на Швейцария и Босна и Херцеговина. По-рано тази сутрин в 11-та група Узбекистан, Колумбия 1-3 и в 12-та Гана, Панама 1-0. Ива Иванова отпадна на 8-ми финал на турнира по тенис в Хасково след загуба от гъркинята Марта Матула с 3-6 и 3-6. По-късно днес също на 8-ми финал ще участват още три българки – Лидия Енчева, Лия Каратанчева и Денислава Глушкова. България ще бъде представена от 8 състезатели, 6 мъже и 2 жени на турнира от големия шлем по джудо в Улан Батор, Монголия. Общият брой заявени състезатели са 454 от 58 държави. Утре участието си стартират Боян Йотов в категория 66 кг при мъжете и Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 28 в Видин, Лом, Пловдив и Пазарджик. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 47%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над източните и планинските райони. На места там ще има и валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на отделни места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Поособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 26 до 32 км е ограничено платното в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за край на войната в Близкия изток. Пет деца пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица с автомобил, управляван от 15-годишно момче. Две от децата са с опасност за живота. Народното събрание обсъжда искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Парламентът прие окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс. Чухте обедния осведомителен бюлетин, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно с

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: една от най-големите жилищни зони в града. Благодарение на него се избягва натоварената пътна отсечка, която включва голямо кръстовище със светофар за ляв завой. Заместник кметът на Асеновград Стоян Димитров обясни.
1: Това беха частни терени, общината се мина през законовата отчуждителна процедура. Доста бяха наследниците на този имот, докато постигнем консенсуса за приключване на процедурата, бяха доста тежки разговори, до изпълнението отне около месец и половина. В вторник беше приемателната комисия, има и положително становище от всички, има и подписан така наречен акт 16 и днес даваме старт на цялостната реконструкция на улица Книжна фабрика и връзката е с републиканския път 286. Смятаме, че този проект ще облекчи много движението в Асеновград. Влизането на в квартал Запад, голяма част от хората ще използват кръговото и влизането от тук и същевременно целият квартал, без да минава през светофара, ще има директен достъп за излизане в посока Пловдив.
0: Стоян Димитров, заместник кмет на Асеновград, за откриването на важна пътна отсечка в града. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
2: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над източните и планинските райони. На места там ще има и валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Вход?
1: Swobodem.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте в четвъртък, прекрасен следобед от нас. Като дойде четвъртък, винаги се събуждам с мисълта, че вървим към края на работната седмица и ми става някак по-мързеливо наистина. В комбинация с летния сезон, който всъщност официално ще настъпи в края на тази седмица, но времето така или иначе отдавна ни го подсказва и ни дава знаци. Положението става почти неспасяемо. Предполагам, че при голяма част от вас е така. Със сигурност ще се опитаме да се измъкнем, да се раздвижим и да се освежим във времето до 15 в предаването. Стефан Белев е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Чуваме се на 632-400 къде за Пловдив 1.32. След разсъдъчния коментар на Жоро Пев традиционно е част от програмата ни в четвъртък след 14.30. Разбира се, винаги се интересуваме в движение от други случки и събития, които могат да са ни интересни. Коментар в рубриката Brainstorming. Очаквайте за това как въздействието води до действие. С Захарина Тонева говорим за събитието Кой съм аз, доколко това се определя от социалната среда, събитие за деца и родители. 18 юни не забравяме световен ден на филателията, тъй като на този ден през 1926 година в Париж е основана Международната организация по филателия. А филателията като колекционерска страст възниква още през 40-те години на 19 век след въвеждането в употреба на пощенските марки през 1840 година. Не знам доколко съвременните така, млади хора въобще, като им кажеш пощенска марка, какво си представят, разбира се, знаят за какво става дума. Но така или иначе, вече пощенската марка е нещо, което със сигурност ще остане само като колекционерска страст или поне след още мъничко време. А първите български пощенски марки са пуснати в обращение на 1 май през 1879 година. Стига толкова история. Време за музика. Останете с нас в Ход свободен.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

И понеже е лято, и понеже искаме да се чувстваме добре, ето ви нещо, което може да направите. Не изисква много усилия и ще ви отнеме малко време. Научни изследвания показват, че едно денонощие само извън обичайното ежедневие ни е достатъчно, за да намали психическата умора и да възстанови нашата концентрация. Всъщност ефектът може да бъде изключително добър наистина. И това казва Елизабет Свобода, която е автор на книгата «Изкуството да поддържаш ритъм или как да балансираме между краткосрочните изисквания и дългосрочните

А благополучие. Тя е една много дълга статия, която е публикувала в Wall Street Journal и споделя, че след първите години от майчинството се чувства напълно изтощена и тогава е измислила тази своя система и смята, че е късметлийка, всъщност, че е успяла да стигне до тези изводи, прозрения и идеи. Тя решава реално да последва примера на писателката Джойс Мейнард, която понякога се затваря в мотелски стаи, за да пише. В разговори с съпруга си започва да развива идеята за това 24-часово бягство от ежедневието, да се настани в хотел малко след обед, така след обедно време и да се върне от дома около същия час на следващия ден. Всъщност тези кратки бягства, казва Елизабет Свобода, се оказва и толкова ободряващи, че днес се организира по няколко такива всяка година, за да може да се чувства пълноценна и в кондиция. И тя отбелязва, че научните изследвания реално показват как подобни кратки прекъсвания могат значително да възстановят ентусиазма на човек да прави нещо въобще и да облегчат психическата умора, въпреки малката продължителност, само 24 часа. В обикновен ден повечето хора постоянно превключваме от една задача в друга и то различни задачи, прескачаме от една в на друга. Изследванията показват, че това непрекъснато прескачане между различни дейности не само ни отнема време, но изчерпва с сигурност и способностите на нас, чия мозък да се справя бързо и ефективно с задачите, които ни предстоят. Около 43% от работещите хора признават, че подобно постоянно превключване от задача в задача ги изтощава психически, като свършат работния ден вкъщи отново се получава същото. Та според тази дама микробягствата премахват, забележете, около 90% от психическата и емоционална умора от това жонглиране и прескачане от задача в задача. По думите и въпросното състояние, това малко бягство активира мозъчни мрежи, които използват сравнително малко енергия и всъщност ние преживяваме това бягство много пълноценно и вдъхновяващо и след това сме се заредили за следващите задачи. Друго предимство на тези малки бягства е, че ви изваждат извън обичайната среда, а изследванията показват, че подобна промяна създава така една добра дистанция от ежедневните тревоги. Най-хубавото на това свободно време е 24 часа, че можете да го използвате за онова, което най-много ви липсва в ежедневието. Така че, казва Елизабет Свобода, към всички, ако имате нужда от тишина и размисъл, организирайте си едно такова микробягство. Разбира се, когато са възможни, по-дългите почивки всеки ги предпочита, носят още по-сериозни ползи да се възстановим. Хората достигат най-високи нива на благополучие и добро здраве, показва ново изследване, едва на 8-я ден от ваканцията си. Пълното отпускане очевидно изисква време. Ще се опитаме сега ние във времето до 15 да се отпуснем, доколкото ни е невъзможно, що се отнася до дългите ваканции. Дано имате късмет да се организирате поне една такава това лято. В 13.30 са се водещите новини. Останете с нас до 15.

0: 13.30, водещите новини. Четири човешки живота бяха спасени след донорска ситуация в Пловдив. Пет деца са ранени, след като 15-годишен шофьор се блъсна в стълб в Горна Оряховица. Депутатите приеха окончателно промените в наказателно-процесуалния кодекс. Продължава обсъждането на искането за нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Една четвърт от суровото мляко у нас е с лоша хигиена, засилва се контролът, обяви земеделският министър Пламен Абровски. Откриха важна пътна отсечка в Асеновград, улесняваща достъпа до квартал Запад. Гражданската инициатива има значение, събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Смолен отбелязва 66 години от обявяването си за град с голям фолклорен концерт.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

brainstorming. Време да си зададем и важните въпроси в предаването Ход Свободен. Разбира се, с едно намигване. Важно е толкова, доколкото е добре човек да се замисли в каква посока се движи.

0: Иджи, какво му въздейства, как му действа и как той реално с действията си въздейства на другите хора. Не е много сложно, малко сложничко го казах аз, но не е чак толкова сложно. Сега коментар на социалния антрополог доктор Светослава Манчева за това как въздействието води до действие. Чуйте.
1: Така наречен от мен експеримент показва, че когато обърнем внимание на себе си и на хората около нас и се предизвикаме с реално въздействие, физическо въздействие, сетивно въздействие, могат да се родят много интересни идеи, много полезна и вдъхновяваща комуникация. Могат да се породят идеи за проекти в бъдеще, творчески и не само.
2: Толкова ли е пряка, толкова ли е директна връзката между въздействието и последващото действие?
1: Да, при всяко въздействие следва действие. Дали е активно или пасивно, има действие. Всеки ден сме изправени пред различни въздействия. Дори когато сме сами вкъщи и сме в социалните мрежи, например, постоянно сме подложени на различни въздействия. А когато въздействията са истински, човешки, реални, тогава действието може да бъде много по-силно и много по-плодотворно.
2: Може би и по-бързо да действаме. Дали това понякога не води до импулсивност обаче?
1: Ами да, разбира се, но импулсивността не е лошо нещо. Ние забравяме да бъдем истински, забравяме да бъдем прями, да бъдем решителни, защото постоянно си задаваме някакви въпроси, усъмняваме се в нещата около нас. Заради това въздействие от всякакви източници, реални или не.
2: Вие като етнолози изучавате и връзките между отделните личности и групата и социалната среда, така или иначе. Как си въздействаме, освен чрез социалните мрежи, които са изключително актуални в днешно време, кои са другите начини, по които ние си въздействаме и дали се свързваме по-успешно в днешно време, благодарение на всичките технологии и различни начини на комуникация или напротив?
1: Въздействаме си много активно, даже, както ти каза, много по-често чрез всичките тези технологии и социални мрежи. Но всъщност човешкото си остава. Ние оставаме с едно съмнение понякога, оставаме с разочарование и затова е важно да си комуникираме все по-често с хора, с личности, които имат какво да ни кажат, на които вярваме и можем да се доверим. Има плюсове, има и минуси на днешните медийни канали, всякакъв вид и така нататък. Просто трябва да ги използваме разумно и да разсъждаваме, да мислим критично.
2: Още един въпрос и той е провокиран от един от, мисля, романите беше на Джейн Остин, който на български се превежда по два начина. Въздействие, а другото е доводите на разума. Когато някой ни въздейства, дали винаги доводите на разума са най-доброто нещо, до което можем да се допитаме или нашите емоции, интуитивни усещания са не по-малко важни?
1: Ами по принцип е най-добре да разчитаме на разума си. Но когато той е замъглен от много и различни въздействия, тогава може и да сме импулсивно и не много разумно. Наистина играта на думи е много интересна и все по-често трябва да се замислим върху това кой и как използва думите и защо ги използва по този начин. И някак си актуално в днешно време и с всякакви влияния и въздействия на хора, познати и не. Но човек трябва да остава малко сам със себе си, да размишлява повече и тогава да действа. Макар, нали, това да противоречи на импулсите, на интуицията, на мигновенното решение и действие, просто трябва да сме истински със себе си.
2: Кое може да ни помогне да бъдем истински със себе си, освен да се слушваме в себе си и да бъдем малко по-критични?
1: Ами като социален антрополог, аз все още вярвам в хората и смятам, че близките ни, хората, на които вярваме и се доверяваме, те биха ни дали така един добър съвет или с тях би се получил един добър диалог, в който да се роди, например, истината. Нека да не забравяме да общуваме с хората около нас и мисля, че като социални същества винаги ще вземем правилното решение. Нека да не се подвеждаме от дочуто, не толкова вярна информация и така нататък.
0: Да се доверяваме на себе си, да проверяваме информацията и да слушаме интуицията. Благодаря на социалния антрополог доктор Светослава Манчева за този коментар, за това как въздействието води до действие.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Від надання. Пардон, від снадення. След крайно неприятна загуба, треньорът казва на футболистите. Казах ви да играете така, както никога не сте играли, а вие играхте така, сякаш никога не сте играли.

14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Окончателно таксиметровият шофьор, обвинен в склоняване на момичета към проституция, остава в ареста. Все повече учебни заведения в Пловдив търсят помощ заради агресия сред децата. Френски танкер с течнен газ премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран. Около 24% от изследваното сурово прясно мляко у нас е с лоша хигиена. Това налага допълнително наблюдение, заяви земеделският министър Пламен Абровски на граничния пункт Капитан Андреево. Той посочи, че голям процент от пробите показват, че суровото прясно мляко е замърсено. Затова известно време наблюдението ще бъде засилено, за да се види цялостната картина. Мандрите ще бъдат задължени да подават ежедневно данни. Министър Абровски бе категоричен, че не е възможно манипулиране на пробите, вземани и обработвани в държавната лаборатория на границата. Той обясни, че това е система, която е видима от Европейската комисия. Всеки от служителите в Европейския съюз влиза с лична парола и QR-код. Абровски отбеляза също, че служителите на граничните пунктове разполагат с нови компютри, а старите са демонтирани и ще бъдат предоставени на ГДБОП.

0: всички компютри са сменени не защото е имало проблем, а за да се спрат всички тези обвинения, които в голямата си част са безпочвени. Компютрите нямат нищо общо с пробите, не могат да се манипулират. Така земеделският министър коментира твърдение на бившия директор на Агенцията по храните, че е възможна манипулация на пробите, които се вземат от лабораторията на капитан Андреево. 15 училища и детски градини от Пловдив и областта са потърсили подкрепа за превенция на агресията сред децата през последната година. Съдействие са им оказали психолози от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Пловдив, които участват в програмата «Стъпки заедно». Проектът е съвместен между центъра, Образователното министерство и УНИЦЕФ България. По темата информира Яница Марова.
1: За превенция насилието сред децата се работи не само с ученици, но и с родители и учители. Това се случва чрез игрови модели и работилници, които помагат за дискутиране и анализиране на проблема. Експерти подчертаха, че особено важно е да се разпознава правилно поведението на деца със специални образователни потребности, тъй като нерядко техните емоционални прояви погрешно се възприемат като агресия. Сред неуспешните практики в програмата бяха откроени работилниците в клас, в които учениците участват в създаването на правила за общуване, уважение и разрешаване на конфликти. Използват се и срещи между ученици и популярни инфлуенсери. От следващата учебна година три групи от Пловдивската детска градина Чайка също се включват с проект към Министерството на образованието за преодоляване насилието сред деца. Мария Петрова, директор на детска градина Чайка.
2: Агресия в детската градина, по-скоро физическа. За психическа агресията не са достатъчно озряли. Физическата агресия понякога те осъзнават като възможност за комуникиране. Програма включва много допълнителна работа с родителите, защото ако не сме подкрепени от родителите, няма да се получи.

0: Михайлов е рецидивист в престъпния бранш, като вече е осъждан за предишно такова деяние, уточняват от прокуратурата. Последният му случай е от 31 декември миналата година, когато опитал да привлече за проституция 16-годишна девойка. В началото на юни тази година той продължил с опитите да вербува още по-малко момиче на 14 години, за да бъде използвана за развратни действия срещу заплащане. Окръжният съд прецени, че има достатъчно доказателства по обвинението на този етап и има опасност той да извърши друго престъпление. Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване. Френски танкер за втечнен природен газ е напуснал Персийския залив през Ормузкия проток, показват данни на платформата за проследяване на кораби Marine Traffic. Това е първият танкер за втечнен природен газ, преминал по маршрута след началото на конфликта с Иран. Корабът плава под френски флаг и е собствено набазирано в Нант подразделение на норвежка компания. Танкерът е превозвал над 76 000 тона втечнен газ, натоварени в Рас Лафан, Катар. Крайната му дестинация е пристанище Касим в Пакистан. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над източните и планинските райони. На места там ще има и валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Добре сте ни дошли във втория част на предаването Ход свободен в този четвъртък следобед. Ангел Димитров, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Дойде и на така хубавото лятно време. Ще дойде съвсем така и времето на дините, въпреки че вече през цялата година ги хапваме, но когато наистина им дойде времето, те са най-полезни. Хапвайте диния за здраво сърце и баланс на кръвната захар. Това са препоръките. И разбира се, си осигурете повече удоволствие през лятото, както и откровени разговори с близките хора. И с приятелите, за какво говоря? Всъщност, кой съм аз, може би е един от най-трудните въпроси, пред които се изправяме в живота си. Да не споменавам, че може би си го задаваме по няколко пъти в месеца на деня, няма значение, зависи кой какви казуси има в главата си за решаване. Колко това, кои сме ние, го решаваме ние, колко се определя от социалната ни среда, това пък са другите подвъпросчета, които следва, дали пък това, кои сме ние, го определя семейството, приятелите, училището, обществото, очакванията на другите и как се променя отговора на този въпрос, кой съм аз, когато сме на 10, на 16, на 40, на 50, на 60 години и така нататък. Всъщност, кой съм аз е събитието, което ще се състои на 20 юни от 10 часа. Отворена дискусия с Захарина Тонева от Ателие 47. Ще си говорим сега за това събитие. На първо място, защо всъщност по този начин е решила да нарече събитието «Кой съм аз?» Чуйте от Захарина Тонева.
1: Защото всъщност много пъти това е въпроса, който си задаваме съзнателно или не. Това, кои сме, често се определя от средата, в която постоянно се оглеждаме, за да проверим дали сме те, кои трябва да бъдем, за да изслужим. И понякога можем да бъдем доста объркани, дори да си мислим, че знаем на 100% кои сме точно.
2: Може би един от най-трудните въпроси, в крайна сметка, които си задаваме.
1: Да, абсолютно един от най-трудните въпроси и мисля, че започваме да си го задаваме много рано. И когато средата е ориентирана в постижения, в справяне, в случване на някакви неща, често избутваме въпроса за по-назад и всъщност започваме да се борим само за външния свят и не разбираме кои сме всъщност отвътре.
2: А защо събитието е обявено за деца и родители?
1: Ами защото идеята ми по принцип първоначално беше да помогна на децата да се ориентират по-добре. Като под деца си имам преди се пак деца на съзнателна възраст някакво.
2: Тинейджери?
1: Нагоре. Да, и под 7 нагоре може да могат да бъдат. Дори да са малко обманички, пак не би било проблем, но въпросът е да имаме идеята за аз преди да говорим за това кои сме. А пък родителите мислят, че в тази дискусия биха могли също да научат много за себе си и да бъдат много полезни за децата си, защото като си малък, едно от първите неща, което те определя, е връзката с родителите.
2: Така
1: че идеята ми е всъщност и деца и родители да достигнат заедно до едно по-добро разбиране за това, кои модели присъстват около тях, как са формирали начините на общуване, кое как ги определя. И да намерят нов език и да открият нови неща за себе си и да послужи събитието като още една връзка между тях.
2: Имате още една отправна точка или по-скоро всъщност важно нещо, за което ще си не говорите. Това, че този въпрос се променя, отговора по-скоро на този въпрос се променя на различна възраст.
1: Да, абсолютно. Това е другото нещо, което също може да бъде част от дискусията, защото за родителите най-вероятно много пъти се е променил този отговор. Най-малкото допреди да станат родители са били просто личностите, които са били, и после са станали държчен партньори, после са станали мама, тати. Това е съвсем нов аз, ако мога така да ги обобщя, и той съответно има своите измерения различно.
2: Да, ние влизаме в различни роли, в различните етапи от живота си, имаме различни задължения и в крайна сметка, може би това е една от причините този въпрос да си го задаваме почти постоянно.
1: Да, и освен на ролите и те неща, сме и все пак и емоционални същества, имаме даден вид философия за света, имаме даден вид усещания, разбирания, вярвания, нужди.
0: С Захарина Тонева имаме още какво да ви кажем за събитието «Кой съм аз», така че останете с Ход свободен.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Продължаваме с още малко от разговор с Захарина Тонева от Ателие 47. Говорим за събитието «Кой съм аз?». Понякога казва, че най-интересните прозрения се раждат именно от разликите между поколенията. Отворена дискусия за деца и родители. Дискусия и прозрения и, така да се каже, обмяна на мисли по отношение на въпроса «Кои сме ние?» и как се променя отговора на този въпрос в различните възрасти. 10, 16, 20, 30, 40, 50, 60 и така нататък и така нататък. Събота, тази събота, 20 юни от 10 часа. Чуйте още за събитието от Захарина Тонева и по-скоро от разговора ни с нея сега.
1: Каква е идеята за случване на самото събитие като разговор или ще има някакви практически занимания, които може би ще насочат процеса към подобни разговори?
2: И двете неща, често пъти, когато имаме такъв тип отворена беседа, имаме насочващи въпроси, тип айсбрейкър игри, които ни помагат всъщност да се свържем преди изобщо да тръгнем да философстваме заедно. Защото това е много ценен момент всъщност, връзката между участниците, да бъдат наистина в безопасна среда и да могат да изследват.
1: Предварително записване също или по-скоро предварително е добре човек да заяви желание за участие?
2: Да, добре е предварително хората да се запишат, тъй като пространството ни е малко и когато има повече желащи, трябва да знаем предварително, за да не се налага да връщаме хората.
1: Нещо друго, което е важно да знаят хората, които ще пожелават да дойдат?
2: Ами да, важно е да имат на ум, че в нашето пространство ходим без обувки, тъй като опазваме един прекрасен мокет в един прекрасен 100-годишен дом. И да си донесат любопитството, много е важно. И да бъдат отворени за всички въпроси и отговори, които ще им се породят.
1: Гордо, колко голяма може да бъде групата? С колко човека оптимално може да се работи, така че да има ефект в крайна сметка?
2: Ами, общо бих могла да работя с до 10 възрастни, с 10 деца. Това, което бих искала да кажа като финал е, независимо дали хората ще посетят събитието ни, да бъдат любопитни и да не спират да търсят отговора на въпроса. Ще се радваме да ги посрещнем в Ателие 47 на 20 юни от 10 часа, като могат да ни се обадят или да намерят друг канал за свързване с нас на нашия сайт. Всъщност събитието е част от едни летни практики, които ще трябваше да проведем на открито, но решихме да ги проведем на закрито.
0: Захарина Тонева за събитието «Кой съм аз?».

0: 14.30, водещите новини. България може да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро, реши Народното събрание. Депутатите приеха окончателно и промените в наказателно-процесуалния кодекс. 4 човешки живота бяха спасени при донорска ситуация в Пловдив. 5 деца са ранени, след като 15-годишен шофьор се блъсна в стълб в Горна Оряховица. Въведен е 100% контрол на млекопреработвателите, съобщи земеделският министър Пламен Абровски и посочи, че 1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена. Откриха важна пътна отсечка в Асеновград, улесняваща достъпа до квартал Запад. Гражданската инициатива „Има значение“ събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Смолян отбелязва 66 години от обявяването си за град с голям фолклорен концерт.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Замисляйки своята картина «Тайната вечеря» на Христос и учениците му, Леонардо да Винчи се сблъскал с една голяма трудност. Трябвало да нарисува доброто, въплътено в образа на Христос, и злото в лицето на Юда, който по време на тази вечеря решава да го предаде. Леонардо прекъснал работата си по средата, за да намери най-подходящите за тази цел модели. Не след дълго, докато слушал някакъв църковен хор, той открил в едно от пеещите момчета съвършеният образ на Христос. Поканил го в ателието и си възпроизвел чертите му в етюди и скици. Изминали 3 години. Тайната вечеря била почти готова, но Леонардо да Винчи все още не бил намерил подходящ модел за Юда. Кардиналът, който отговарял за църквата, започнал да го притиска, настоявайки да завърши колкото се може по-скоро фреската. След като търсил дни наред, художникът намерил в една канавка преждевременно състарен младеж, мръсен, дрипав и пиян. Макар и трудно склонил помощниците си да го доведат в църквата, понеже нямал време да прави скици. Просекът бил пренесен до там, без дори да разбере. Помощниците го придържали прав, а Леонардо пресъздавал контурите на жестокост, грях, егоизъм, така ясно открояващи се върху това лице. Когато привършил, просекът вече поизтрезнял, отворил очи и след като видял платното пред себе си, казал с почуда и тъга: «Вече съм виждал тази картина». «Кога?» – попитал изненадано Леонардо да Винчи. «Преди 3 години, когато още не бях изгубил всичко. Тогава пеех в един хор, животът ми бе изпълнен с мечти и художникът ме покани да позирам като модел за лицето на Христос».

Да, в момента дори световното първенство по футбола се оказва, че преди 1100 години майите също са разпускали с игра на топка. Открит един много интересен каменен диск в емблематичният обект Чичен Ица в южната част на Мексико. И всъщност се смята, че този спорт, известен просто като пелота или топка, играл важна роля в социалния и политическия живот на империята на майите. Археолозите са на мнение, че този артефакт, този каменен диск, който изобразява тази игра на топка, може наистина да се отнася до матч, който е игран преди 1100 години. Само си представете. Експоната, разбира се, е наречен диск на играчите на пелота и е гравиран с много интересно изображение на две фигури, които са облечени, разбира се, по, така, в един традиционен комплект за пелота, заобиколен от лента с текст, който, разбира се, на така с иероглифи в надписа, и следователите откриват препратка към дата от календара на майите, която към днешна дата се равнява на 894 година от новата ера. Наистина е много интересен артефакт, който е с размери около 33 см, но пък теглото му е 40 кг. Рядко се намира иероглифна писменост на този обект на майите, а още по-рядко пълен текст. Това не се е случвало от 11 години, разказват археолозите, но пък този диск казва много за начина, по който майите не само са разпускали, но и са създавали своите социални и политически

контакти. Екип от специалисти естествено се е взел с този много интересен каменен диск. Самоличността на играчите, между другото, и върху това се замислят учените, изобразена на диска, остава неизвестна за сега. Както и резултата от матча, разбира се, въпреки че по-нататъчното тълкуване на надписа може да разкрие много, както за характера на състезанието, на тази игра с топка, така и за крайния резултат, така и за това кои са играчите и така нататък, и така нататък. Така че предстоят още изследвания на този много интересен каменен диск. А ние имаме още песен време, за да си кажем доскоро в предаването Вход свободен този четвъртък следобед, така че и вие имате време да ни потърсите на 632-400. А за сега още малко музика до финала.

Ами да, на крачка сме. Само става да протегнем ръка и да си го вземем онова, което искаме. Пожелавам ви го от сърце с пожелание за хубав четвъртък следобед. Предаването Вход свободен. Слушайте ни утре във времето между 13 и 15 часа. За сега още веднъж прекрасен и много късметлийски ден до самия му финал. От екипа ни Ангел Димитров, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро!

15 часа, новини на Радио Пловдив, пред микрофона е Антоанета Петричанска. Парламентът одобри нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. БДЖ Пътнически превози има задължение от близо 30 милиона евро. Това създава риск за услугата. Съединените щати започват 6-месечен преглед на военното си присъствие в Европа. Народното събрание одобри окончателно увеличението на тавана на държавния дълг с до 3,8 милиарда евро. Решението беше прието с 136 гласа за. Против гласуваха един депутат от Прогресивна България, 21 от Демократична България, 13 от Продължаваме промяната и 9 от Възраждане. Цялата парламентарна група на ГЕРБ СДС се въздържа. Промените се правят в удължителния закон за бюджета. Според управляващите, средствата са необходими за покриване на текущи разходи и за разплащания по проекти от плана за възстановяване и устойчивост. Гласуването идва след няколко дневни спорове в пленарната зала, като законопроектът беше одобрен на първо четене на 10 юни. От опозицията разкритикуваха управляващите, че не са предоставили ясна обосновка, защо таванът на дълга е точно 3,8 милиарда евро, при обявено от Финансовото министерство нужда от 2,1 милиарда евро. Министърът на транспорта Георги Пеев е назначил проверки в БДЖ, НКЖИ и Български пощи. За срок до 45 дни проверките трябва да дадат детайлна картина за реалното състояние на дружествата. Министър Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми. БДЖ Пътнически превози има задължения от близо 30 милиона евро. Това създава риск за услугата, която изпълняват, каза транспортният министър. Той посочи още, че в железопътната инфраструктура по европейски проекти са инвестирани над 1 милиард евро. В същото време НКЖИ администрира стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 година и все още не са приключили. Транспортният министър съобщи и за прекратяването на договор на стойност 43 милиона евро. По думите му той бил за кастрене на храсти. Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. Това напомнят от Националната агенция за приходите. За периода от завършване на средното образование до започване на висшето или на работа на трудов договор, те трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 22 евро и 3 евро цента месечно. Причината е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите,

ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и ако не работят със съответните осигуровки. При допуснати повече от 3 неплатени здравноосигурителни вноски за последните 3 години, зрелостникът ще се окаже с прекъснати осигурителни права и без достъп до безплатни здравни услуги по здравната каса, напомнят още от НАП. Съединените щати ще засилят натиска върху съюзниците си да увеличат разходите за отбрана и ще започнат 6-месечен преглед на американското военно присъствие в Европа.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Нито един работник или машина не се виждат на строежа на жилищната сграда в Марица Север, след като кметът на Пловдив Костадин Димитров издаде заповед за спирането му. Решението беше взето след извършени проверки, при които са констатирани несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и заради нарушения на екологичните изисквания. С заповедта, освен че се спират строителните дейности, се нарежда освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация и материали, забранява се достъпа до обекта и се спира захранването с ток и вода. Протестите на хората от съседния комплекс Марица Гарденс започнаха в началото на годината, като според тях новата сграда се строи в нарушение на общия устройствен план на Пловдив, тъй като през терена преминава биокоридор. Ден след заповедта на кмета, Ива Димитрова от инициативния комитет на протестиращите срещу строежа коментира, че забраната е само началото, а не краят на битката срещу незаконното строителство. Тя поиска и яснота около констатираните при проверките нарушения на инвестиционния и разрешителния процес.
2: Това е само началото. По-интересни са въпросите, ако община Пловдив е направила действително проверка, детайлна, на база на която е издала акт за установени нарушения, е издала заповеди за спиране, това означава, че действително е имало нарушения, за които ние сме сигнализирали и които предходната проверка, извършена от РДНСК, не е установила. Никога не получихме отговор по тези въпроси, които се касаят. Напротив, всеки един отговор в началото от различните администрации, Район Северен, РИОСВ Пловдив, РДНСК, беше, че всичко е законно и че няма никакви установени нарушения. А в случая виждаме, че когато иска някой да направи детайлна проверка, се установяват такива нарушения.
1: А как си обяснявате промяната в позицията на общината?
2: Аз вярвам,

0: че никой не очакваше от нас да продължим толкова дълго задаването на въпроси. И то публично. Защото методиката на администрациите е да отговарят по начин, по който просто да демотивират всеки един, който има желание да се бори за някаква информация, правда или каквото и да е, да бъде демотивиран. Но ние продължихме.
1: Според вас кой носи основната отговорност? Район Северен ли или голямата община?
0: За мен е комплексно. Не може да мине да се види, че започва изработването на подробен устройствен план, който обединява 4 имота върху тази зона. И никой да не забележи, че това е зона, която е с ограничение за строителство. Ако това е вярно, нали, то в крайна сметка съдът ще прецени дали е така или не, но това са част от основанията в факта за установени нарушения. Тук е ПУП-а, който е минал пред голяма община. Нали, те казват, това е явна фактическа грешка, ние сме се объркали, не сме видяли. Добре, оттам нататък това нещо отива в РИОСВ. РИОСВ е контролиращ орган, в крайна сметка тези съгласувания, които се правят задължително при тях, са точно за това. В самото становище те пишат, да, този имот попада в три защитени зони. Марица, река Марица, град Пловдив с номера, който е Натура 2000, нощувка на Малък Корморан. Добре, вие като ги виждате тези неща, като виждате къде попада, не може ли да се направи някаква връзка между тези отделни институции и да се каже тук защо се позволява изобщо изработката на този план? Район Северен отново не вижда никакви проблеми. Това, че не е съгласувано след 23-та с РИОСВ, няма проблем. Има явна фактическа грешка в големия ПУП на голяма община. Няма проблем. Написани са съгласувания и има липса на документи. Няма проблем. И те стават толкова поредица от затворени очи, че в крайна сметка имаме едно валидно строително разрешение. И действително този човек няма защо да не си го използва. Така защо е. Тогава са тези контролиращи органи? Реден е сега, има 14-дневен срок, без значение категорията на един обект. Всяко едно разрешение за строеж отива в Реден е сега. 14 дена. Ма нали точно за това отиват те 14 дена? Да се види в ПУП-а отговаря ли, съгласуванията отговарят ли на ОУП. ОУП какво казва? Тези явни фактически грешки трябва ли за всяко едно разрешение за строеж да стоят група граждани, които да контролират изпълнението на задълженията на тези всички институции?
1: Сега истината е, че той не е приключил.
0: Не.
1: Те най-вероятно ще обжалват заповедта на кмета.
0: Разбира се.
1: Така че притесненията най-вероятно си остават. А смятате ли, че срещата ви с Бойко Борисов помогна?
0: Смятам, че това, което се случи във Варна, помогна. Хората и по-скоро кметовете на отделните градове, особено по-големите, видяха, че нищо не остава за постоянно скрито. И особено в този случай, където е в Пловдив, той е много аналогичен на
1: Варненския,
0: много аналогичен. И в един момент да не се окаже отново, че никой не е разбрал как това се е случило, как тази сграда е построена.
1: От фирмата инвеститор, която в продължение на месеци твърди, че строителната документация е изрядна, а протестът е пиар на някои обществени организации, за сега запазват мълчание. Към момента основите на многофамилната жилищна сграда са положени, изградени са подземните гаражи и строежът вече е на ниво първи надземен етаж. Очаква се инвеститорът да обжалва заповедта на кмета за спиране на строежа пред административния съд. За ден след ден, Надя Велкова.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: 15.30 водещите новини. Парламентът одобри окончателно нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. 4 човешки живота бяха спасени от донорска ситуация в Пловдив. 5 деца са ранени, след като 15-годишен шофьор се блъсна в стълб в Горна Оряховица. Въведен е 100% контрол на млекопреработвателите, съобщи земеделският министър и посочи, че 1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена. Откриха важна пътна отсечка в Асеновград, улесняваща достъпа до квартал Запад. Смолен отбелязва 66 години от обявяването си за град с голям фолклорен концерт. България стана член на Комитета за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: 15 училища и детски градини от Пловдив и областта са потърсили подкрепа за превенция на агресията сред децата през последната година. Съдействие са им оказали психолози от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив, които участват по програма Стъпки заедно. Проектът е съвместен между Центъра, Образователното министерство и УНИЦЕФ България. За превенция на насилието сред децата се работи не само с учениците, но и с родителите и учителите. Това се случва чрез игрови модели и работилници, които помагат за дискутиране и анализиране на проблема. От следващата учебна година три групи от Пловдивската детска градина Чайка също се включват с проект към Министерството на образованието за преодоляване на насилието сред деца. Мария Петрова, директор на детска градина Чайка.
3: Агресия в детската градина, по-скоро физическа. За психическа агресия те не са достатъчно озряли. Няма го този мотив, няма я тази хитрост от тях. Физическата агресия понякога те не я осъзнават даже като агресия. Те я осъзнават като възможност за комуникиране. Това е просто контакт, който те правят с другите и не знаят какъв ще е резултатът от този контакт. Програма включва много допълнителна работа с родителите, защото ако не сме подкрепени от родителите, няма да се получи. Ще включим масово татковците, които са малко по-встрани от грижата за децата. Имаме четене на приказки от татковци, гимнастика с татковци, готвя заедно с татко. Три групи основно ще работят, но ще имаме дейности и в останалите групи.
2: Доколко сериозен е проблема с агресията сред децата и то точно тези, които са най-малките? Какво показва практиката ви?
3: В детската градина съществува, разбира се, агресия. Често тя е плод на неправилно възпитание. Понякога обаче проблема е медицински. И е много важно родителите да ни чуят. Ако работим заедно, можем да преодолеем почти всичко.
2: А какво показва практиката ви, ако сравните 10 години по-рано в детските градини или 20 години по-рано спрямо сега, това увеличава ли се?
3: Аз имам вече над 30 години стаж и повечето ми е като учител. Различни са деца. Възпитанието е малко по-свободно. Личното ми мнение, че каквото сложим в детето, това ще поникне. Но от работата трябва да се свърши с родителите, разбира се. Понякога онова, което успеем да формираме, детето го пренася в семейството и става един коректор.
2: Експерти подчертаха, че особено важно е да се разпознава правилното поведение на децата с специални образователни потребности, тъй като нерядко техни емоционални прояви погрешно се възприемат като агресия. Доктор Катя Стоилова, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив, добави.
4: Това е един от най-трудните за разпознаваеми в образованието от страна на специалистите казуси. Примерно на дете в детската градина, която са специални потребности, имали

0: имате такива десетки случаи, което прегръща по неподходящ начин други деца, като израз на опит да се свържи с тях и получаваме сигнал, че той се опитал да го удуши другото или че се опитал да го бутне. Но пък ролята на педагозите е точно да се намеси по адекватния начин, както обясни на другото дете, как да научим децата с специални потребности да се изразяват адекватно емоционално.
1: Димана Ибушева, експерт от Регионалното управление по образованието в Пловдив, подчерта, че често агресията в училище е модел за оцеляване и утвърждаване.
2: В случай, когато деца, проявяващи тормоз, насилие и агресия към предметния свят, към другите свои връстници в групите и в училище, когато родителите им имат конфликт с средата, т.е. имат конфликт с образователната институция, с други възрастни. Всъщност това е едно продължение, когато децата тинейджерска възраст, отивайки на училище, всъщност те отстояват принципите на тяхното семейство, на тяхната общност.
1: Проектът протича на два етапа. Първият бил в подкрепа на директори и учители, а втория на учениците. Проведени са обучения как да работят с подрастващите. Предложени са разработени упражнения, които да правят педагозите с децата, както и да организират събития, с които да привлекат родителите. Мария Василева, един от менторите в програмата, даде пример.
3: Първата работилница няма значение за възрастта на децата. Започваме наистина се влиза в гореща точка. Това е какво е насилие, каква е разликата между насилие, тормоз и шега. Темата е толкова трудна и така неговорена в училище и в детската градина, че има едно емоционално напрежение на децата. Те се смеят, закачат се, почват да изказват някой, че правил нещо. Много интересно, защото когато се говори, всъщност от децата излиза точната информация, къде е предизвикателството, как те го преживяват това нещо. Миротворците е нещо друго, което е по-подходящо за по-големите деца. Това са обичайно едни жени с предизвикателно поведение, на които им е дадена отговорност да внимават и да гледат и да отговарят за някакъв ред в училище или нещо такова.
1: Така децата развиват социално-емоционални умения и се учат да разпознават собствените си емоции и тези на другите. Сред успешно използваните методи са и срещите между ученици и популярни инфлуенсери. По този начин подрастващите по-лесно възприемат послания за онлайн безопасност, дигитална грамотност и рискове в интернет, както и използването на изкуствен интелект за злоупотреби. На срещите инфлуенсерите често споделят лични истории за преживян тормоз, злоупотреба с лични данни и опасности в социалните мрежи и онлайн игрите. 45 училища и 4 детски градини в страната системно прилагат механизмите на програма Стъпки заедно, с цел намаляване на агресията. За период от 5 години пък над 310 училища са използвали различни елементи от нея. За Ден след ден, Яница Марова.
4: Фактите в Ден след ден.

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: Пловдив арестуваха жена, лекувала незаконно пациенти в холистичен център. България стана член на Комитета за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Русия и Украина размениха убити войници. Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Заповедите ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя, уточни кметът на Варна. По думите му, все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора. Благомир Коцев подчерта, че удостоверенията за търпимост, които правят незаконните сгради недосегаеми, се издават от главните архитекти на общините или районите. По думите му, те са под прекия контрол на РДНСК, а не на кметовете. Общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във връзка с казуса в местността Баба Алинова, Варна. Той уточни, че продължава проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800. Резултатите за тези 42 неистински удостоверения за търпимост са на базата на проверени над 300 документа. В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове, каза министър Шишков. Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно механизмът е работил от 2023 година до сега, посочи регионалният министър. 47-годишна жена, представила се като лекар, е задържана при съвместна акция на полицейските и здравните власти в Пловдив. Няма необходимата квалификация за лекар, но е приемала пациенти в холистичния център, който стопанисва и управлява. В интернет е обявил различни терапии и изследвания, които влияят положително на различни заболявания, сред които високо кръвно налягане, дискова херния, метаболитни нарушения, стерилитет, проблеми с наднорменото тегло и тютюнопушене. Жената е задържана в кабинета си във вторник, докато прилагала процедури. Иззети са документи, пари и лекарства. Тя е привлечена като обвиняема, но не е в ареста. Освободена е с парична гаранция от 2000 евро. Разследването по случая продължава. Русия и Украина си размениха телата на убити войници. Украина е получила 522 тела, а Русия 33 тела, съобщи руската телевизия РБК, която цитира руският депутат Шамсейл Саралиев. Той е представител на парламентарната координационна група по въпросите на специалната военна операция. Това е втората размяна след тази на 15 май, когато Русия предаде 528 тела, а Украина 41 тела. По време на разговорите си с Доналд Тръмп в края на април, президентът Владимир Путин заяви, че от началото на 2025 година Русия е предала на Украина над 20 000 загинали, а е получила над 500. България беше избрана за член на един от най-важните комитети на ЮНЕСКО – Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО с мандат 2026-2030 година, съобщиха от Министерството на културата. Изборът се е провел в рамките на 11-та сесия на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в Париж. В нея е участвал и министърът на културата Евтим Милошев. В изказването си пред форума той е подчертал приноса на страната ни в дейността на ЮНЕСКО и ангажимента да бъдем активен и конструктивен член на комитета. Милошев е уточнил, че досега България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Сред тях са Нестинарството, Кукерския фестивал Сурва, Мартеницата, Гайдата и редица други. Евтим Милошев е поканил генералния директор на ЮНЕСКО професор Халет Ел Енани да посети страната ни по повод 70-та годишнина от членството ни в организацията. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над източните и планинските райони. На места там ще има и валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: В програма Ден след ден излъчваме разговор с писателката Здравка Евтимова, която представи новата ѝ книга «Каварненски разкази». Тя описва и фестивалната култура на срещите от пловдивчете.
3: Това е ежегодно възраждане на духа, израстване на нашите духовни очи, на погледа ни към света. Това прави пловдивчете. Толкова много пишещи хора, хора обичащи думите, литературата на едно място, без никакво съмнение за мен, създават не само един златен духовен ореол на града, но и красива посока за България. Откриване на млади таланти, откриване на нови книги, нови метафори. В крайна сметка, всяка талантлива книга е нова посока към доброто, а Пловдив го прави. Дава ни тия посоки.
2: Следите ли българската литература и как?
3: Следя я много внимателно. Следя я и най-младата. Вече трета година поред журирам този огромен литературен конкурс за българите по света, Вълшебното перо в Париж. Тази година от 27 страни българчета от 6 до 21 години са взели участие. Оттам започва красивото следене. То не се казва следене, то се казва едно златно пътешествие в златното море на българския млад талант. Независимо под чие небе е. След това аз чета не само наградените книги. Много често имам пътувания в най-големи и малки градове на България и мисля, че в малките градове живеят големи българи и в големите градове живеят големи българи. Така че най-голямата ми радост е, те ми подаряват книги хората. Мога да ги прочета веднага, но винаги ги прочитам. И една красиво намерена метафора е не само подадена ръка. Тя за мен е вникване в духовния свят на човека, написал книгата. Защото когато разговаряш с някого, винаги можеш да бъдеш излъган. Но когато пише, кръвта на човек, нервната му система, всичко влиза в думите, които е подредил в талантливата книга. Аз често получавам такива книги. Искам да кажа за една последна книга, как казвам,

0: сега получена, да?
1: На сега, скоро, която прочетах, Аврамовия мост на Вивиана Аса. Това е една книга, която носи гордост за България. Където и да е написана такава книга, тя е блестящо литературно качество. Препоръчвам я горещо на всички четящи. И на тези, които не четат, прочетете тази книга, за да станете любител на литературата на думите.
0: Какво ви казват хората за вашите разкази? Имате контакти и с българи, които живеят в чужбина. Кой отзив цените? Как избирате да чуете хората, които идват на вашите премиери? Кое ви е ценното?
1: Ценното е, когато се усмихнат и казват, аз съм ти чела книгите. Когато ми говорят на ти. Друг път, когато може някой човек да се дразни от това ти, но той си мисли, аз я познавам тази жена. Тя е ли моя съученичка, може да е моя майка, може да е моя баба, ако е някой по-малко. За мен това ти е много красиво. Знам, че много хора се дразнят, но когато съм на такива събития за книги и ми говорят на ти, за мен е голямо признание.
0: Сега за новата книга, за името кажете, защо Каварненски разкази, как се появиха при вас те?
1: Имаме едно много малко място в село Божурец до Каварна и това са разкази, които в по-голямата си част, ами да кажем 99%, са правени там. Съзнателно използвам какво го правя. Защото разказа е, правиш го както правиш смес, за да се роди цвете или да се роди някое дърво, което не иска да се ражда, пък се ражда. Точно за това го казвам правя. Разказът е като човек, който или идва при тебе, или те заобикаля, а ти трябва да си такъв, че да дойде. И аз пък нямам толкова време. Имам толкова малко време. Затова ми искам това време, което ми е свободното, а то е нощен. 1-2 часа. Тогава да бъда гостоприемна. И разкази да не искат да си тръгват. В крайна сметка трябва да ги изгонвам, защото трябва да се спи. Точно това е, за мен разказа е като човек. Човек не знае какво ще дойде утре. Разказа подсказва на къде ще тръгне човека, който живее в разказа. Но не разкрива изцяло. Оставя човека като чете да си каже, какво ще прави тази, нали, в разказа.
0: А имат ли разказите често продължение?
1: Не. Не искам, защото аз не обичам никакви предсказания, никакви предопределения, предварително решени неща. И когато има такива предварително решени, предварително отзнаменувани неща, аз съм най-големият човек, който бяга от... Не обичам такова нещо. Не обичам да зная отговора, как ще се развие разказа, защото ми е безинтересно. А когато го правиш, той те взима.
0: Също, и ти го взимаш. В предварителния разговор казахте, че обичате Северното Черноморие. Каварна е точно там, нали?
1: Точно
0: така?
1: Там, да. И смятам, че там е мястото, където разказите, дори да не ги искаш, те идват и много идват и не те оставят. Затова препоръчвам на всеки пишещ човек да отиде там. Много е диво, много е хубаво. Има и змии, което е опасно, но пък от друга страна всяко опасност е нов разказ.
0: Аз съм си харесала 3 разказа, с които искам да ви питам. Вие ще ми отговорите за някой от тях как е дошъл. Имаш хубава усмивка, 2:30 след полунощ, в петък летя за Париж. Аз ги намирам за разкази за компромисите, за новите деца с черните качулки, за това кое изпуснахме при тези деца. Или пък за кой разказ искате да ми кажете, госпожо Евтимова?
1: Всички разкази са писани след много уморителен, наистина уморителен 10 часов ден работа.
0: Вие сте и преводач.
1: Сега
0: и преподавател.
1: В момента съм написала, когато имам свободно време, казах, че Северното Черноморие, Североизточното Черноморие, това е мястото, където разказа се ражда. Хич да не искаш да се ражда, той се ражда. Както като хвърлиш семена на латинки, щеш не щеш те порасна. Така разказа. Направих разкази на английски. Защото когато човек е щастлив, пише на български. Когато е тъжен или нерешителен или смазан, пише на английски. И направих разкази на английски направо и чакам 2 книги в САЩ сега скоро да излезат. Но как да отговоря, кой ми е любим разказ?
0: Не, може би повода. Примерно в петък летя за Париж. Там имате едно много хубаво определение. Професионално щастлив човек.
1: Професионално щастлив човек.
0: Има ли го такъв?
1: Щастието в професионален аспект трае точно 3 минути.
0: Да.
1: Ако му се оставиш повече, да, то ставаш самодоволен. А самодоволството е маска, която слага на кадърника, за да не се види, да не познават хората, че е на,

0: ударе. Затова 3 минути след това вече работиш здраво, за да можеш отново да привлечеш това пространство, което те прави някак си лек, което те прави усмихнат към хората, което те кара да си кажеш: о, врагове мои, обичам ви, елате, защото ви ме правите такава, каквато съм. Живейте, да бъдете здрави и да се срещаме по-често.
1: Кажете накрая нещо за вашите издатели Женет 45, конкретно за тази книга, на кой да благодарим, ако има на някой.
0: Така, на първо място на редактора Красимир Лозанов, с когото работя почти всичките ми книги, са излезли под негово редакторство. Това е човек с изварено чувство за езика. Искам да благодаря също така на Манол Пайков, който е и двигател, и гориво, и цел, и начало на това издателство. Той продължава делото на Божена Апостолова, която аз обичах. Спомням си, че...
1: За това ви попитах.
0: Много я обичам. Това е единственият човек в издателския бизнес, който не се отнасяше с мен като с автор, като с приятел, като с една осиновена дъщеря просто. Когато беше вече така зле, тя ми вика: здравке, отивам си. Аз си: Божена, какви глупости говориш? Виж каква си яка вина. И тя сега едно нищо не е било. Говорим за книги и като си тръгвам, вика: аз стой да ти кажа нещо. И аз останах. И тя ми вика: и отгоре ще те обичам. Как ще отидеш в друго издателство при такъв човек? Никога. Може да е била остра, с мене не е била. Може да е бързорека, но мене се е държала с мене толкова човешки, толкова добре, че никога не мога да я изменя на нея.
1: Чухме Здравка Евтимова за участието ѝ в литературният фестивал Пловдив чете.
2: Историите в ден след ден.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Лятото с Ден след ден.

16.30 водещите новини. Парламентът одобри нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. 4 човешки живота бяха спасени от донорска ситуация в Пловдив. Разследват жена, лекувала незаконно пациенти в холистичен център в Пловдив. Въведен е 100% контрол на млекопреработвателите, съобщи земеделският министър и посочи, че 1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена. Откриха важна пътна отсечка в Асеновград, улесняваща достъпа до квартал Запад. Гражданската инициатива Има значение събира пловдивчани на открит обществен разговор за бъдещето на България. Смолен отбелязва 66 години от обявяването си за град с голям фолклорен концерт.

0: гърба на усмивка безгрижна стои утаяна с времето стара вина.
1: Някога, винаги и сега.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17:00 информационен обзор на Радио Пловдив. Съобщение на основните новини от Пловдив и региона до този час на днешния четвъртък. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Разследват измамница, ликувала незаконно пациенти в холистичен център в Пловдив. В Пазарджик се открива мащабна изложба, посветена на Априлската епопея. Смолян празнува 66 години от обединението с Райково и Устово. 46-годишен мъж в мозъчна смърт стана донор на органи и даде шанс за живот на 4 души в България и Италия. Донорската ситуация е изпълнена в университетската болница Свети Георги в Пловдив от екип на клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Още информация от Даниела Добрева.
1: От университетска болница Свети Георги съобщиха, че донорът е имал тежка черепно-мозъчна травма и пловдивските медици дълго време са се борили за живота му. Черният дроб е трансплантиран успешно на 58-годишна жена от екип на Военно-медицинска академия. Операцията е протекла добре, а в момента пациентката е в стабилно състояние и е контактна. Според началника на клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, професор Никола Владов, ранният следоперативен период се развива благоприятно. Александров болница са извършени две бъбречни трансплантации на 44 и 56 годишни мъже, които получават втори шанс за живот. Сърцето е трансплантирано в Италия, в болница в Бари, тъй като в България не е бил намерен подходящ реципиент. Това е станало възможно благодарение на членството на Изпълнителна агенция Медицински надзор в Европейската платформа за обмен на органи. Здравните власти подчертаха, че решението на близките на донора, взето в момент на тежка загуба, е сила няколко човешки живота. Те изразиха благодарност към всички медицински екипи, участвали в процеса от Пловдив и София до италианските специалисти в Бари. За новините Даниела Добрева.
0: 47-годишна жена, представила се като лекар, е задържана при съвместна акция на полицейските и здравните власти в Пловдив. Без необходимата квалификация за лекар, тя приемала пациенти в холистичен център, който стопанисва и управлява. Информацията допълва Димитър Владимиров.
2: Нимата лекарка е задържана в кабинета си във вторник, докато прилага процедури, като са иззети документи, пари и лекарства. Наша проверка установи, че въпросният център се намира в квартал Кючук, Париж, а жената се казва Светлана Войникова. На посочения телефон за връзка отказва да запише час за преглед с уточнението, че това може да стане едва след седмица. Попитана за акцията, обаче отказва коментар без присъствието на адвокат. В интернет е обявила различни терапии и изследвания, които влияят положително на заболявания, сред които високо кръвно налягане, дискова херния, метаболитни нарушения, стерилитет, проблеми с наднормено тегло и други. В лекарски сайт името й фигурира с титлата доктор в кабинет по физикална терапия. Пише, че е преминала десетки курсове за квалификация, специализации в чужбина и е докторант в Национален център по опазване на общественото здраве София, като използва само абревиатурата на този център, такъв обаче не съществува от 20 години. А от Националния център за обществено здраве и анализи категорично отрекаха Войникова да има общо с тях.

0: Тя е привлечена като обвиняема и е с парична гаранция от 2000 евро. Разследването продължава. За новините, Димитър Владимиров.
1: Спряно е изграждането на жилищната сграда в Марица Север ден след заповедта на кмета на Пловдив Костадин Димитров за забрана на строителните дейности. Спрян е също достъпът до обекта, както и захранването му с ток и вода. Заповедта на кмета бе оповестена снощи, а днес протестиращите от съседния комплекс Марица Гарден срещу изграждането на новата сграда коментираха, че това не е краят на битката, а само нейното начало, защото съдът ще има последната дума. Неда Велкова разговаря с техен представител и с представител на строителната компания.
2: Забраната на строителството дойде след извършени проверки, при които са констатирани несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и в нарушение на екологичните норми. От началото на годината до сега за тях настояваха протестиращите от съседния комплекс, според които новата сграда се строи в нарушение на общия устройствен план на Пловдив, тъй като там е фиксиран биокоридор, върху който не може да се изгражда.
3: Всеки един отговор в началото от различните администрации, Район Северен, РИОСВ Пловдив, РДНСК, беше, че всичко е законно и че няма никакви установени нарушения.
2: Коментира Ива Димитрова от инициативния комитет. Протестиращите смятат, че отговорността за случилото се до момента е комплексна.
3: Те стават толкова поредица от затворени очи, че в крайна сметка имаме едно валидно строително разрешение.
2: Протестиращите поставят и въпроса дали по всеки подобен казус гражданите трябва сами да принуждават държавните и местните органи да изпълняват задълженията си.
3: Смятам, че това, което се случи във Варна, помогна. Кметовете на отделните градове видяха, че нищо не остава за постоянно скрито. И особено в този случай Пловдив, той е много аналогичен на Варна.
2: Николай Николов от фирмата инвеститор заяви, че ще обжалва заповедта на кмета, като ще настоява и за пропуснати ползи.
4: Задължително ще я обжалваме. Просто е смешна работа това, което са написали. Всички институции казват, че няма нарушения. РДНСК, РИОСВ, басейнова дирекция, дори и прокуратурата отказаха да образуват преписка. Само кмета, ще осъдим общината, дай Боже, за пропуснати ползи, защото ние търпим загуби.
2: За новините, Неда Велкова.
1: Днес официално бе открита ново изградената отсечка, която свързва главния път Пловдив-Асеновград с Асеновградския квартал Запад. Тя се намира на първото кръгово на входа на Асеновград от към Пловдив. Участъкът, чието изграждане продължи месец и половина, съкращава пътуването на хората, които живеят или посещават една от най-големите жилищни зони в града. Благодарение на него се избягва натоварената пътна отсечка, която включва голямо кръстовище със светофар за ляв завой. Заместник-кметът на Асеновград Стоян Димитров обясни.
5: Това бяха частни терени, общината се мина през законовата отчуждителна процедура, доста бяха наследниците на този имот, докато постигнем консенсус за приключване на процедурата, бяха доста тежки разговори, до изпълнението отне около месец и половина. Вторник беше приемателната комисия, има и положително становище от всички, има подписан така наречен акт 16 и днес даваме старт на цялостната реконструкция на улица Книжна фабрика и връзката и с републиканския път 286. Смятаме, че този проект ще облегчи много движението в Асеновград. Влизането на квартал Запад, голяма част от хората ще използват кръговото и влизането от тук и същевременно целият квартал, без да минава през светофара, ще има директен достъп за излизане в посока Пловдив.
1: Стоян Димитров, заместник кмет на Асеновград. 15 училища и детски градини от Пловдив и областта са потърсили подкрепа за превенция на агресията сред децата през последната година. Съдействие са им оказали психолози от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Пловдив, които участват по програмата Стъпки заедно. Проектът е съвместен между Центъра, Образователното министерство и УНИЦЕФ България. По темата информира Яница Марова.
6: За превенция на насилието сред децата се работи не само с учениците.

ученици, но и с родители и учители. Това се случва чрез игрови модели и работилници, които помагат за дискутиране и анализиране на проблема. Експерти подчертаха, че особено важно е да се разпознава правилно поведението на деца със специални образователни потребности, тъй като нерядко техните емоционални прояви погрешно се възприемат като агресия. Сред неуспешните практики в програмата бяха откроени работилниците в клас, в които учениците участват в създаването на правила за общуване, уважение и разрешаване на конфликти. Използват се и срещи между ученици и популярни инфлуенсери. От следващата учебна година три групи от Пловдивската детска градина Чайка също се включват с проект към Министерството на образованието за преодоляване насилието сред деца.

0: гимнастика с татковци. Готвя заедно с татко.
1: 45 училища и 4 детски градини в страната системно прилагат механизмите на програма Стъпки заедно с цел намаляване на агресията. За период от 5 години пък 310 училища са използвали различни елементи от нея. За новините Яница Марова.
2: Пазарджик се открива мащабна изложба, посветена на априлската епопея. Показани са творби на известни наши художници, сред които Атанас Яранов, Светлин Русев, Александър Поплилов, информира Живка Танчева.
3: Тази вечер в художествена галерия Станислав Доспевски Пазарджик ще бъде открита изложбата Април 1876, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание. Експозицията представя 76 произведения, живопис, графика и рисунка от фонда на галерията. Част от творбите са придобити чрез проведените през 1976 и 1986 година общи художествени изложби, благодарение на които Пазарджик днес съхранява една от най-значимите колекции, посветени на Априлската епопея. Директорът на художествената галерия Леон Бабачев допълни.
4: Наистина ние включваме само 76 творби в момента, но те са толкова внушително стоящи в пространството, че наистина си заслужава да се видят. Показвайки това, което художниците са видяли в Априлското въстание, защото тази година включваме само фигурални композиции и реално започваме от клетвата, нещо, което е преди да станат тези събития, и приключваме до там, където майката изпраща на гроба сина си.
3: Изложбата в Пазарджик, в която са включени творби на едни от най-значимите български художници, разкрива различни художествени прочити на Априлското въстание. Тя може да се види до края на месец септември. За новините Живка Танчева.
2: А Смолен отбелязва една от най-значимите дати в своята история. 66 години от обединението на трите селища Смолен, Райково и Устово в единен град. На 18 юни 1960 година с указ на държавната власт е постановено началото на съвременния Смолен – административен, културен и икономически център на Родопите. Празникът се отбелязва с богата програма от събития през целия ден. Кулминацията е големият фолклорен концерт «Корените говорят в планината на Орфей». Той започва в 19 часа на новия център на Смолен. На сцената ще излязат емблематични изпълнители и състави, превърнали се в символ на родопската музикална традиция. Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и фолклорен ансамбъл Родопа. Емисията следва спорт. Новините от областта на спорта ще представи Диан Никифоров. Добър ден!
5: Добър ден! Тази неделя в родното му село Житница ще бъде открит паметник на големия български щангист Милен Добрев, олимпийски шампион от игрите в Атина през 2004 година. Специален гост на събитието ще бъде днешната ни звезда в този спорт Карлос Насар, олимпийски и световен първенец, който също ще отдаде дължимата почет на отишли си рано от този свят Милен Добрев през пролетта на 2015, едва навършил 35 години. Повече подробности по темата очаквайте в предаването Антена Спорт, което започва веднага след края на информационния обзор по Радио Пловдив. Локомотив Пловдив ще бъде с нова екипировка от началото на предстояща кампания 2026-2027. Това съобщиха от футболния клуб. За предстоящото първенство черно-белите ще използват екипи на германския концерн Пума. ПФК Локомотив Пловдив и Спорт Депо поставят началото на ново тригодишно партньорство от сезон 2026-2027. Представителният отбор ще излиза на терена с екипировка на Пума. Сътрудничеството започва в навечерието на вековния юбилей на клуба. Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Български олимпийски комитет, което беше замразено близо една година, съобщиха от БОК. Това стана след като Весела Лечева беше вписана като председател на Български олимпийски комитет, а Международният олимпийски комитет прие документите, удостоверяващи това. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 година ръководство на Олимпийския комитет не можеше да встъпи в длъжност. Слънчево време

0: високи температури прогнозират метеоролозите до неделя, когато настъпва астрономическото лято. То ще дойде с проливни валежи и градушки, но те ще са следващата седмица. А за времето през следващото денонощие прогнозата е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, но отделни места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Новините този следобед представи Антоанета Петричанска. От мен е пожеланието за приятна вечер.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт. Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Диан Никифоров, работим в екип с Ангел Димитров, който е на тон режисьорския пулт. Той ще избира и музиката. Ще бъдем заедно до 18 часа. Какво ви представяме днес? Разбира се, новини от световното първенство, 23-тото световно първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Какво предстои тази вечер и рано утре сутринта, българско време, нови 4 двубоя, с тях започват и вторите срещи в групите на тези 48 отбора, които участват тази година в световния шампионат. Малко по-късно ще се чуем и с Венцислав Павлов, който е председател на футболния клуб в Житница. Той е треньор, също така общински съветник, но с него ще поговорим по темата за предстоящото откриване на паметника на големия български щангист, който е родом от Житница, Милен Добрев. Това предстои да се случи в неделя, а интересните неща около това предстоящо събитие се надяваме да научим от самия него. Новини много от света на тениса, както с българско участие, така и на международните турнири за мъже в Хале и Куинс Лондон, подгряващи турнири преди началото на третия турнир от големия шлем, единствения турнир, който се провежда на трева Уимбълдън и който ще започне след две седмици и половина. Също така интересни футболни новини, малко повече подробности за новата екипировка на Локомотив Пловдив. Лудогорец започва своята подготовка за новия шампионат тази вечер от 19 часа. Помощник треньора ще изведе отбора за тази първа тренировка, тъй като старшият все още е в болничен. Той получи така доста неприятна криза в края на миналото първенство. А дали братя Домощиеви ще продължат да разчитат на този норвежки екип, предстои, разбира се, да разберем малко по-нататък и по време на лятната подготовка.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

sam, pa sam, pa dobre sam, sam. Днес започва втората седмица на това изключително различно световно първенство по футбол, 23-то поред. Критиките, между другото, започнаха още от самото начало, сипят се от ляво и от дясно по много въпроси, включително и по минутите, които се дават за хидратация на футболистите. Всъщност, както и големия треньор, германски треньор Юрген Клоп, каза, че това е една обида както към футболистите, така и към зрителите, защото това време се използва без да бъде оповестено по този начин, че се използва преди всичко за реклами, отново неща, които се диктуват от спонсорите, онези, които дават милионите. Според мен критиките ще продължават все повече, една от които ще бъде за това дълго времетраяне на световното първенство, почти месец и половина, но така или иначе тази година регламентът е такъв и всички ще се съобразяват с него. Вторите двубои започват в група А най-напред, Чехия и Южна Африка на Mercedes-Benz Stadium в Атланта, 19 часа българско време, т.е. след час и половина. Другия матч от тази група е в 4 часа българско време на Estadio Akron в Запопан, Мексико срещу Южна Корея. Между тях два други матча в група Б от 10 часа българско време, Швейцария срещу отбора на Босна и Херцеговина. Те ще играят на SoFi Stadium в Inglewood, Калифорния. Този двубой от, както ви казах, 22 часа и от 1 часа след полунощ българско време Канада се изправя срещу Катар в Ванкувър, Британска Колумбия, на този стадион там местния, който е подготвен за световното първенство. Така че въртележката продължава, както и сутринта споменах, тези вече втори, особено третите мачове, ако първите са повече за разузнаване, така да се види кой на какво равнище е след поредицата от контролни срещи вече на игрово състояние. От тук насетне всеки започва да преследва, да гони своята предварително поставена стратегия със съответната тактика за конкретния матч. Продължаваме с футбол от България. Стана въпрос в новините. Локомотив Пловдив ще бъде с нова екипировка Пума. Така от Локомотив написаха, че заедно правим следващата крачка напред с увереност, характер и стремеж към нови успехи. В началото на седмицата пък бе обявено споразумение и с нов генерален спонсор, така че финансовите облаци, които бяха надвиснали над Лаута, поне за момента показват някакво разсейване и нещата придобиват доста по-приятна картина. Черноберите иначе започват своята подготовка в понеделник, идния понеделник на 22 юни. От Левски пък съобщиха, че испанец Емилио Ларас Лопес е новият директор на школата на клуба. Той е новият шеф, испанският специалист, притежава лиценз ПРО и има дълга кариера в Испания, като най-голямата част от нея преминава в Реал Сарагоса. Заедно с него на стадион Георги Аспарухов пристига и Карлос Санчес Мартинес, който ще бъде новият главен методист. Досегашният директор на Академия Левски Елин Топозаков остава в екипа на новия шеф в ролята на

заместник директор. От София отиваме в Разград, където в 19 часа помощник тренера Микаел Старе, заедно с своите колеги Кристофер Аугустсон и Джон Филип, ще изведе Лудогорец за началото на лятната подготовка на състава тази вечер. Това съобщиха официално от футболния клуб. Старе ще води тренировката в отсъствието на старши треньора Пер Матиас Хьогма, който в момента е в болничен. Старе ще може да разчита на всички налични футболисти, с изключение на националните състезатели, които бяха ангажирани с представителните си отбори в началото на юни и получиха по-дълга почивка. Днешната тренировка ще бъде открита за медиите през първите 15 минути. От клуба припомниха, че утре 16.30 на клубната база ще се проведе ден на отворените врати за феновете на Лудогорец. В същото време ръководството на Олимпиакос е изпратило втора подобрена оферта на Лудогорец на стоеност 7,5 милиона за привличането на сръбския национал Петър Станич. Това съобщава местното издание Олимпиакос Roundtable, който следи отблизо новините около гръцкия футболен грант. Според информация от началото на седмицата, първото предложение на клуба от Пирея от 6 милиона евро е било отхвърлено. Това на този етап не отказва червено-белите, въпреки че от Лудогорец стоят твърдо затисканата сума от 10 милиона евро за правата на играча. Както обикновено става в търговията, някъде по средата ще се намери сума, която ще удовлетвори и двата отбора, ще си стиснат ръцете и по всяка вероятност футболиста ще стане собственост на Олимпиакос. Професионален футболен клуб Септември удължи договор на своя капитан Галин Иванов. Това съобщиха от клуба днес. Има футболисти, които печелят мачове. Има и такива, които изграждат култура, водят с личен пример и вдъхновяват всяко следващо поколение. Галин е именно такъв човек. Със своя професионализъм, лидерство и отдаденост той се превърне в символ на ценности, които Септември устоява на терена и капитан, а извън него пример за младите футболисти, които всеки ден вървят по неговите стъпки. Предстоят нови предизвикателства, нови битки и нови рекорди, написаха от столичния клуб в официалната страница в Фейсбук. Една новина и от пловдивския Ботев, да припомним още веднъж за това, че футболист е играл в детските и младежките, по-скоро юношеските и младежките формации на Бенфика, идва в Ботев. Това е Владимир Мендеш, който е третото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив, съобщиха късно снощи от клуба. Канарщата осъществиха трансфер с португалския гранд Бенфика за правата на футболиста, като параметрите по споразумението остават за сега конфиденциални.

0: Вие слушате Антена Спорт. В новините ви съобщих, че тази неделя, която предстои в родното му село Житница, ще бъде открит паметник на големия български щангист Милен Добрев, олимпийски шампион от игрите в Атина през 2004 година. Между другото, това е последният олимпийски шампион от Пловдивска област. Но сега обещах ви повече подробности и именно сега се надявам да ги научим повече от Венцислав Павлов, който, както ви казах, е и председател на футболния клуб, и треньор, общински съветник, човек, който е вътре в организацията и ще ни каже малко повече както за идеята да бъде направен паметник на този наистина велик, голям български спортист, така и докъде, на какъв етап са вече финалните работи по осъществяването на идеята. Венци, здравей, много ми е приятно да се чуем в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравейте, на мен също. Благодаря за поканата и за честа да се включа при вас.
0: Давай от начало, така. Кажи ни, кога се зароди идеята? Как стана така? Този човек заслужаваше, дето има една дума, отдавна да бъде направен паметник.
1: Факт, заслужава, Милен го заслужава и това е най-малкото, което можем да направим, нали, като общество и като население в Житница. Идеята се зароди, ако трябва да съм честен, още след кончината на Милен. За съжаление го изгубихме твърде рано, Милен, и нямам думи, просто тук ако трябва да... Нали, да... Тогава имаше самото общество в Житница, събираха се средства, имаше много желание, но някакси самите средства не достигаха и малко не достигаше да го осъществим това нещо. Сега последната година, благодарение на Министерството на спорта, на община Калояново, на местния бизнес, който също страшно много помогна, на много дейци в Житница, които протегнаха ръка. Благодарение на всичко това, Министерството на отбраната също дариха гилзи, които се притопих. Както и да е, това се осъществи. На етап сме вече на финалната права сме. Неделя, живот и здраве, ще открием паметника на Милен. Чакаме го с нетърпение. Абсолютно цяло Житница е с нетърпение да се случи това нещо. Имаме уверение от момента най-добрия штангист.
0: Ще поговорим и за него. Къде ще бъде паметника, Венци?
1: На центъра на Житница, в самия парк, ще е паметника.
0: Кой го направи? Скулптура, кой е? Колко време отне направата на самия паметник?
1: Около половин година, може би. Скулптура... Ало?
0: Да, слушаме те.
1: Да, около половин година отне изработването на паметника. В центъра, в парка на Житница ще бъде той. Пак казвам, че с нетърпение чакаме този миг цяло Житница. Карлос Насар ще уважи събитието, което, нали, освен всички гости, което Милен го заслужава много повече, пак се повтарям, но Карлос Насар ще уважи.

0: Всъщност събитието, което е показателно, нали, това, което е направил Милен за, за Житница, за България, за света.
1: Това са важни неща, защото така по принцип се пазят и традициите, нали?
0: Абсолютно.
1: Не само в спорта, но и в човешките отношения, защото след време Карло ще остарее, той ще предава опита си така от поколение на поколение. Разбира се, Милен се отиде, както и ти каза, много без време, много млад, но пък да. Остави един, как да кажа, светъл пример с пътя, който измина той. Така според мен запали и много хора, вдъхнови много хора, както за спорта, така и в другите области. И наистина това е прекрасно, че най-сетне идеята за паметник ще бъде осъществена и така и хората в Житница и гостите ще могат да си спомнят за един велик спортист, велик човек. Вълнуват ли се родителите му?
0: Ами да, лично аз говорих с баща му. Във времето доста разговори съм имал с него. Човека, то няма как да е друго, може би самосмесени чувства, но, но е щастлив от факта, че, че успя да се осъществи това, това нещо, да, нали, да увеличим Милен в, в паметник. Щастлив е при всички положения. Вълнува се, да.
1: Да, а кога ще монтиран ли? А кога ще го монтирате, ако не е паметника?
0: Ами ако трябва да съм честен, в момента съм на паметника и в момента го поставяме.
1: Да.
0: Лентата, нали, той е закрит към момента. Лентата ще бъде прерязана в неделя в 15 часа.
1: Да. Да кажа на нашите слушатели, че ще имат прекрасната възможност на сайта в някои от следващите дни да, да видят паметника, това, което ще стои в центъра на Житница, което наистина заслужава Милена ми. Какво да... така събитието да ни вдъхнови все пак, да, да намерим, как да кажа, силите, да намерим емоцията, да намерим топлите думи и благодарността към Милен с този паметник за това, което остави за Житница, за Пловдив, за България, за световните щанги дори.
0: Абсолютно.
1: И като спортист, и като човек, защото имаме нужда от добри примери, нали, Венци?
0: Ами... Пак казвам, това е най-малкото, което можем да направим като общество за Милен. Това е нещо изключително минимално, но, но се радвам, че се умяхме, нали, да, го, да го направим това нещо, да, да остане във времето и за идните поколения.
1: Поздравление и за, за, за теб, за вас, за всички онези, които и със средствата, и с труда си да успяха да така тази идея да бъде осъществена до край. Добре, благодаря ти. Надявам се, че в неделя ще има и много хора, които да, да уважат това събитие, което наистина ще бъде така много важно и за Житница, пък и за, за, за всички хора.
0: Също ви благодаря, че отразявате събитието. Надявам се да присъстват повече хора, за да направим, нали, по-значимо събитието.
1: Вярвам го, че ще се случи. Милен наистина го заслужава.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

още две футболни новини. Едната, всъщност и двете дойдоха буквално преди 2-3 минути. Никола Илиев подписа нов договор с Ботев Пловдив. Това съобщиха от клуба. Той е юноша на Канарищата, като до момента има 70 мача в професионалния екип с екипа на жълто-черните. Това е втори престой в отбора за играча. Преди да се завърне в тима, той носи още екипите на ЦСКА 1948, италианския Гранд Интер. През настоящия сезон Илиев изигра 33 мача за Канарищата, в които реализира и 3 попадения. 22-годишният такова футболист вече има 11 двобоя за мъжкия представителен отбор на България и 20 срещи за младежкия тим на страната. Щастлив съм, че удължавам договора си с родния клуб. Ще давам всичко от себе си за жълто-черната фланелка. Вярвам, че ни предстоят много радостни моменти заедно. Само Ботев заяви Илиев пред клубната медия на Канарщата. В същото време Любослав Пенев, новият тренер на Локомотив София, каза и днес представи своя екип. Атанас Стоилов ще бъде помощник тренер, Никола Солаков кондиционен, Мартин Митев ще отговаря за вратарите, а Димитър Андонов ще бъде анализатор. 23-мата футболисти отпътуваха за лагера в Банско, като 20 от тях са българи. Сега новините от останалия спорт извън футбола. Казах ви в информационния обзор, Международния олимпийски комитет възстанови финансирането на България, на Българския олимпийски комитет, който беше замразено близо една година. Получените средства са по програмата Олимпийска солидарност и са за вече проведени събития и дейности, за които БОК дължеше пари за различни контрагенти. За пореден път се убедихме, че МОК действа по ясни алгоритми и критерии, така че да подпомага максимално дейността на Националните олимпийски комитети, коментира генералния секретар Данил Димов. В момента БОК обновява своите информационни канали, като скоро време сайта ще са достъпни програмите, по които спортисти, треньори, специалисти и федерации могат да кандидатстват, написаха още от родния олимпийски комитет. Имаме сребърен медал от световното първенство по спортна стрелба в германския град Зул. Мария Танасова спечели сребърен медал на 10 метра пистолет на това световно първенство по стрелба за юноши и девойки в германския град Зул. Българката се класира за финала сред най-добрите с 8 резултата. Най-добрите 8 с резултат от 571 точки в квалификацията. Другите представителки в дисциплината, Николая Раденко и Магдалина Стаменова, заеха съответно 27-о място с 564 и 57-о място с 555 точки. Габриела Петрова ще участва на лекоатлетически турнир в Германия в неделя, пропуска Балканиадата в Гърция. Европейската вице-шампионка на тройен скок в зала от Прага 2015, Габи Петрова ще участва в лекоатлетическия турнир Тагедер Юбер Флигер в германския град Есен на 21 юни неделя. Това съобщиха от Федерацията ни по лека атлетика. Петрова ще направи втория си старт за сезона на открито в тройния скок. Тя започна лятото силно, след като взе второ място на турнира Фелотей в Атина с 14 метра 29 см, с което покри норматива за участие на Европейското първенство в Бирмингам през август. Заради този турнир в Есен, Габриела Петрова ще пропусне Балканиадата по лека атлетика в Волос през идния уикенд. Българският тим ще бъде представен в гръцкия град от 36 състезатели. Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на турнира на трева от сериите Challenger 75 в ирландската столица Дъблин с награден фонд 97 640 евро. Поставения под номер 8 Димитров претърпя поражение за 93 минути от третия в схемата Кириан Жакел Франция с 3-6-6-7 тайбрека на 9, след като пропусна 3 сетбола в тайбрека на втората част. Припомням, че той получи уайлдкард за третия турнир от големия шлем, турнира на трева Уимбълдън, който започва след малко повече от 2 седмици. Българина Димитър Кузов

се класира за четвъртфинала на сингъл на турнира по тенис на клей в Самобор, Хърватия, с награден фонд $30,000. Четвъртия поставен в схемата, Кузманов постигна победа над участващия с Wildcard представител на домакините Антонио Волявец с категоричното 6-1, 6-4 за 101 минути. И още малко тенис от големите турнири в Куинс и в Хале, турнири, които следим. Така отиваме в Хале. Фабиан Маружан, Тейла Фриц, 6-2, 6-4 за Фриц. Бен Шелтън на Етан Куин, 6-4, 5-7, 6-4. Зверев играе в момента с Ени Ханфман, 6-3 и 4-5 в втория сет, подава Зверев. И от не по-рано 6.5 Рафаел Колиньон, Матия Белучи. Мача, който предстои. Сега отиваме в Куинс. Корентин Моте, Александро Давидович Фокина, 4-6, 3-6. Победа за испаница. И тук мачовете, които се играят. Ринки Хиджиката срещу Иржи Лехечка, 1-2 е прекъснат. Явно има дъжд на турнира в Куинс. Тази последна информация завършва следобедното издание на предаването Антена Спорт от водещия Диан Никифоров и от целия ни екип са пожеланията за хубава и приятна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп подписа сделка с Иран. Ормузкият проток ще бъде постепенно отворен за търговско корабоплаване. До 60 дни Вашингтон и Техеран ще трябва да се договорят за високо обогатения уран на Исламската република и за отмяната на всички санкции срещу нея. Ракетният и арсенал не е част от сделката. Ако Украина ще гори и Москва ще гори, заяви и Володимир Зеленски след масирана дронова атака срещу руската столица. За втори път беше поразена петролната и рафинерия. Премиерът Румен Радев е в Брюксел за среща на върха на Евросъюза. Времето на кръстоносните походи свърши, заяви той, потвърждавайки, че ще блокира санкциите срещу руския патриарх, както и такива, които вредят на българската икономика. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Само ДПС гласува заедно с управляващите. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 18 юни. Останете сега с подробностите. Президентите на Съединените щати и на Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пазашкян, подписаха дистанционно временното споразумение, което спира войната в Близкия изток. Утре започват преговорите за траен мир. Междувременно Израел отхвърли призивите да изтегли силите си от Южен Ливан и публикува нова карта, която показва разширяване на контролираните от тях територии. Израелски представители посочиха, че се водят преговори с Съединените щати за запазване на израелското военно присъствие в така наречената буферна зона в Ливан. От Георги Петровски чуйте повече.
1: Американско-иранският меморандум за разбирателство съдържа 14 точки и вече е в действие. Като първа стъпка Иран ще отвори веднага Ормузкия проток, а Съединените щати незабавно ще премахнат морската блокада. Вашингтон ще замрази санкциите срещу продажбата на ирански петрол и ще ги отмени напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение. Според източник от американската администрация, Иран се е ангажирал да не разработва ядрени оръжия и да намали запасите си от обогатен уран под надзора на Атомната агенция на ООН. Примирието на всички фронтове, включително и в Ливан, се удължава с 60 дни, а преговорите продължават. Първият кръг от тази фаза е насрочен за утре в Швейцария. Предвижда се обсъждане на ядрения въпрос и създаване на инвестиционен фонд за възстановяване и развитие на Иран в размер на 300 милиарда долара, подкрепен от страните от региона. Иран заяви, че програмата му за балистични ракети не е част от дневния ред на предстоящите технически преговори. Косвено потвърждение дойде от американския президент, който отбеляза, че не би било честно Техеран да не разполага с балистични ракети. Той обаче заплаши, че ако иранските власти не изпълняват задълженията си по споразумението, Съединените щати отново ще бомбардират директно висши ирански представители. Тръмп мотивира решението си да одобри документа.
2: Имаше нещо, на което не исках да ставам свидетел. И това е икономическа катастрофа. А тя можеше да настъпи, ако всичко това бе продължило.
1: В хода на преговорите постигнахме в пъти повече от това, което се опитвахме да спечелим с военни действия, заяви на свой ред главният ирански преговарящ Мохамед Багер Калибаф. Първите танкери с петрол и втечнен природен газ започнаха да преминават безпрепятствено през Ормузкия проток. За новините Георги Петровски.
0: Доналд Тръмп беше подложен на остри медийни критики в Съединените щати заради меморандума с Иран, който подписа снощи. Тръмп заяви, че онези, които смятат, че той не е бил достатъчно твърд спрямо Техеран, са завистливи, лоши или глупави хора. Кореспонденция на Светослав Козовски.
3: Критици на Доналд Тръмп твърдят, че условията в меморандума за разбирателство засилват позицията на Ислямската република. Доста американски медии, сред които и обикновено благосклонната към Доналд Тръмп Fox News, публикуват критики, според които документът дава на Иран огромни финансови ползи, без да изисква окончателно прекратяване на ядрената му програма. Те изтъкват факта, че меморандума има за цел само да даде време за започване на детайлни преговори по ядрените амбиции на Иран. Други медии, пък, които са по-близки до намиращите се в опозиция демократи, са на позицията, че предложените на Иран отстъпки далеч надхвърлят ангажиментите, поети в замяна, а Белия дом се е съгласил на удължаване на прекратяването на огъня, като не е постигнал нито една от целите му от преди войната. Във своята социална мрежа Truth Social Тръмп отхвърли критиките с думите. Тези глупаци, които си мислят, че не съм бил достатъчно твърд към Иран, когато фондовият пазар току-що достигна рекордно високо.

0: високо ниво, а цените на петрола падат, са или завистливи лоши хора, или глупави. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В едно от снощните си изявления след срещата на върха на G7 във Франция, Доналд Тръмп отправи специални благодарности към президентите на Китай и на Русия, че са помогнали за прекратяване на войната в Близки изток, като не са се намесили на страната на Иран. Пекин по-специално е могъл да изпрати в Персийския залив танкери, придружени от по 6 ескадрени миноносеца, но не го е направил. Затова Си Цзинпин, по думите на Тръмп, се е показал тотално неутрален. За Путин мнението на американския президент е, че е бил много неутрален. По отношение на Русия обаче, Тръмп сподели, че може да възстанови действието на петролните санкции, които бяха временно вдигнати, за да се компенсира недостигът на световните пазари заради блокадата на Ормузкия проток. Завчера изтече срокът на тази дерогация и до сега тя не е удължена от Американското министерство на финансите. Ако Украина гори и вашата Москва ще гори, така украинският президент Володимир Зеленски обясни днешните втори за тази седмица дронови удари по московския нефтопреработвателен завод, последствията от който станаха видни за всички жители на руската столица по гъстите стълбове пушек над поразеното съоръжение. Русия, третият по големина производител на суров петрол в света, се кани да внесе гориво от чужбина този месец, за да се справи с недостига на бензин след непрестанните украински атаки, съобщават източници на агенция Reuters. Първият руски дипломат Сергей Лавров отговори след днешното нападение. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина. Повече чуйте от Добрин Йотов.
2: По информация на Руското министерство на отбраната, от вчера вечерта до днес по обед са били свалени над 550 дрона, само над Москва и региона 180. Както обикновено не се уточнява колко апарата не са били прехванати. Но атаката предизвика хаос на четирите московски летища. Повече от 500 полета на гражданската авиация бяха отменени или отложени. Властите съобщиха за 17 ранени. Рафинерията в столичния район Капотня, основен снабдител на горива за Москва и областта, бе ударена за втори път, след като бе принудена да спре работа още във вторник. Президентът на Украина Володимир Зеленски обясни, че такъв от сега нататък ще бъде отговорът за всяка руска бомбардировка на страната му. И днес бе съобщено за мирни жертви в украинските градове Суми и Днипро. А атаката по московската рафинерия е отговор конкретно на нападението от понеделник, когато руски дронове и ракети убиха 10 жители на Киев и Харков и подпалиха Киевската Печорска лавра.
3: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. Всеки го знае и партньорите ни го знаят. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Затова подчертавам отново, настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
2: Часове след като Киев бе повторно бомбардиран с балистични ракети, Зеленски обяви, че е сключил споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу този вид оръжие. След съвещание на партньорите на Украина от така наречената група Рамштайн стана ясно, че Белгия ще достави на Киев до края на годината 7 изтребителя F-16, от които обаче само 3 боеспособни, а Великобритания 150 000 дрона, 350 ракети, земя-въздух, радарни системи, финансирани с близо 1 милиард долара от заем, обезпечен с замразени руски активи. Зеленски добави, че 15 натовски държави вече са сключили споразумения с Украина за производство на дронове. За новините, Добрин Йотов.
1: Европейската сигурност и отбрана и Украина ще са сред темите на започващата тази вечер среща на върха на Европейския съюз. Преди да замине за Брюксел днес, премиерът Румен Радев потвърди възраженията си срещу предложението за санкциониране на руския патриарх Кирил.
4: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
1: Политиката на най-високо ниво на насаждане на език на омразата и изопачаване на историята няма да доведе до нищо добро. С тези думи премиерът Радев коментира днес за първи път подпалването в понеделник на два дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие.
4: Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
1: Политическото

0: да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана.
1: Този преглед ще покаже, че някои страни вземат изпита с отличен, а други се провалят. Но целта е да се подобри стратегическото позициониране и боеспособността на американските сили и на НАТО.
0: Шефът на Пентагон отбеляза пред колегите си, че нито Чърчил, нито Дюгол, нито Аденауър са искали Европа да бъде просто васал на Съединените щати. Европа, отбеляза Хексет, би трябвало да я цитирам, самостоятелна военна сила, съюзена с силна Америка. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призна за първи път публично, че намаляването на бойните подразделения и техниката, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт. Това включва съкращаване на броя на изтребителите, въздушните танкери, дроновете, бойните кораби.
2: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част от това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници ще допринасят повече.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Репортаж на Мария Филева.
3: Основният упрек към властта беше, че не е представила разчет.

0: За какво ще се използват средствата? Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предложи сумата да бъде намалена.
1: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено.
0: Заместник министър на финансите Людмила Петкова се противопостави.
2: Тези 3,8 милиарда евро не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране, докато съществува риск от по-неблагоприятни финансови условия.
0: От ГЕРБ и Демократична България изразиха сходни опасения. Владислав Горанов и Мартин Димитров.
3: Ако не успеете да предложите фискална рамка с 3% дефицит, числото 3,8 милиарда само след две седмици ще трябва да бъде заменено с друго.
4: И ще има следващи дългове, които вие ще поемете през закон за държавния бюджет. Това е празен чек, това е много лош начин на управление на държава.
0: Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България възрази.
5: Чека не е празен. Чека е пълен и препълнен и не е един, а са много подписани от предходните управления, които нас сега са ни сервирани и трябва да ги плащаме. Надявам се, разбирате, че държавата не може да цепи стотинката на две и да не си остави някакъв ликвиден буфер и малко от малко гъвкаво, в случай, че примерно изведнъж се наложи да се покрият непредвидени разходи, свързани с наводнение, с горски пожари и нещо от сорта.
0: Цончо Ганев от Възраждане не приема ничии доводи, изчислявайки тревогите си в левове.
6: Вие в момента ни загробвате с нови 8 милиарда. Новото правителство на Радев е като старото. Само, че е ново.
0: Само ДПС застана зад властта. Айтен Сабри.
7: Подкрепата е под предвидимо управление на публичните финанси.
0: ДПС подкрепи управляващите и на два пъти спаси кворума в зала при първия опит на опозицията в 52-то Народно събрание за бойкот. За новините Мария Филева.
8: България получила до сега 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно за Европейския съюз 85% обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. И допълни, че за да получи останалата част от плащанията, държавата ни трябва да навакса изоставането до края на август. Парите по плана ще зависят от реформата на българския енергиен холдинг и на ВИК сектора.
9: Уверен съм, че ще можем да намерим някакъв междинен вариант, който да удовлетворява както Европейската комисия, така и да защити българската енергийна сигурност, така и да даде дългосрочна перспектива на регионите, които са така под енергийния преход, така че да използваме ресурса по най-добрия възможен начин, да създадем нови работни места с перспектива, но и същевременно да помогнем на хората в момента да не са подложени на някакви прекалено бързи рискове.
8: Първата национална среща на местните власти и правителството постави начало на разговор за данъчните промени и приходите на общините. Кметовете настояха за финансова децентрализация и за актуализация на данъчните оценки на имотите. Премиерът Румен Радев предложи прогресивна скала за облагане на броя на жилищата. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
10: Председателя на Националното сдружение на общините Даниел Панов откри срещата с оговорката, че местните власти добре разбират състоянието на публичните финанси и ограниченията пред държавния бюджет, включително в контекста на препоръката на Европейската комисия за процедура по свръхдефицит. Затова общините представят не просто искания за повече разходи, а модел за управление чрез реална поетапна финансова децентрализация, реформа, обещавана им от години, посочи Даниел.
11: Част от данъците, които нашите граждани плащат, трябва да остават и да се инвестират там, където хората живеят. Говоря за подоходното облагане. Да започнем съвместна подготовка за преотстъпване на една пета от данъка върху доходите на физическите лица.
10: Премиера Румен Радев обяви, че подкрепя искането на общините за финансова децентрализация и определи досегашния модел на финансиране като изчерпан, модел, който води до ограничения и спъва развитието на общините.
12: Моделът на силна концентрация и централизиране на публичния ресурс в централната власт и начинът, по който тя досега разпределя този ресурс, този модел вече е изчерпан. Не само трябва да мислим за данъка върху доходите на физическите лица, но и корпоративният данък. Кметът на община Марица веднага ще изпадне в възторг, а кметът, примерно, на община Кочериново ще остане дълбоко замислен. Затова ние трябва да измислим този изравнителен механизъм, така че да бъде справедлив и да стимулира развитието.
10: Общинските кметове настояха още за актуализация на формулите за определяне на данъчната оценка на имотите, която според тях не отговаря на

0: действителната пазарна стойност. Даниел Панов.
1: Като дадем право на общинските съвети да регулират ставките поетапно до 2027 година, ще изсветлим сивия сектор и ще разширим приходната си база.
0: Премиера Румен Радев прие необходимостта от актуализация на данъчните оценки, но предложи и възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на броя на имотите.
2: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала. И тук идва проблема, защото данъчните в Бургас не са свързани с данъчните в София. Ние тук ще ви помогнем, като направим тази връзка и дигитализираме и спрегнем различните протоколи в информационните системи.
0: За новините Наталия Ганчовска.
3: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени утре, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
4: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората. Тук вече ще заговорим и с горските служби, това да се случи впоследствие, след като самото строителство бъде вече отменено.
3: Все още не са правени сметки колко ще струва разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора.
4: Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
3: Най-малко 42 фалшифицирани удостоверения за търпимост са били издадени за строежи в община Варна, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Проверката обхваща над 800 удостоверения.
5: За 42 със сигурност, поради това, че в 2019 година могат да бъдат проверени с сорто фотоснимките и да е ясно, че сградите ги няма. За всички останали, които не са били елемент на кадастралната карта, те, разбира се, имаме сериозни съмнения в тях, но тъй като не можем да върнем по-назад във времето с сорто фотоснимките, явно ще трябва да се установяват по друг начин.
3: Софийският градски съд даде ход на делото за катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Арсов. Инцидентът стана на пешеходна пътека на улица Гурко на 2 септември 2023 година. Обвиняем е Петър Тодоров, чиято мярка за неотклонение остава домашен арест. Делото започва от начало, след като предишният съдия си направи отвод след повече от 20 заседания. Прокурорът Мария Кабалакова уточни какво предстои да се случи в рамките на заседанията.
6: Разглеждането на делото започва по общия ред. Ще бъдат разпитани свидетели, ще бъдат изслушани вещите лица по изготвените експертизи. В хода на съдебното следствие ще бъде извършена преценка какви действия да бъдат поставени допълнително.
3: Преди заседанието пред съдебната палата в София се събраха роднини на Филип и членове на Сдружението Ангели на пътя. Очаквам делото да не се протака така, както го направи предишният съдебен състав, заяви майката на загиналото момче Николина Петкова.
7: Тук не говорим за справедливост, тук говорим за една отговорност, която трябва да се понесе от извършителя. Тук говорим за адекватна присъда на един пътен убиец и за ясно послание към всички нарушители, които си позволяват такова поведение на пътя. Послание от правосъдната ни система, че всъщност живота на децата ни не е някаква условна присъда, не е някаква просто статистика. За всичките тези номера на дела седат съдби, които са загубени. Животи, които са загубени, семейства, които вече никога няма да прегърнат децата си.
3: 5 деца пострадаха при тежка катастрофа в Горна Оряховица. 15-годишен шофьор се блъсна с нощи с управлявани от него автомобил в електрически стълб. 2 от децата бяха транспортирани с медицински хеликоптер до софийски болници. На непълнолетния водач са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. Причините за катастрофата се изясняват, предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
8: Момче взема ключа за автомобила на баща си и заедно с още 2 момчета на 12 години и 2 14 годишни тръгват. На улица Ниш в квартал Гарата в Горна Оряховица 15-годишният шофьор губи контрол над колата. Блъска се последователно в паркиран лек автомобил, 2 контейнери за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран автомобил. Към 1 часа и 30 минути през нощта кварталът е събуден от силен тътен, разказа съсед от района на инцидента.
9: Тук, което видях, момчето заклещено на шофьора в кръв, от задна зената създаха един без съзнание в кръв.
8: С опасност за живота с медицински хеликоптери от Великотърновската болница за софийски клиники бяха транспортирани 15-годишният шофьор и едно от 12-годишните момчета. В неврохирургията

0: На областната болница в тежко състояние са две от момчетата. Едно е изписано за домашно лечение. Образуваното досъдебно производство е за катастрофа по непредпазливост, извършена от неправоспособен и довела до тежки или средни телесни повреди, съобщиха от районната прокуратура. Жена от улицата, където стана катастрофата, разказа, че е честа практика нощем деца да карат колите на родителите си.
1: Дано да им е за уроки на другите след този случай.
0: Вероятно няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото момчето е откраднало от вкъщи ключа за колата. За новините, Здравка Маслянкова.
2: Транспортираните до София две от децата, които са пострадали при катастрофата в Горна Оряховица, са настанени в Пирогов. Те са с политравми, интубирани са и са в реанимацията, съобщиха от столичната болница. Висшият съд в Белград осъди днес повторно родителите на Коста Кецманович, който преди 3 години откри стрелба в основното училище Владислав Рибникър в сръбската столица и уби 9 ученици и охранител. Ранени тогава бяха още 5 деца и една учителка. 13-годишният тогава Коста стреля с пистолетите на баща си, от тогава е в заведение за психично болни хора. Присъдата на бащата, Владимир Кецманович, е 14 години и 6 месеца затвор, а на майката Милена Кецманович 2 години и 11 месеца лишаван от свобода. Съдът ги намери за виновни за неадекватно изпълнение на родителските им задължения. Защитата им, както и прокуратурата, ще обжават пред апелативния съд в Белград, който през ноември миналата година отмени първата присъда на родителите заради процесуални нарушения. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
3: Женският ни национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в Лигата на нациите, като на турнира в Банкок отстъпи на домакините с 0-3 гейма. Утре българките срещат Канада, а в неделя украинките. Други резултати: Чехия, Съединени щати 0-3, Украина, Полша

0: 1 на 3, Сърбия и Италия 2 на 3. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Challenger в ирландската столица Дъблин след 3 на 6 и 6 на 7 срещу Кириан Жаке от Франция. За 35-годишният българин, който е 169-и в ранглистата, предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания и след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. И още тенис. Трима българи достигнаха четвъртфинали на различни турнири. Димитър Кузманов в Самобор, Хърватия, Елизара Янева в Бреша, Италия и Джордж Лазаров в Куршумлийска баня, Сърбия. А загуби допуснаха Пьотър Нестеров в Милано, Италия, Гергана Топалова в Юстът, Швеция и Анас Маздрашки в Констанца, Румъния. Националът Сами Халил се класира за полуфиналите в категория 75 кг на турнира по бокс в Усти над Лабем, Чехия, като победи с 5 на 0 съдийски гласа германеца Тимон Вундерлихт. Още двама българи ще се качат на ринга тази вечер. Руселин Бачевски в категория 90 кг и Йордан Морехон при най-тежките над 90 кг. Мария Танасова спечели сребърен медал на 10 метра пистолет на световното паренство по спортна стрелба за юноши и девойки в германския град Зул. Шампионка е Седжа Камбъл от Индия, а Николая Раденкова и Магдалина Стаменова заеха съответно 27 и 57 място. Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Българския олимпийски комитет, съобщиха от родната централа. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 ръководство не можеше да встъпи в длъжност. Футболният Лудогорец започва тази вечер лятната си подготовка на клубната база в Разград, като заниманието ще води помощник треньорът Микаел Старе. Той ще готви отбора в отсъствието на Пер Матиас Хьогму, който е в болничен. Бившият президент на Футболната федерация на Северна Македония Илчо Горгиоски е задържан днес в рамките на разследване, което включва още 15 души. Повтигнати са наказателни обвинения срещу 11 физически и 14 юридически лица за присвояване на 2 милиона и 400 хиляди евро от централата. Горгиоски бе президент от 2012 до 2018 година, а поелият след него поста Муамед Сейдини също бе арестуван, като бе обвинен в присвояване на 700 хиляди евро. От УЕФА за изграждането на трибуна на стадион Охрид.
1: За времето ще научим сега от Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Пловдив, където има гръмотевична буря с краткотраен валеж и пориви на вятъра до 20 метра в секунда, до 31 градуса в Видин и от 3 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над почти цялата страна облачността ще се разкъса и намалее до ясно време, ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладни вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, предимно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Ще духа до умерен северо-источен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала при 28 км на магистрала Тракия в платното за Пловдив. Там се преминава само в активната лента. На магистрала Струма в платното за Благоевград при 78 км, това е в района на Мурсалево. Шофирите с повишено внимание, там има компрометирана фуга. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно.

0: по посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яблоница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното в посока София. Движението е насочено злопосочно в платното в посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 18 юни накратко. Доналд Тръмп подписа сделка с Иран, но румънският поток ще бъде отворен постепенно за търговско корабоплаване. До 60 дни Вашингтон и Техеран ще трябва да се договорят за високо обогатение уран на Исламската република и за отмяната на всички санкции срещу нея. Ако Украйна ще гори и Москва ще гори, заяви и Володимир Зеленски с атмосфирана дронова атака срещу руската столица. За втори път беше поразена петролната и рафинерия. Премьерът Румен Радев е в Брюксел за среща на върха на Евросъюза. Времето на кръстоносните походи свърши, заяви той, потвърждавайки, че ще блокира санкциите срещу руския патриарх, както и такива, които вредят на българската икономика. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Редактира днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: 7.
1: Come to you.
2: Coming holidays.
3: Yes, слушайте.
4: Радио Пловдив.

0: 19 часа, емисия новини. България ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил, потвърди и премиерът Румен Радев и в Брюксел, където започна срещата на върха на Европейския съюз. Радев съобщи още, че ще се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
1: Другите причини, заради които България може да не подкрепи пакета.
2: Ние вече сме заявили нашата позиция, че няма да допуснем санкции, които да вредят и да носят риск на българската икономика. Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча риска за снабдяване на столичното метро с резервни части. Също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове за България и изобщо за Европейския съюз.
1: Същевременно министър-председателят каза, че няма да възпрепятстваме преговорите на Украина за присъединяване към Европейския съюз.
2: Мога да ви кажа от сега, че ние ще подкрепим процеса на преговорите. Така че да, като общо европейско решение, това, което прави Украина в тази тежка ситуация, да опитва да предприема реформи, трябва да бъде стимулиран.
1: Запитан от Националното радио дали ще има двустранна среща с украинския президент Зеленски, той отговори.
2: Господин Зеленски е заявил желание да срещнем и ние ще го направим днес.
1: На въпроса какво ще му каже, премиерът каза лаконично.
2: Много неща. Първо да видя какво той иска от тази среща.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Ходът на войната на Русия срещу Украина се обръща, украинските сили държат фронта и дори си връщат територия, а Европа трябва да ги подкрепи, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Според нея, Кремъл дава все повече признаци, че вече трудно понася войната.
3: Икономиката страда. Фактът, че руските власти закриват интернет, например Телеграм и други платформи, говори сам по себе си. Защото Русия изига нова желязна завеса, но този път дигитална желязна завеса пред собствения си народ.
0: Фон дер Лайен също говори в началото на срещата на върха на Евросъюза в Брюксел, а пред Financial Times канцлерът на Австрия Кристиан Штокер подчерта, че сега е моментът европейците да възобновят преговорите с Владимир Путин. Защото, цитирам, войните завършват не с оръжие, а с успешна дипломация. В правната комисия на Народното събрание се разгоря спор за организацията на изборите за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота – съдии, прокурори и следователи. Акцент в обсъжданията е начинът на гласуване – хартиени бюлетини срещу електронен дистанционен вод. Репортерът Даниел Инков информира.
4: В първоначалните варианти на законопроекта бе заложено изборите да се провеждат в кратък срок, като основен механизъм за гласуване е да бъдат хартиените бюлетини. Поддръжниците на този подход изтъкнаха необходимостта от по-висока сигурност и избягване на рисковете, свързани с киберсигурността и възможните пробиви в електронните системи. Бе обсъдена и възможността за електронно дистанционно гласуване, но при строги условия. Дебатът в комисията засегна и ключовият организационен въпрос дали изборите да се провеждат централизирано на ниво окръжни съдилища или в по-широки апелативни райони. Част от предложенията предвиждат гласуването да се организира в рамките на апелативните райони като компромис между достъпност и защита на тайната на вота. Аргументът е, че прекалено малките секции увеличават риска от разпознаваемост и неформален натиск в професионалните среди. Част от депутатите в комисията настояха за гласуване на ниво окръжни съдилища, като по-близко до магистратите и по-удобно логистично решение. В този контекст хартиените бюлетини бяха представени като по-прозрачен и проверим механизъм, макар и с по-високи логистични изисквания. В дебата ясно се очертава разделението между двата подхода. От една страна хартиеното гласуване, а от друга стремежът към модернизация. Председателят на правната комисия Янка Тянкова констатира.
5: От тези два дена отново стигнахме до извода, че най-големият проблем са хартиените бюлетини, нали, и начина на гласуване. Аз мисля, че това не е само и процедурните правила, основния проблем за прозрачни избори.
4: Заседанието на правната комисия продължава. За новините Даниел Инков.
0: Задълженията на БДЖ товарни превози надхвърлят 60 милиона евро и над 80% от тях са просрочени, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев и констатира, че това е на практика фалирало дружество. Министър Пеев назначи проверка в предприятието от железопътния транспорт, информира репортерът Мила Маденова.
6: Анализът показва, че дружеството работи по част от договорите си на цени под себестойност, което поставя под съмнение неговата финансова устойчивост, каза Георги Пеев.
7: Те са сложени да оперират в една бизнес среда с частни превозвачи, а от друга гледна

0: точка трябва да отговарят на българското законодателство. Включително и когато правят процедури, трябва те да бъдат съгласно закона за обществени поръчки и всякакви други закони, които регламентират тяхната дейност. Ако тези условия не важат за частните превозвачи, то сами разбирате, че те са вкарани в една среда, в която те нямат никаква конкурентна способност.
1: Необходима е сериозна стратегия, преструктуриране и план за оздравяване, каза още министър Пеев. За новините Мила Младенова.
2: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
3: През нощта над почти цялата страна облачността ще се разкъса и намалее до ясно време, ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладни вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, предимно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Четвъртък вечер, 18-я ден на месец юни. Каним ви да сме заедно следващите минутки. Те са отредени за предаването Жива земя с много вести, а и хубава българска народна музика. Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и останете тук.

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте.
1: Много-много срещи сме ви устроили тази вечер в предаването Жива земя. Едни от тях са от националното издание на, всъщност международното издание на фестивала Песни и танци без граница в Свиленград. 18-то издание се състоя тези дни. Този път ще ни запеят славейчетата от читалище Железник в Стара Загора с техния ръководител Динка Генчева и младата и талантлива Дария Стоянова. От Старозагорското село Бъдеще ще е срещата ни с Динка Баракова-Иванова, също отличена на фестивала в Свиленград с призовото първо място. Пък и нови записи, дуетни записи с Костадин Михайлов ще ни представи тя. Очакваме включване от град Първомай, където в този час известният акордионист Иван Милев репетира с свои колеги. Преди участието, големият концерт в село Дълбок извор Първомайско в съботния ден на 20 юни. Тогава тържествено пишно ще се отбележат 70 години житейски на Иван Милев. Самия той ще ни разкаже как очаква това събитие. Пък и очаквайте много вести за различни събори и фестивали в Пловдивско. Като в село Пролом Карловско, оттам ще ви поканят на празника, то е утре на 19-ти, в петъчния ден, и още Ягодово, Петровденски празници на 27 и 28 юни, както и в село Дълго поле, община Калояново. До 20 часа сме заедно с Валя Божилова на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Здравейте!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: от Старозагорския квартал Железник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете, какви славичета водите оттам?
1: Днес след нас са Дария Стоянова, Танко Манев, Яне Добрева и индивидуално и като трио представители на читалище Железник и Стара Загора.
0: Може би момъка ще ни каже какво изпяхте.
2: Аз изпях две песни. Добре с пътя вървеше и беглик се сбира, събира.
0: Ама вие където отидете, обирате наградите като че ли. Кажете ни, много е голямо вече колекцията, много ли фестивали посетихте?
1: Ами да, и през миналата година и тази година продължаваме където ни поканят да отидем с надеждата, че навсякъде се представяме добре и радваме публиката.
0: Привличате ли още такива славичета във вашето читалище?
1: Имаме кандидати дечица, които изчакваме да мине сезона, защото в момента не е удобно, пътувайки ние, да кажем, тия ще дойдат, а пък тия няма да дойдат, защото още не са готови. И още повече, че аз приключих вече като председател на читалището и изцяло ще се занимавам само с като ръководител на групичката.
0: Тогава да очакваме още повече участие, още повече отличия, награди.
1: Дай Боже, надявам се така да бъде.
0: Динка Генчева, довиждане.
1: Благодаря ви, довиждане.

Чухте гласовитата Дария Стоянова, носител на едно от първите места от фестивала в Свиленград, и след малко продължаваме с срещите оттам.

Жива земя, в четвъртък вечер слушате по Радио Пловдив. Телефоните, на които ви посрещаме, 60-58-60 и 632-400 с код на Пловдив 032. Цъфнала е ружа в дуета на Костадин Михайлов и Динка Баракова-Иванова слушаме вече и след това среща с госпожа Баракова.

0: Некъде да е, в Свиниград се виждаме на международен фолклорен фестивал с Динка Баракова, която идва от село Бъдище, Старозагорско. Да, да. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ни с какво настроение дойдохте, как се представихте?
1: Ами с добро настроение, разбира се, дойдохме и мисля, че се представихме добре. Журито, що ме поздравява, значи добре съм се представила. И радвам се, че се видяхме тук с вас.
0: Много ли са фестивалите, които участвахте в първата половина на годината? Къде успяхте да бъдете?
1: Ами не са много, но не са и малко. В Стара Загора, в Старозагорско, където сме ходили по сборови, по селата насам натам. Сега на 19-20-21 сме в Китен с хора на Тракийското дружество. Ще бъда. Там нататък не знам вече къде.
0: Ама те са наистина много фестивалите. Не знам как успявате навсякъде да отидете, на повечето от тях.
1: На повечето ходим, но някъде не можем да успеем. Не можем навсякъде да ходим.
0: А тайничко, не завиждат ли в село Бъдище, че само вие представите селото, а не цялата певческа група?
1: Не, не, тя певческата група в село Бъдище се разпадна, защото някои хора починаха, някои се изпожениха по-младите и така не мога да събера с една групичка. Две-три жени най-много, но не става.
0: Не се
1: получава и фактически само аз представям сега читалището.
0: Успех ви пожелаваме. Казвате, че песента е винаги с вас.
1: Да, разбира се, щом ми съпруга ми свири на акордеон и двамата заедно. Уйдисваме се, както се казва.
0: Но ние съвсем скоро ще поднесем на слушателите и тези дуети, които записахте с Костадин Михайлов. Те са, не са тракийски, не са странджански, те са македонски.
1: Еми да, просто си пасват гласовете ни двамата за дуети, затова решихме да ги направим.
0: Кои са песните? Представете ни ги.
1: Цъфнала е ружа и проклет да биде. Да.
0: Как се породи идеята за тези записи?
1: От котсто, разбира се. Така като пеем у нас на маса и просто пасват си гласовете ни, затова решихме да ги направим.
0: И така се породи идеята да влезете в студио.
1: Да, да, така е.
0: Успех, довиждане.
1: Благодаря, довиждане.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Сцената на хорището в Дълбок Изол Първомайско е вече украсена и готова след ден на 20 юни да посрещне изпълнители и гости, а те наистина ще бъдат много. Тържествено ще бъде отбелязан 70 годишния юбилей на известният акордеонист Иван Милев, който си пристигна от щатите в страната. И поканата идва сега от кмета на Дълбок Изол Николай Хоптиров.
1: Първо искам да поканя всички вас на 20 юни да присъствате на едно фолклорно събитие, бих казал събитие на годината фолклорно. Честването на 70 години на Иван Милев, за мен най-добрият акордеонист в България, не само акордеонист, но и композитор.

следно време, даже композира повече. И искам да ви кажа на всички вас, че ще бъде нещо гениално като организация и като изпълнение. Ще започнем с участници от училището Широка лъка. Те ще бъдат доста деца, които ще свират музика на Иван Милев. Те ще направят едно изпълнение около 40 минути. След тях ще на сцената ще се качи. Това мисля, че до сега никъде не е било. За първи път се случва дълбок извор. Духовия оркестър на военно-въздушните сили с диригент Михаил Младенов ще свират музика също на Иван Милев. Това са около 30 музиканти. Нещо невероятно се получи. Това го казвам, защото тези хора, които ще се качат да свират, уважават и с голямо удоволствие искат да дойдат да свират на това събитие. След духовия оркестър на сцената ще се качат големия музикант Атанас Стоев и оркестър Канарите, които също искат да поздравят Иван Милев. След тях на сцената ще се качи формация Паскаля в Пловдив. След тяхното изпълнение, тогава вече ще бъде кулминацията на това събитие. На сцената ще присъстват музиканти, свирили с Иван Милев, изградили са покрай него, говоря за Петър Войников. Това са други музиканти, които той е поканил. На сцената ще се качи Тошко Тодоров от Добрич, новия Иван Милев, бих казал скоби. Да уточняваме участието на Видин, едно момче, искам да кажа, незрящо момче, което свири на гайда Божидар Симеонов. Та, мисля, че и те ще дойдат, изявяват голямо желание да присъстват на сцената. И ще завършим с оркестър Славяне, Николай Кочовеца. Така че такова събитие и такива изпълнители, бих казал, че тук е мястото, където трябва да дойдете да ги чуете.

0: Сега отиваме към град Първомай и село Дълбок извор, където много от вас, уважаеми слушатели, очакват това събитие, което ще е в съботния ден на 20 юни. И имаме сега телефонна връзка с виновника на това събитие, можем да кажем, известният акордеонист Иван Милев, който е на линията. Здравейте!
1: Здравей, желаем!
0: Откриваме ви в Първомай, където репетирате с ваши колеги.
1: Еми да, нали, аз доста години ма няма и просто колегите, нали, като трябва да направим нещо прилично за хората и за това.
0: Е, правите ли го това нещо, което сте го замислили?
1: Вижте, моите момчета деца бяха от моят оркестър, дават всичко възможно да ми помогнат. Аз съм много благодарен на всички колеги, които ме подкрепят и са плотно зад мен. Да, съм много благодарен.
0: Със сигурност ще има много изненади, със сигурност подготвяте нещо оригинално, нещо хубаво, впечатляващо. А как се чувствате на прага на това очаквано събитие, което ще отпразнува юбилея ви?
1: Много съм развълнуван, даже като ме оставят на соло акордеона, мисля да по-плача малко. Сам така сме се чували на тия фестивали, това бил само свира. Освен да ревна на два гласа и това е. И колкото мога, ще се представим там. Момчета много ме подкрепят, аз съм доволен и това е. Който ни вярва да дойде да чуе.
0: Който ни вярва да дойде да чуе, да.
1: Точно.
0: Къде другаде, освен на родното място, може да се отпразнува един такъв голям юбилей? Може би сте много благодарени на кметството и на читалището и на всички, които ви подкрепят.
1: Да, да, да. И на община Първомай, на кмета и на всички те, които са решили така. Аз мога всякъде да го чествам, но аз не съм там. Ние моето нещо. Моята родина е тук, моето родно село е тук, моя баща тук, дядо ми, все музиканти, основатели, първомайски групи. Просто тук ми е, тук се чувствам най-почитен смисъл. Нали? Всяка ти да в Танзания да ми чества 70 години, кой има знае къде, то дебил е кобен, папа е риба. Така е то. Тук се чувствам на собствена си, за мен Дълбок извор като Миланската скала.
0: Да, много истинско го казахте. Нека да припомним обаче, кои поканихте да са до вас в този важен момент, в Дълбок извор на сцената. Канарите, военния оркестър на ВВС.
1: На широка лъка ансамбъл на музикалното училище НУФИ.
0: Да.
1: Национално училище фолклорни изкуства. Иван Паскаля бенд. Славяни, оркестър Славяни. И специален гост имам от Македония, от Битула, който иска да свири с нас. Едно друго момче от Добрич иска той да ме поздрави.
0: Тодор Тодоров, да.
1: Тошко Тодоров. Петър Валчев, колегата, ми направи най-голямо уважение като колега и той ще дойде да ме поздрави, за което съм много благодарен. Имам и други колеги, но те са като мен вече. Напреднала възраст. Някой може да иска да ме поздравят, но само така ръчен, да мисля с ръката.
0: Със сигурност много ще искат да са до вас на сцената. Ами, да кажем пак началния час в събота на 20 юни.
1: Обявено 18 часа. 18 часа започва.
0: Вие ще сте там и ще чакате всички да дойдат, нали?
1: Точно така, да. Те всички, те даже, нали, почват с училището, с военните, нали, както реда там на програмата, но там сме. Даже някои ще дойдат по-рано, искат да посетят музея в Дълбок извор и да се снима с мен. И така ме предупреждаваха, че искат снимки.
0: Добре, благодаря за това включване. До вас я разбирам господин Стойчо Шапатов, защото той следи много изкъсно тези репетиции. Можем ли да се чуеме с него?
1: Да, ето ще ме го давам.
0: Така си препредават телефоните Иван Милев и Стойчо Шапатов. Господин Шапатов, здравейте!
2: Ало, здравейте, господин Шапански!
0: Вие следите много изкъсо репетициите на Иван Милев тези дни.
2: Няма свърх в България. Просто съм открил тук условия да репетират каквото пожелаха, ама те е много скромни. Тая вечер правим сега прощална вечера за последно. И вече на събота ще бъдем едни от зрителите на големия юбилей на великия

0: Памелев.
1: Е, как върват репетициите? Как протичате?
0: Какво да ти кажа? Тук за 4-5 дена са тук при мен следобед. Цяла следобед репетиции, интензивни, без ядене, без пиене, само работа да ги уморивам. Какво да ти кажа? Това, толкова музика ми се напълни главата, че за цяла година на всички телевизии, където се слушава по горните програми, няма толкова музика. Има много нови работи, има изненади. Ще бъде много хубаво и интересно. Те се обаждат от цяла България, от чужбина. В събота ще бъде голям празник, не на Дълбок извор, не на Първомайска община, а то ще бъде, може би, най-голямото покорно събитие за 2026 година за страната.
1: Така е, и много изненади ще има за почитателите на народната музика. Ами дано всичко това, което са отрепетирали, да има така възможност да го покажат на сцена.
0: Ами, мисля, че репетициите бяха много интензивни, много натоварени, много продължителни. Мисля, че вече готови са да излезат пред широка аудитория. И аз искам на теб специално да ти благодаря, защото знаеш, че аз от много години, още от създаването на Вестника и на фолклорното предаване, още като бях член на комисията по радио и телевизия към три парламента, следа непрекъснато, че давате информация на любителите на съвременната инструментална българска народна музика и песен за събитието, което предстои в събота, славния 70-годишен на недостижимия Иван Милев.
1: Благодаря ви за това включване. Вече слушаме и музика на Иван Милев и така поканихме слушателите да заповядат в събота в Дълбок извор.
0: Благодаря още един път. Благодаря за това, че винаги ги каните, съобщавате, а радиото е голяма сила. Голяма сила е като информационно средство и изобщо като разпространител на най-великото изкуство, фолклорното изкуство. Всички класически произведения, маята им е от фолклора. Няма ли фолклора, нищо, няма музика.
1: Благодаря. Стойчо Шапатов и Иван Милев чухме. До чуване.
0: Всичко хубаво, до чуване.

И в края на срещата ни още няколко покани за тази вечер в село Пролом, община Карлово, утре 19 юни от 19 часа. Живописната местност и хорището ще ви очакват с оркестр.

Бигунци, ансамбъл Маджери, както и певицата Нина Иванова. Те ще ви веселят в Пролом утре вечер. Село Дълго поле, община Калояново, на 26 и 27 ще са и родовите срещи. На 26-ти тракийско настроение с Петко Кънев и ансамбъл Иглика. На 27-ми ще са традиционните пихливански борби и оркестър Марица с ръководител Хари Асенов. Петровденски празници се задават и в село Ягодово следващата седмица, 27 и 28 юни. Фестивалът Тайните от бабината Ракла няма да се състои тази година. И родопското село Полковник Серафимово се подготвя за 10-тото издание на конкурса с песните на Георги Челингиров. Той ще бъде на 27 и 28 юни, съобщава Съби Кайджиев от читалището, което празнува 100 годишен юбилей. Така се разделяме за тази вечер от Валя Божилова и Николай Чапански. До чуване и спокойна да е с първомайската група.

20 часа, емисия новини. Изразът на недоволство и загрижеността на българското общество от случващото се в Скопие следва да има конструктивен и европейски характер, призова посланникът ни в Република Северна Македония Желязко Радуков. С публикация във Фейсбук по повод палежа на две български дипломатически коли в понеделник, той благодари на всички български институции, организации и граждани, които са изразили подкрепа за посолството в, цитирам, сегашните особено трудни условия. Посланник Радуков изразява подкрепа за правото на мирен граждански протест, но най-настоятелно моли да не бъдат блокирани граничните пунктове между България и Република Северна Македония. Такава блокада е обявена за неделя по обед и на трите пункта от наша страна. Интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им с съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства, да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата. Само така ще припомним на нашите съседи колко сме близки и какви са ползите не само от общата ни история, но и от общото ни бъдеще в Обединена Европа, пише посланник Желязко Радуков. В публикацията си той обръща внимание на определени медии и общественици в Република Северна Македония, че е несъстоятелно и непродуктивно да определят български организации като антимакедонски, заради различни оценки и възгледи за състоянието на двустранните

0: отношения и политиката на властите до Скопие. След двудневно обсъждане, Правната комисия на Народното събрание прие промените в Закона за съдебната власт. Очаква се те да влязат в пленарната зала идната седмица. Комисията реши, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за временно изпълняващи тези функции е да не са били такива през последните две години, без значение дали е имало прекъсване. Отхвърлено беше предложението на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота в Висшия съдебен съвет. Министърът на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегите на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Като такава жалба ще спира изпълнението на решенията. Главният прокурор ще има до трима заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба. Членовете на професионалната квота на Висшия съдебен съвет вече ще се избират по места. Избирателните секции вече няма да са само в София, а в окръжните съдилища в страната. Изборът ще става с хартиени бюлетини. Предупреждение за възможен финансов колапс на многопрофилната болница в Силистра при евентуална политическа смяна на ръководството отправи изпълнителният директор доктор Васил Славов. Изявлението му е в отговор на позиция на депутата от Прогресивна България Слави Василев, според когото в болницата са натрупани проблеми, които изискват намеса на институциите. Предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
1: Преди около 3 месеца председателят на съвета на директорите на лечебното заведение Росен Димитров подаде сигнал до Министерството на здравеопазването с искане за пълна финансова ревизия. В него се съдържат твърдения за липса на прозрачност в управлението, за забавени плащания към доставчици и съмнения за конфликт на интереси при назначения. По темата народният представител от Силистра Слави Василев заяви преди дни, че в болницата са натрупани проблеми, които изискват намеса на държавата.
2: В болницата предстои известно преструктуриране на ръководните органи, защото очевидно там също има наслояване на проблеми.
1: На последвалата пресконференция днес изпълнителният директор на многопрофилната болница за активно лечение в Силистра доктор Васил Славов заяви, че извършените проверки по подадените сигнали не са установили нарушения и определи обвиненията като неоснователни. На журналистите не беше предоставен одитният доклад и заключенията от проверката, но доктор Славов коментира възможните последици от евентуално смяна на ръководството.
3: Вече доста хора свързаха с мен, които ще си прекратят трудовите договори. До 3 месеца болницата ще влезе в пълен финансов колапс, който ще доведе до напускане на много други, тъй като тя ще изпадне в тотална неплатежоспособност.
1: Междувременно изпратихме запитване до Министерството на здравеопазването за резултатите от проверката по сигналите, както и за актуалното финансово състояние на Силистренската болница. Към този момент официален отговор от ведомството все още не е получен. От Силистра на Забравка Кирова.
0: Информация за шофьорите. Заради компрометирана фуга на трасето при 78-я километър на магистрала Струма в района на Мурсалево се ограничава движението в активната лента в платното за Благоевград. Всички коли там преминават по лентата за изпреварване. Възстановено е движението при 28-я километър на магистрала Тракия в платното за Пловдив. За времето Красимир Стоев.
4: През нощта над почти цялата страна облачността ще се разкъса и намалее до ясно време, ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладни вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, предимно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Днес слушаме Ричард Маркс с един албум, който, както сам казва, никога не съм си представял. After Hours се казва, той е като любовно писмо към великите джаз стандарти, което съчетава обичани теми с чисто нови оригинали, написани в същия дух, напомняш за епохата. Самия музикант Ричард Маркс в своя YouTube канал разказва точно с тези думи и още много по-подробно за идеята, за начина на запис, който днес рядко се случва, а именно всяка песен да се записва изцяло на живо с бенд от 24 музиканти, обхващайки пълни дубли без отделно записване на партии, на инструменти в студиото. Има и специални гости в авторската песен Big Band Boogie, която ще чуем с участието е на Кенни Джи. Сред другите гости изпълнители в албума са Род Стюарт, Крис Боти, Ранди Лодман, Том Скот. Така че слушайте!

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушаме албума на Ричард Маркс After Hours, въпреки отминалите много години. Истински стойностната музика остава и тези световни любими джаз стандарти продължават да живеят чрез различни кавър версии. За Ричард Маркс правенето на кавъри е било недопустимо и ето както още споделя, никога сериозно не съм обмислял да направя албум с стандарти или кавъри, защото по душа съм преди всичко автор на песни, а този албум е като предизвикателство да се пренеса в далечната 1948 да напише песни, като че все едно ги предлагам на Франк Синатра. Създаването на тези песни беше по-забавно, отколкото можех да си представя, особено пеенето им на живо в студиото с цялата група. Точно както правеха Франк Синатра и Дин Мартин. Вълнението на живота ми беше това, думи на Ричард Маркс. Последните сингли от After Hours включват джаз баладата All I Ever Needed. Тя е с участието на тромпетиста Крис Боти. В Magic Hour ще чуете много романтика, написана е съвместно с съпругата на Маркс, Дейзи Фуентес, по време на бягство до отдалечения остров Лизард в Австралия, за което двамата споделят

подробно в YouTube. Тази година Маркс продължава да разширява творческата си дейност с подкаст, една много популярна поредица, която се казва Stories to Tell. Във всеки епизод има различни гости, които се присъединяват към него. Той им предлага коктейли в домашния му бар. Идеята стартира по време на пандемията. Искал е да си говори за музика и за всичко любимо с приятели. Има такъв запис, може да се насладите с разговор с Кенни Джи, с Пол Стенли от Кис. Има какво да разкаже много Ричард Маркс, който е изминал дълъг път от 18 годишен младеж, открит от Лайнъл Ричи. Постигнал е номер едно сингли в 4 различни десетилетия.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от 18 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия в случай, че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил. Това обяви премиерът Румен Радев след началото на срещата на европейските лидери в белгийската столица.
2: Не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна, като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции? Да, ще наложим.
1: Няма да допуснем и санкции, които носят риск за българската икономика, предупреди Радев.
2: Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча риска за снабдяване на столичното метро с резервни части, също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове за България и изобщо за Европейския съюз.
1: България ще подкрепи преговорите и реформите в Украина за присъединяване към Европейския съюз, каза още Румен Радев. В Брюксел той ще се срещне с Володимир Зеленски, след като такова желание изразил украинският президент. Европа трябва да засили подкрепата си за Украина, призова председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и подчерта значението на момента, в който Русия показва все повече признаци, че вече трудно понася войната, която сама започна.
3: Икономиката страда. Фактът, че руските власти закриват интернет, например Телеграм и други платформи, говори сам по себе си. Защото Русия изига нова желязна завеса, но този път дигитална желязна завеса пред собствения си народ.
1: Украина сключи споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу балистични ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производството на безпилотни апарати, обяви Володимир Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украински атаки тази сутрин предизвикаха огромни пожари в покрайнините на Москва и спряха въздушния трафик над руската столица. За втори път тази седмица беше ударен московският нефтопровод.

0: преработвателен завод, отстоящ на 15 км от Кремъл. Украинският президент се обърна още веднъж към руското ръководство.
1: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
0: Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани, координирани удари по Украина, заяви външният министър Сергей Лавров. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа, съобщи шефът на Пентагона Пийт Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт.
2: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част от това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници ще допринасят повече.
0: Отнес така 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вице-президент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която Доналд Тръмп подписа с нощи дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пазешкян. Успех, по-ниски цени на петрол и победа избухна тази вечер Тръмп в социалната си платформа в интернет, след като беше подложен на вълна от критики от медии, Демократическата партия и хардлайнери и републиканци в Американския конгрес. С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техиран, освен вдигане на блокадата на Ормузкия проток, каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбула в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран. Централното командване на американските въоръжени сили вече обяви, че блокадата на иранските пристанища е отменена, а специализирани агенции за морския трафик съобщиха, че през Ормузкия проток днес са пропуснати 3 саудитски танкера. Според сделката, Иран трябва да го разминира максимум до 30 дни. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и за проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представила разчет за какво ще се използват средствата. Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено.
0: Заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че средствата от дълга не са за безконтролно харчене.
4: Те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране, докато съществува риск от по-неблагоприятни финансови условия.
0: Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, предложиха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става и с част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
5: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала.
0: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени утре, това съобщи кметът на Варна Богомир Коцев.
6: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
0: Антони Йорданов представя

0: спортните новини. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Чехия и Южна Африка завършиха 1-1 в матч от първа група на световното първенство по футбол. Головете вкараха Михал Садилек в 6-та минута за европейците и Тебоко Мокоена в 83-та от Дуспа за южноафриканците. Утре в 4 часа наше време е другият двубой от същата група между отборите на Мексико и Южна Корея. Във втора група от 22 часа е срещата Швейцария-Босна и Херцеговина, а в 1 часа след полунощ започва матчът Канада-Катар. Женският ни национален отбор по волейбол допусна пета загуба от 6 мача в Лигата на нациите, като на турнира в Банкок отстъпи на домакините с 0-3 гейма. Утре българките срещат Канада, а в неделя украинките. Други резултати. Украина-Полша 1-3, Сърбия-Италия 2-3, Белгия-Бразилия 2-3, Турция-Франция 3-0. Футболният Лудогорец започна тази вечер лятната си подготовка на клубната база в Разград, като заниманието води помощник треньорът Микаел Старе. Той ще готви отбора в отсъствието на Пер Матиас Хьогму, който е в болничен. Ръководството на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. Така в първата си проверка в събота футболистите на треньора Христо Янев ще се изправят срещу словенския Брине Гросупле вместо срещу Динамо Киев. Отпада планираната проверка на 27 юни с Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа. Григор Димитров загуби в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджер в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке от Франция с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания и след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира в Хасково с награден фонд 40 000 долара, като победи третата поставена Хиба Шейх от Съединените щати с 6-2 и 7-5. Отпаднаха Денислава Глушкова и Ива Иванова. Националът Сами Халил се класира за полуфиналите в категория 75 кг на турнира по бокс в Усти над Лабем, Чехия, като победи с 5-0 съдийски гласа германеца Тимон Вундерлих. Още двама българи ще се качат на ринга тази вечер. Руселин Бачевски до 90 кг и Йордан Морехон при най-тежките над 90 кг.
0: Информация за времето очакваме от дежурния синоптик Кралена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Генерал Тошево до 27 в Сандански, а по Черноморието от 19 градуса в Шабла до 22 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, а около и след обяд ще е с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Днес избрах да ви представя Лия Блевинс, завладяваща дама, много грациозна, с глас, който смятам, че няма да ви остави равнодушни, защото изпълнява своите песни много емоционално, а стилът, който е избрала, е страхотна комбинация от кънтри и госпел и носи един такъв винтидж чар с съвременен звук. Предлагам веднага да я чуем с заглавната песен от втория и студиен албум All Dress Up.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там. Грабус!
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушаме Лия Блевинс, родена в Кентъки. Тя прекарва детството си, пътувайки с госпел групата на родителите си. Никога не съм се съмнявала дали да избера музиката, обяснява певицата. Имах благословията на родителите си и бях решена да го направя. Така че това беше сбъдната мечта, особено когато нейния екип и осигурява договор за запис с Дан Ауербах в емблематичното студио Easy Eye Sound в Нешвил.

И този втори албум, който слушаме днес, е големия и пробив. Изданието се казва All Dressed Up, но Лия не забравя труда, който е положила и споделя как няма да забрави преди 5 години събуждането в 3 сутринта, за да пише, да свири и пее. Подготвях се за голяма сцена, спомня си изпълнителката. Днес, освен на кариерата, тя се радва и на подкрепата от своя любим, който също е музикант. Това е Пол Макдоналд и неведнъж споменава колко му се възхищава. Освен в музиката си, тя е много завладяваща и по време на своите интервюта и винаги използва всеки момент да хване китарата и да попее. Често може да я видите заедно с Лора Рей, която е нейна близка приятелка и свири на банджо. И така, до тук с разказите оставаме с още от музиката и част от изданието All Dressed Up. Следват песните Leave It Up To Me, Centerfold, Hey God и Digging In The Cold.

До края на този час оставаме с музиката на Jill Scott. Това е първият ѝ албум от 10 години насам. Заглавието е To Whom This May Concern. Ами, за кой да се отнася? Разбира се, че за търпеливата ѝ публика, която все пак дочака тази нова пълна студийна версия. Появяваше се Jill Scott с сингли и дуети с други изпълнители, като Alicia Keys. Беше и на голямо дълго турне по случай 20 годишната си кариера. И днес ще я чуем доста емоционална. Лично според мен набляга на рапирането, но за нея това е нужния контраст, за да изрази социалната реалност, както сама обяснява. Все пак избрах песни, в които е много по-емоционална. Има една топлина в тембъра и това може да чуем в песента Pressure. След малко и самата Jill Scott обича да казва, че винаги залага на смисъла, а не на излишните гласови демонстрации. И това много добре се усеща в песента Leave Me Up. Като цяло, аранжиментите са много добри. Има въздух между инструментите. Всичко е на място. Хубави баслини, пиано, перкусии. Определено си заслужава. И така, чуйте Jill Scott с част от албума To Whom This May Concern.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: But life ain't always sweet. I gotta keep acknowledging myself. Check in on how I'm doing. I gotta keep loving on me.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: 22 часа, емисия новини. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи пред БТА председателят на фондация Македония Виктор Стоянов. След разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланника ни в Скопие. Посланник Желязко Радуков публикува по-рано във Фейсбук молба да не се блокира границата, въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Най-добрият начин да се противопоставим на омразата е да бъдем отворени към нашите югозападни съседи, като насърчаваме културните и търговските ни връзки, аргументира се българският дипломат. Планът на организаторите на протеста беше да блокират в неделя и трите гранични пункта Гюешево, Деве Баир, Станки Лисичково, Делчево и Златарево, Ново село. Но по думите на Виктор Стоянов, такава блокада дори и краткотрайна би била контрапродуктивна, тъй като може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс. Националният театър на Република Северна Македония е готов да си сътрудничи за създаването на съвместна постановка с Пловдивския драматичен театър, докато Скопие се готви за домакинство на инициативата Европейска столица на културата за 2028 година. Това заяви директорът на театъра в Скопие Робърт Веляновски на дискусия в Пловдивската драма за опита на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019. В дискусията участва и режисьорът и драматург Сашо Димовски. Предава кореспондентката ни в Пловдив Кремена Данева.
1: Ефектът на съвместната работа по големи и значими проекти видяхме съвсем скоро при гостуването на постановката «Без кръв» под режисурата на Диана Добрева в Рим, каза Сашо Димовски. Припомням, че спектакълът беше създаден с подкрепата на Министерствата на културата на Северна Македония и България, както и на Фондация Пловдив 2019-та, а миналата година «Без кръв» спечели няколко награди Аскер.
2: Аз сакам да мислам и да верувам дека тоа ќе се случи во Скопје, а не гледам причина да не се случи, земајќи ги добрите и позитивни практики кои меѓу другото и вие со нас ги споделувате овде. Останатото се работи на креативни тимови, идеи и размена на енергија.
1: С поглед към Скопје, Европейска столица на културата през 2028 година, опитът на Пловдивския театър ще е много важен за нас, изтъкна и директорът на Националния театър на Северна Македония Робърт Веляновски.
3: Јас се надевам дека ќе имаме можност да остварим една соработка со Драмскиот театар од Пловдив. Веќе вие имате опит со Велешкиот театар, што значи дека на ниво на Македонија и Бугарија тоа може да функционира. Да, јас искрено се радувам дека ќе имаме можност и се надевам дека ќе остварим една успешна соработка помеѓу нашите театри.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: От чужбина, атаките срещу цивилни жители на Бейрут са неприемливи, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Той предупреди Израел да зачита мирния процес между Съединените щати и Иран, които тепърва трябва да се договорят по множество въпроси за сигурността в Близкия изток и след военното възстановяване.
4: Президентът понякога е недоволен, когато сме на косъм от дипломатически пробив и изведнъж се случва голяма експлозия на сред Бейрут и много хора, които нямат нищо общо с Хизбула, губят живота си. Това не е приемливо. За да не се случват такива неща в бъдеще, настояваме за по-тясна координация.
0: Предупреждението на Ванс дойде след като израелското правителство публикува карта на окупационната зона в Южен Ливан, разширена до 10 км от границата, и заяви, че при необходимост ще прекрачи и нея, за да се справи с групировката Хизбула. Съгласно подписания снощи иранско-американски меморандум, суверенитетът на Ливан трябва да бъде зачитан, отбеляза Джей Ди Ванс.
4: Искаме ливанското правителство да е в състояние да охранява Южен Ливан, така че Хизбула да не завзема страната и израелците да не бъдат заплашвани и да не стрелят по Бейрут.
0: В първа реакция след подписването на предварителното споразумение за мир с Съединените щати, върховният духовен водач на Иран Мочтаба Хаменей потвърди, че го е одобрил предварително, въпреки че има различно мнение за сделката от това на преговарящите от страна на Исламската република. Съгласих се обаче след уверенията на президента Пезешкян и на други членове на Върховния национален съвет за сигурност, че правата на иранския народ и на фронта за съпротива са защитени, се казва в изявление на Хаменей, прочетено по държавната телевизия в Техеран. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му Аятолах Али Хаменей. В изявлението си днес Мучтаба отбеляза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли не лостове, за да постигне сделката. Прогноза за времето от Елена Димитрова.
5: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Вие сте с Радио Пловдив.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация в случай, че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил, обяви премиерът Румен Радев. От вчера така 60 дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вице-президент Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Само ДПС гласува заедно с управляващите. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Следват подробностите за тези и други новини. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация в случай, че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил. Това обяви премиерът Румен Радев след началото на срещата на европейските лидери в белгийската столица.
1: Не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна, като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции? Да, ще наложим.
0: Няма да допуснем и санкции, които носят риск за българската икономика, предупреди Радев.
1: Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча риска за снабдяване на столичното метро с резервни части, също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове за България и изобщо за Европейския съюз.
0: България ще подкрепи преговорите и реформите в Украйна за присъединяване към Европейския съюз, каза още Румен Радев. В Брюксел той ще се срещне с Володимир Зеленски, след като такова желание изразил украинският президент. Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна, за това призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и подчерта значението на момента, в който Русия показва все повече признаци, че вече трудно понася войната, която сама започна.
2: Икономиката страда. Фактът, че руските власти закриват интернет, например Телеграм и други платформи, говори сам по себе си. Защото Русия издига нова желязна завеса, но този път дигитална желязна завеса пред собствения си народ.
0: Каза фон дер Лайен. Украйна сключи споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу балистични ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производството на безпилотни апарати, обяви Володимир Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украински атаки вчера сутринта предизвикаха огромни пожари в покрайнините на Москва и спряха въздушния трафик над руската столица. За втори път тази седмица беше ударен московският нефтопреработвателен завод, отстоящ на около 15 км от Кремъл. Украинският президент се обърна още веднъж към руското ръководство.
3: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали и определено не искаме Украйна да гори под ударите на врага. Но ако Украйна гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната,
0: заяви Зеленски. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украйна, заяви външният министър Сергей Лавров. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа, съобщи шефът на Пентагона Пит Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт.
4: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част от това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници ще допринасят повече,
0: каза Марк Рюте. От вчера така 60 дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вице-президент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която американският президент Доналд Тръмп подписа в сряда дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пезешкян. Още по темата от Деян Йотов.
5: Успех, по-ниски цени на петрол и победа избухна тази вечер Тръмп в социалната си платформа в интернет, след като беше подложен на вълна от критики от медии, Демократическата партия и хардлайнери и републиканци в Американския конгрес. С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това, Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техиран, освен вдигане на блокадата на Ормузкия проток, каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбула в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран. Централното командване на американските въоръжени сили вече обяви, че блокадата на иранските пристанища е отменена, а специализирани агенции за морския трафик съобщиха, че през Ормузкия проток са пропуснати 3 саудитски танкера. Според сделката, Иран трябва да го разминира максимум до 30 дни.
0: Информация на Деян Йотов. В първа реакция след подписването на предварителното споразумение за мир с Съединените щати, върховният духовен водач на Иран Муджтаба Хаменей потвърди, че е одобрил предварително, въпреки че имал различно мнение за нея от това на преговарящите от страна на Ислямската република. Съгласих се обаче след уверенията на президента Пазешкян и на други членове на Върховния национален съвет за сигурност, че правата на иранския народ и на фронта за съпротива са защитени, се казва в изявление на Хаменей, прочетено по държавната телевизия в Техеран. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му Аятолах Али Хаменей. В изявлението си Муджтаба Хаменей отбеляза още, че Доналд Тръмп е използвал

0: отчаяно какви ли на лостове, за да постигне сделката. Атаките срещу цивилни жители на Бейрут са неприемливи, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Той предупреди Израел да зачита мирния процес между Съединените щати и Иран, които тепърва трябва да се договорят по множество въпроси за сигурността в Близкия изток и след военното възстановяване.
1: Президентът понякога е недоволен, когато сме на косъм от дипломатически пробив и изведнъж се случва голяма експлозия на сред Бейрут и много хора, които нямат нищо общо с Хизбула, губят живота си. Това не е приемливо. За да не се случват такива неща в бъдеще, настояваме за по-тясна координация.
0: Предупреждението на Ванс дойде след като израелското правителство публикува карта на окупационната зона в Южен Ливан, разширена до 10 км от границата, и заяви, че при необходимост ще прекрачи и нея, за да се справи с групировката Хизбула. Съгласно подписания иранско-американски меморандум, суверенитетът на Ливан трябва да бъде зачитан, отбеляза Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи пред БТА председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов след разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланика ни в Скопие. Посланик Желязко Радуков публикува порано във Фейсбук молба да не се блокира границата, въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Най-добрият начин да се противопоставим на омразата е да бъдем отворени към нашите югозападни съседи, като насърчаваме културните и търговските ни връзки, аргументира се българският дипломат. Планът на организаторите на протеста беше да блокират в неделя и трите гранични пункта – Гюешево, Деве Баир, Станкели Сичково, Делчево и Златарево, Ново село. Но по думите на Виктор Стоянов, такава блокада, дори и краткотрайна, би била контрпродуктивна, тъй като може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представил разчет за какво ще се използват средствата. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително

0: от по-неблагоприятни финансови условия.
1: Каза Петкова. Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, предложиха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става и с част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
2: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала.
1: Посочи Радев. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Заяви Благомир Коцев. Последните спортни вести ще научим от Антон Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборът на Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1 във втора група на Световното първенство по футбол. За швейцарците вкараха Йоан Манзамби в 74-та и 90-та минута, Рубен Варгас в 84-та и Гранит Джака от Дуспа в 7-та минута на добавеното време. Преди това в 3-та от допълнителните минути попадение реализира Ермин Махмич. В 1 часа започва другият двубой от четворката Канада-Катар. В първа група Чехия и Южна Африка завършиха 1-1 с попадение на Михал Садилек в 6-та минута за европейците и Тебохо Мокоена в 83-та от Дуспа за южноафриканците. Матчът влиза в историята като първият на Мондиал при мъжете с изцяло женска съдийска бригада. Главен арбитър бе американката Тори Пенсел с асистенти, нейните сънароднички Брук Майо и Катрин Несбит. В 4 часа наше време е другият двубой от същата група между отборите на Мексико и Южна Корея. Нидерландският футболист Жоел Шварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, като идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Шварц пристигна в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 матча. Същевременно ръководството на ЦСКА обяви промени в контролите на лагер в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тимът ще срещне словенския Брине Гросупле вместо Динамо Киев. Отпадна планирката от договорът му с австралийския Western Sydney Wanderers изтече и не бе подновен. Краев игра 2 сезона в тима, като записа 55 мача с 15 гола и 2 асистенции. Женският ни национален отбор по волейбол допусна пета загуба от 6 мача в Лигата на нациите,

0: получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в ранглистата британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингем с 6 на 3 и 6 на 3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификацията на Уимбълдън при мъжете, след като получи уайлдкарт. На турнира в Хасково Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите след успех на третата поставена Хиба Шейх от Съединените щати с 6 на 2 и 7 на 5. Отпаднаха Денислава Глушкова и Ива Иванова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Райана Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Драгоман и Перник до 22 в Монтана и Сандански, по Черноморието от 15 градуса в Шабла до 21 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти

0: и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала в крайния южен участък от крайбрежието, около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия в случай, че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил, обяви премиерът Румен Радев. От вчера тъкат 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 19 юни, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас е избор на Калин Тонев, а пред микрофона е Майя Данчева. Seems like we're making up more than we're making love.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Мариана Попова. Слушайте българска музика. Много благодаря на Радио Пловдив, че обръща внимание на българската музика. Слушайте и мен по вашето радио.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Дебютният албум е едно от най-трудните издания за група или изпълнител. Това е първата пълна възможност чрез таланта и избора на песни да представиш на света кой си и да създадеш първо впечатление с какво точно ще допринесеш в тази музикална индустрия, която се развива постоянно. Много точни думи на младата Violet Grow, с които представи своя първи албум Be Sweet to Me. Тя се описва още като твърдоглава, но в унисон с мислите и емоциите си. Някой, който може да разруши стените, но да изгради защита, ако е необходимо. Някой, който е видял толкова много в толкова кратък живот и е преодолявал всеки удар до сега, за да стигне до тук. Интересно представяне, много обещаващо, затова предлагам да чуем още от нея. Песните са Pool of My Dreams, Mobile Star и Last Day I Loved You.

Днес представям Валет Гроуващ, като чух музиката и името и бях сигурна, че има нещо специално, а именно семейството. Нейният баща е фронтмена на Foo Fighters и бивш барбанист на Нирвана Дейв Гроу. Валет, логично или не, завършва музикалното си образование, интересите й са засилени и към продуциране и създаването на музика. Още на 12 се качва на големи сцени заедно с баща си. Много популярно е тяхното лайв изпълнение на When We Were Young, песен на Адел, която те правят страхотно. През 2023 се включва в песен на Foo Fighters, а на 11 март тази година Валет Гроу обяви своя дебютен албум Be Sweet To Me. Споделя, че близо 2 години работи с Джастин Рейзен по песните в домашното му студио в Лос-Анджелес. Залагат на алтернативен рок, вдъхновен от 90-те години на миналия век. Музикалните издания го описват като силен дебют, отразяващ влиянията и произхода и на Валет Гроу. Ето още от песните Big Memory of Another's и Applefish.

Мурчиба се завръща с 11-ти студиен албум, казва се Escape the Chaos. Да стъпиш на трева и да усетиш земята под себе си. По този начин Рос Готфри описва вдъхновението, а певицата Sky Edwards посочва най-сантименталния за нея сингъл Relief and Death. А границите се размиват след цялото това време. В известен смисъл това е почет към 30-те години, прекарани в Мурчиба, 60% от моето съществуване. След световното турне в подкрепа на предишния албум Black is Blue, 2021 до днес групата работи по новия Escape the Chaos, изцяло продуциран от Godfrey, но той е привлякал и доста гости. Сред тях австралийския продуцент Hugh Consell, който е съавтор на интересния инструментал Cooler Heads. Слушаме го.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Слушаме новото издание на Nile Horan Dinner Party, изграден върху лек акустичен поп и топли аранжименти, сякаш са изпълнени на живо в стаята. Албума се усеща като разговор между приятели, точно както Horan среща любовта, случайно отивайки на вечеря по покана на негов приятел. На този момент е посветена и заглавната песен, на самия албум е издаден на 5 юни като водещия сингъл Dinner Party. Излиза малко по-рано през месец март. Предстои да го чуем, както и песента Little More Time. И ще скочим към заключителната песен, за която музикантът обяснява, че End of an Era е пренаписана след смъртта на бившия му колега от One Direction Liam Payne и че днес песента е като почет и честване на живота на Payne и тяхното приятелство.

мисия, която заглавява Something Beautiful, и я описва последния начин – опит да лекува чрез звук, чрез прецизно подбрани честоти с лечебни свойства, способни да ни накарат и дори тялото ни да вибрира на по-високо ниво. Идеята на Майли като концепция е вдъхновена от The Wall на Pink Floyd, а чисто музикално посочва като примери Donna Summer, синтовете на New Order и шведския по-блясък на ABBA. Определено в стилово отношение Майли Сарас си остава бунтаря, макар и често критикувана, доста добре успява да привлича погледите, а и ушите ни, като ни изненадва и не се задържа върху едно и също звучене твърде дълго. 13 общо са новите песни, предстои да чуем Easy Lover, More to Lose, End of the World и Walk of Fame, в която участва Британи Хауърд, а в Every Girl You've Ever Loved ще чуем как супермодела Наоми Кембъл се изявява и като певица. Лично аз не знаех за този талант.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.